Ne târse gordova, a târся свестен час. Раздавам своя глас, само това, само това. Но

0: но само един живот. Не е достатъчно. За да обиги нас.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Здравейте, търси Любо.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: Гласът на родопите.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 26 май, вторник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 км от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца. Очаква се вицепремиерът Атанас Пеканов да представи актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центрове за вземане на решения в Киев. Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини и ракетни пускови установки. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 км от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца. Очаква се дейностите да приключат до края на следващия месец, а до тогава движението в някои участъци от пътя ще бъде по обходни маршрути, предава кореспондентът ни Иван Тонова.
2: Днес след обед край врачанското село Краводер регионалният министър ще провери каква организация е създадена за предстоящия текущ ремонт. Край селото ще бъдат ремонтирани 8 км от първокласното трасе, а в областта ще бъдат преасфалтирани още 2 км от обхода на Враца при изхода на града. В област Видин ще бъдат ремонтирани 26 км между Димово и Белотинци, а в област Монтана 8 км между Белотинци и Смоляновци и 13 км от обхода на Монтана до село Сумер. На места ще бъдат подменени два пласта от асфалтовата настилка. На други ще има едроплощни изкърпвания, а някъде и преасфалтиране по ширината на платното. Очаква се ремонта да завърши до края на юни. До тогава ще има промяна в движението през северозапада. На места ще има пренасочване на трафика през обходи, а на други ще се разделят товарните от леките превозни средства. Подробна информация за актуалната пътна обстановка може да бъде намерена на дежурния телефон и интернет страницата на АПИ. От Враца Иван Тонова.
1: Възстановено е водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода, заради скъсване на основния довеждащ водопровод за града, съобщиха снощи от регионалното министерство. Оттам напомнят, че това стана след повишение на нивото на река Видима, вследствие на валежите от 22 май, както и че освен министър Иван Шишков на място вчера проверка са извършили социалният и земеделският министър Наталия Ефремова и Пламен Абровски. В Пловдив днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще представи приоритетите в дейността на МВР пред ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България. В националното съвещание ще участват също политическото ръководство на МВР, изпълняващият длъжността главен секретар и директорите на главни дирекции. Очаква се вицепремиерът Атанас Пеканов да представи актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Страната ни изостава в реформите, но служебният кабинет договори с Европейската комисия известно отлагане предвид политическите

0: цялата ситуация. По-рано в телевизионно интервю Атанас Пеканов заяви.
1: За 5 години България получи половината от средствата по ПВУ. Остават 3 месеца да получим другата половина. Залога е близо 3 милиарда евро. Следващите 3 месеца, през юни, половината от това плащане трябва да бъде получено. 1 милиард плюс задържаните преди пари за антикорупционната реформа. През август трябва да получим остатъка около 1,6 милиарда евро.
0: Посочи вицепремиерът Атанас Пеканов. Повече средства в следващия европейски бюджет да бъдат насочени към кохезионната политика, общата селскостопанска политика и общата политика за рибарство. За това настояват България и още 15 страни членки на Европейския съюз от така наречената група «Приятели на кохезията», създадена от Полша. Те оповестиха съвместна позиция преди съвет «Общи въпроси», предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: Според новосъздадената коалиция, тези политики са единствените, за които Европейската комисия предвижда реално намаление на финансирането, въпреки общото увеличение на многогодишната финансова рамка за периода 2028-2034. Според 16-те държави, бюджетът трябва да осигури достатъчно средства както за традиционните политики на Евросъюза, така и за новите предизвикателства – сигурност, енергетика, миграция, отбрана, климатичност и цифров преход. Те подчертават, че кохезионната и селскостопанската политика остават ключови за икономическия растеж, сближаването между регионите и продоволствената сигурност. Държавите искат и по-гъвкави условия за изпълнение на програмите. Новосъздадената група смята, че кохезионната политика не бива да се превръща в постоянен инструмент за реакция при кризи за сметка на основната си функция. Позицията

0: подкрепя и акцента върху конкурентоспособността чрез новия Европейски фонд за конкурентоспособност, но със специално внимание към по-слабо развитите държави и малките и средните предприятия. Предлага се и по-високо европейско съфинансиране за страни с брутен вътрешен продукт на човек под средното за Европейския съюз. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Руска ракетна атака в Одеса взе жертва, а трима души пострадаха, съобщава се и за щети по инфраструктурата на града. По-рано от Външното министерство в Москва съобщиха, че в телефонен разговор министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за вземане на решение в Киев. С подробности слушаме редактора Ангел Григоров.
2: Лавров е напомнил на Рубио препоръката на руската страна да се евакуират от украинската столица чуждестранните граждани и дипломатическият персонал. Той е изразил и съжаление във връзка с, цитирам, опитите на киевския режим и на европейските елити да подкопаят договореностите между Москва и Вашингтон, постигнати на срещата в Аляска миналата година, край на цитата. По-рано от Министерството на външните работи обявиха, че руската армия ще атакува последователно центровете за вземане на решения, командните пунктове и предприятията на военно-промишления комплекс, които Киев използва заедно с западни специалисти. В отговор, украинският министър на външните работи Андрій Сибіга призова съюзниците на Киев да не се поддават на руския шантаж. Ще припомня, че Русия обвини Украина за удара по студентско общежитие на 22 май в град Старобелск на територията на окупираната Луганска област, при който загинаха 21 души, а повече от 40 бяха ранени. Украинската армия отрече да е атакувала общежитието и уточни, че е поразила команден център за управление на дронове. За новините, Ангел Григоров.
1: Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Редакторът Георги Петровски информира.
3: От Американското централно командване заявиха, че ударите били предприяти за защита на американските части от заплахи, идващи от иранските сили. Говорителят Тим Хокинс изтъкна, че се проявява сдържаност по време на продължаващото примирие. Ирански медии съобщиха за взривове в град Бандар-Абас и в крайбрежни райони до Ормузкия проток. По-рано Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но предупредиха, че няма да бързат да подписват споразумение при недостатъчно изгодни условия. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че все още има шансове за споразумение въпреки последните американски удари. Той отбеляза, че днес предстоят разговори в Катар, но са нужни поне няколко дни за уточняване на съдържанието на документа. Котировките на петрола на международните пазари останаха на ниво под 100 долара за барел тази сутрин. Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза, че Израел ще засили ударите срещу Хизбула, въпреки израелско-ливанското примирие. Израелската армия съобщи, че е нанесла удари срещу обекти на ливанската групировка в долината БКА и други райони на Ливан. От Хизбула заявиха, че са атакували 3 израелски казарми и военен пост. За новините, Георги Петровски.
1: Обединеното кралство регистрира най-високата си температура през май за всички времена. Вчера в Лондон бяха измерени почти 35 градуса по Целзий, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Тази рекордна за май температура, измерена в Кю Гарденс, също така стана най-високата по време на така наречения банк холидей. Това са няколко почивни понеделници през годината. Най-горещият банк холидей до сега е бил през август 2019 година с 33,3 градуса. Не само в Англия имаше високи температури, Уелс също преживя най-горещия си майски ден, където температурата достигна 32,2 градуса на летище Хауърдън в графство Флиншър. Шотландия и Северна Ирландия също регистрираха най-високите си майски температури. Очаква се живакът в термометрите да продължава да се покачва в Южна и Югоизточна Англия, като синоптиците предупреждават, че е възможно дори леко да бъдат надхвърлени 35 градуса. Нощните температури също бяха много високи. В Лондон те бяха близо до 20 градуса. Още в петък Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство издаде първите си оранжеви предупредителни кодове за жега за 2026 година, обхващащи голяма част от Англия. На много други места е издаден жълт предупредителен код за горещини. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Франция също беше засегната от необичайната гореща вълна през май.

0: информира редакторът Димитър Пенков.
1: Властите издадоха предупреждения след два смъртни случая по време на любителски спортни събития, предаде Associated Press. Спортният министър Марина Ферари изказа съболезнования към близките на 53-годишен бегач, починал в неделя по време на състезание в 20-ти район на Париж. Въпреки че не е ясно дали случаят е свързан с горещините, Ферари отбеляза, че това е възможно, тъй като във френската столица температурата е достигнала 32 градуса. Спортните дейности при екстремна жега изискват максимална бдителност, предупреди спортният министър. В Лион местни медии тиха за смъртта на жена, получила топлинен удар по време на друго спортно събитие в неделя. Националната метеорологична служба на Франция отчита температури над 30 градуса в голяма част от страната, като горещата вълна се очаква да продължи и през следващите дни.
0: Информация на редактора Димитър Пенков. Английската хеви-метал група Iron Maiden ще изнесе днес концерт на националния стадион Васил Левски, част от световното турне по повод 50-та годишнина от основаването на групата. Очаква се след обед да бъде затруднено движението в центъра на София заради концерта. В 15 часа ще бъде затворен за преминаване мостът пред стадиона, а по преценка на полицията от 13 часа ще се ограничава преминаването на коли по булевард Евлогий Христо Георгиеви в отсечката между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост. Още за концерта на британските метал легенди ще чуем от музикалния редактор Веселин Димитров.
2: Колосите Iron Maiden пристигат в София с юбилейното турне Run For Your Lives, с което групата отбелязва 50 години на сцена. Подгответе се за ударна доза Maiden класики от златната им ера, защото ексклюзивния сетлист ще включва песни единствено от емблематичните първи 9 албума на хеви метал титаните, като грандиозното сценично шоу ще включва и гигантски 3D дигитални екрани. Вратите отварят в 17 часа, а на сцената ще започне да става горещо в 19, когато първи излизат специалните гости, американските траш машини Anthrax, а историческото шоу на Iron Maiden стартира веднага след това. Събитието е изцяло без кешово. Подгответе банковите си карти и очаквайте много децибели, метал класики и една незабравима нощ с Брус Дикинсън и компания. За новините Веселин Димитров.
0: 70-та годишнина на хумор и сатира на програма Христо Ботев на Националното радио ще бъде отбелязана с изложба на 20 турски карикатуристи, родени у нас или наследници на български изселници. Експозицията се открива днес по обяд в мраморното фоайе на Националното радио, където ще остане до 12 юни. Идеята за изложбата е на Халид Куртулмуш Айтослу. Той е роден в Айтос и е възпитаник на художествената гимназия в Сливен, а сега живее и работи в Бурса. Проектът се ражда миналата година по време на хумористичния конкурс в Кубрат, съорганизатор на който е екип хумори-сатира на програма Христо Ботев. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро!
3: Добро утро! Отборът на ЦСКА 1948 си осигури и второто място в Първа футболна лига и ще играе в европейския турнир Лига на конференциите, след като завърши 0-0 с Левски в заключителния 36-ти кръг на първенството. В друга среща Лудогорец надигра ЦСКА с 1-0. Лидерът в класирането Левски ще участва в квалификациите на Европейската шампионска лига. За третия Лудогорец предстои бараж срещу петия Локомотив Пловдив за класиране в Лигата на конференциите. ЦСКА е на четвърто място, но отборът се класира за турнира Лига Европа, след като спечели Купата на България. По-рано вчера в групата за местата от 5 до 8 Локомотив Пловдив победи Ботев Пловдив с 2-1, а Черноморе загуби от Арда с 2-3. Ивайло Чочев реализира попадението за Лудогорец в четвъртата минута на добавеното време и заедно с Мамаду Диало от ЦСКА 48 и Евертон Бала от Левски станаха голмайстори на Първа лига, като и тримата завършиха с по 18 попадения. В Германия Волсбург изпадна за първи път в историята си от Бундеслигата, след като отстъпи с 1-2 на Падерборн в реванш от баражите. Първият двубой завърши 0-0 и така за първи път от 1997 година бившият отбор на Мартин Петров няма да играе в елита. Лионел Меси напусна терена при победата на Интер Майами над Филаделфия Юнион с 6-4 в първенството на Съединените щати в 73-та минута, а това предизвика тревога в щаба на националния отбор на Аржентина броени дни преди световното първенство по футбол. От клуба официално публикуваха информация за състоянието на Меси, в което се казва, че травмата не е сериозна.

0: се касае само за физически дискомфорт, свързан с мускулна умора в сухожилието на лявото бедро. Очаква се капитанът на аржентинците да е готов за Мондиала, който стартира на 11 юни, а първата среща на световните шампиони е на 17 юни срещу Алжир. Балкан победи Локомотив Пловдив с 88 на 73 точки в първия матч от финала в първенството по баскетбол при мъжете. Серията е до 3 победи, а следващата среща е в сряда отново в Ботевград. Във втория двубой за бронзовите медали във Варна, Черно море загуби от Рилски спортист с 94 на 100 точки. Така тимът от Самоков спечели серията и отличията с 2 на 0 успеха. Две победи, 4 ремита и една загуба регистрираха българките в първия кръг на Европейското първенство по класически шах за жени в грузинския град Батуми. Победи с белите фигури постигнаха Белослава Кръстева и Габриела Антова, с черните Нургюл Салимова, Анжелика Ненова, Надя Тончева и Виктория Радева направиха ремита, а загуба допусна Гергана Пейчева.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 11 градуса в Смолен до 19 във Враца и Силистра и 20 градуса във Варна. В планините са от 2 градуса на Мусала до 11 на Мургаш. В столицата е 15 градуса при 89% относителна влажност и 955 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Мащабно придвижване на военнослужащи и бойна техника започва от днес до 13 юни по пътната и железопътната мрежа в страната във връзка с международното тактическо учение с бойни стрелби «Ответен удар 26-та», предупреждават от Министерството на отбраната. Днес от 8.30 до 16 часа движението по автомагистрала Тракия в участъка от 87-я до 90-я километър в посока Бургас поетапно ще се осъществява само в активната лента, заради косене на тревни площи. Поради същата причина, с повишено внимание трябва да се движат преминаващите по магистралата от 208-я до 229-я километър в посока София. От Агенция Пътна инфраструктура напомнят и, че за изграждане на рекламни съоръжения на автомагистрала Струма при 76-я километър в посока Кулата е ограничена аварийната лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 км от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца. Очаква се вицепремиерът Атанас Пеканов да представи актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за вземане на решения в Киев. Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Раб Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен

0: финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор виканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Биляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
3: Влез на нови.
4: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
5: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
6: Кулата на приказките. Какво ли правят децата сега?
7: Сега? Не знам. Може би играят, разхождат се, разглеждат книжки.
6: А според теб, послушни ли са или непослушни?
7: Според мен,
6: правят ли бели или не правят бели?
7: Не знам. Не знам. Заляме с въпроси, на които не може да се даде точен отговор. Освен това, света на децата
6: е различен от света на възрастните. И ако за детето нещо е игра, то за баба му е беля.
7: Това са все още само приказки. Я да надникнем за дебелите корици и намерим подобна
6: история, която децата още не са чували.
7: Щом не са чували, време е да чуят.
8: Петьо кара камион. Днес Петю реши и отсече накратко.
7: Ще стана шофьор като татко.
8: Ще стане, когато порасне. Ясно.
9: Но Петю не ще да отлага. Камион му е нужен веднага.
8: И той си направи. Без трион, без отверка и чук. Просто сложи три стола един подир друг. Петю кормилото хвана и пое към Балкана.
9: С пълна скорост пресече полето и ето,
8: пълзи камиона нагоре по склона.
9: Бръмчи в тишината, разбужда гората.
8: Долу вече е пролет,
9: а там
8: в преспи сняг
9: Петю кара едва.
8: Но кормилото стиска той здраво и върви все направо.
9: Пъстро птиче в клонака се мярка. От елата полита шишарка,
8: а под храстите зайчето сиво се гуш.

0: страхливо. Петьо, шапка размахва. Привет! И се носи напред.
1: Изведнъж го полазиха тръпки. По снега има някакви стъпки.
0: Вълк е минал сега. Преди миг Петьо спря камиона и свик след разбойника втурна се сам. После клаксона с радост надува, но чува
1: въздишка далечна и слаба.
0: Обръща се баба.
2: Защо си натрупал столовете, хем новите?
0: Тук няма столове, ни стари, ни нови. Камион е това.
1: Баба клати глава.
2: А чергата де я повлече?
1: Баба гледа и пак не разбира.
0: Все мърмори, не спира,
1: все на Петьо се кара.
0: Баба милата вече е стара.
1: Тя не вижда дори с очилата
0: камиона, снега, планината
1: и страшния вълк.
2: Когато си дете, побираш целия свят в една стая.
3: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
4: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
5: Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. В Велико Търновско продължава разчистването и описването на щетите, нанесени от придошлите води, следствие от валежите миналата седмица. За Националното радио заместник кметът на Велико Търново Георги Недев каза.
2: Остахме благодарение на цялостната организация, се справим с всички улици, главно, които имаха нужда от разчистване, както и къщите на пострадали. Те бяха добре почистени, самите хора така се включиха в тази инициатива. Всичко, което срещнах през тези почивни дни, докато обикаляхме по къщите,

0: типу всички улици, които бяха заблатени, е вече изчистено и с тази мизерия. Да, имат много електроуреди, които са пострадали и е покъснено, но това са материални неща, вярвам, че ще се справим.
1: Каза в интервю за предаването преди всички заместник кметът на Велико Търново Георги Недев. Очаква се днес да бъде отменено бедственото положение в Габровска област, където продължава разчистването в районите, засегнати от наводненията. Бедствието нанесе сериозни щети по инфраструктурата в градовете и селата, както и в стотици домове и земеделски земи. До късно с нощи продължи работата по възстановяване на водопровода в Севлиево, който беше отнесен от придошлите води на река Видима. Заради аварията населените места в района бяха без питейна вода. Нормализира се и ситуацията в Априлци, където при наводненията пострадаха 50 къщи. Нанесени са щети и върху улици и мостове, уточни за Националното радио кмета на града, инженер Тихомир Кукуленски.
2: Има още за отпушване няколко водостока, които са запушени с дървета, шума и всякакъв материал. Една от улиците в квартал Видима буквално разорана от частите води. Една улица в квартал Ново село е в същото състояние. Един пешеходен мост просто вече го няма. Реката го отнесе, а друг малко по-надолу от него е с пострадали парапети. За радост не успя да събори мостата. Има мостове, на които са подкопани устоите отдолу, но за сега са невредими.
1: Каза инженер Тихомир Кукенски, кмет на Априлци, където също описват пораженията следствие на придошлите води. 5-годишно момченце е изчезнало с нощи край Кюстендил. Продължава издирването му, което е започнало през нощта от полиция, пожарникари, доброволци и граждани. В този час се очаква да се включи и летателна техника, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Сигналът е подаден малко преди 21 часа с нощи. По коментари, разпространени в социалните мрежи, детето се казва Маурисио и е било заедно със свои роднини в Черешова градина, разположена в землището между селата Скриняно и Соволяно. До този момент все още няма никаква следа от него. Близките на Маурисио моляват за съдействие всеки, който има някаква информация. Роднините апелират гражданите, които са били в района или разполагат с детайли по случая, веднага да позвонят на спешния телефон 112 или да се свържат с най-близкото управление на МВР от Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за вземане на решение в Киев, съобщиха от външното министерство в Москва. Междувременно руска ракетна атака в Одеса взе жертва, а трима пострадаха, съобщава се и за щети по инфраструктурата в града. Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Редакторът Георги Петровски информира.
4: От Американското централно командване заявиха, че ударите били предприяти за защита на американските части от заплахи, идващи от иранските сили. Ирански медии съобщиха за взривове в град Бандарабас и в крайбрежни райони до Ормузкия проток. По-рано Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но предупредиха, че няма да бързат да подписват споразумение при недостатъчно изгодни условия. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че все още има шансове за споразумение въпреки последните американски удари. Той отбеляза, че днес предстоят разговори в Катар, но са нужни поне няколко дни за уточняване на съдържанието на документа. Котировките на петрола на международните пазари останаха на ниво под 100 долара за барел тази сутрин. За новините Георги Петровски.
1: Английската хеви метал група Iron Maiden ще изнесе концерт на националния стадион Васил Левски, заради който след обед ще бъде затруднено движението в центъра на София. В 15 часа ще бъде затворен за преминаване мостът пред стадиона, а по преценка на полицията от 13 часа ще се ограничава преминаването на коли по булевард Евлогий Христо Георгиеви между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост. Още за концерта на британските метал легенди ще чуем от музикалния редактор Веселин Димитров.
5: Cold Seat Iron Maiden пристигат в София с юбилейното турне Run For Your Lives, с което групата отбелязва 50 години на сцена. Подгответе се за ударна доза Maiden класики от Златната имера, защото ексклузивният сетлист ще включва песни единствено от емблематичните първи 9 албума на Heavy Metal Титаните, като грандиозното сценично шоу ще включва и гигантски 3D дигитални екрани. Вратите отварят в 17 часа, а на сцената ще започне да става горещо в 19, когато първи излизат специалните гости, американските траш машини Anthrax, а историческото шоу на Iron Maiden стартира веднага след това. Събитието е изцяло без кешово. Подгответе банковите си карти и очаквайте много децибели, метал класики и една незабравима нощ с Брус Дикинсън и компания. За новините, Веселин Димитров.
1: Рете на спортните новини ще ги чуем от Антони Йорданов.
6: В грузинския град Батуми днес са партиите от втория кръг на Европейското първенство по класически шах за жени. В първия българките постигнаха 2 победи, 4 ремита и 1 загуба. Иван Иванов ще играе срещу французина Матис Ерард в първия кръг на тенис турнира от веригата Чаленджер в Кошице, Словакия, с награден фонд над 56 000 евро. В Париж продължават мачовете от откритото първенство на Франция Ролан Гарос. На корта днес за своите първи мачове излизат лидерите в ранглистата Яник Синер и Арина Сабаленка. Женският ни национален отбор по волейбол заминава след обед за Росарио, Аржентина, където ще премине последната част от подготовката за турнира Лига на нациите. В събота и неделя българките ще играят 2 контроли с тима на домакините. Колездачите в обиколката на Италия ще изминат 16-ти етап, който е планински. 133 км от Белинзона до Кари. Лидерът в генералното класиране е датчанинът Йонес Вингегор. Балкан победи Локомотив Пловдив с 88 на 73 точки в първия матч от финала в първенството по баскетбол при мъжете. Серията е до 3 победи, а следващата среща е в сряда отново в Ботевград. Във втория двубой за бронзовите медали във Варна, Черноморец загуби от рилски спортист с 94 на 100 точки. Така тимът от Самоков спечели серията и отличията с 2 на 0 успеха. Отборът на ЦСКА 1948 си осигури второто място в първа футболна лига и ще играе в европейския турнир Лига на конференциите, след като завърши 0 на 0 с Левски в заключителния 36-ти кръг на първенството. В друга среща Лудогорец надигра ЦСКА с 1 на 0. Лидерът в класирането Левски ще участва в квалификациите на Европейската шампионска лига. За третия Лудогорец предстои бараж срещу петия Локомотив Пловдив за класиране в Лигата на конференциите. ЦСКА е на четвърто място, но отборът се класира за турнира Лига Европа, след като спечели Купата на България. По-рано вчера в групата за местата от 5 до 8 Локомотив Пловдив победи Ботев Пловдив с 2 на 1, а Черноморец загуби от Арда с 2 на 3.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
7: Здравейте! В момента температурата в София е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нея ще се съдържи почти без промяна. В страната температурите са от 17 градуса в Кюстендил до 23 градуса в Пловдив. Днес времето на страната ще бъде слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, максимални температури между 27 и 32 градуса, по Черноморието по-ниски 22-26 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. От днес по пътната и железопътната мрежа в страната започва мащабно придвижване на военнослужащи и бойна техника заради международното тактическо учение с бойни стрелби Ответен удар 26-та. От агенция Пътна инфраструктура напомнят, че до 16 часа движението по автомагистрала Тракия в участъка от 87-я до 90-я километър в посока Бургас поетапно се осъществява само в активната лента. С повишено внимание трябва да се движат и преминаващите по магистралата от 208-я до 229-я километър в посока столицата. Ограничена е и аварийната лента на автомагистрала Струма при 76-я километър в посока Кулата. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: Дънди Precious Metals.
2: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
1: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
2: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
1: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
2: Инвестираме в полза на цялата общност.
1: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
2: Бъдеще за хората в Родопите.
3: Подготви се за професиите на бъдещето.
4: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
3: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
4: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали. Ти отмина.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата –

0: след първото кафе.
1: На 26 май, вторник, малко след 9 часа, на вълните на Радио Кърджали започва сутрешния блок след първото кафе. На звукорежисьорския пулт е Теодоси Георгиев. Музиката е избор на Ангел Чавдаров. Пред микрофона е Станислава Георгиева. Добър ден, уважаеми слушатели! Какво ще чуете в предаването ни днес? Днес е денят Арифе, един от най-благословените дни в годината за мюсюлманите, които се готвят да посрещнат утре Курбан Байрям. За значението на този ден ще чуем районният координатор в мюфтийството в Кърджали Сезер Садолов. Ще ви срещнем и с Георги Кременаров, който изследва историята и бойната слава на 10-ти пехотен родопски полк и който преди дни представи в Кърджали филм за 60-годишната история на полка и допълнено и преработено издание на книгата си за него. След 10 се връщаме към най-българския празник 24 май с интересен поглед към средновековното почитание на светите братя Кирил и Методий. В навечерието на празника медиевистът и изследовател от Кирило-Методиевския научен център към БАН професор Димо Чешмеджиев изнесе публична лекция по темата и разкрие любопитни и неизвестни факти за широката публика. И за изложбата, посветена на най-големите центрове на писмеността в средновековието, манастирските библиотеки, ще ви разкаже един от авторите й, доктор Тотка Григорова, също от Кирило-Методиевския научен център към БАН. И още една изложба ще намери място във времето до 11 на трите талантливи и колоритни художнички от Кърджали – Майя Мечева, Фахрие Камбер и Десислава Емилианова Диче. Любопитното в нея. И трите навършват тази година 50 лета. И трите смятат, че това е само половината от живота. И трите са дъщери на известни местни художници – Божидар Мечев, Камбер Камбер и Джамала Емурлов Джими. В последния час продължаваме с празнична изложбена тема с нещо изключително интересно. Непоказвани досега икони и църковна утвар от Ивайловградско и Крумовградско изнесе от фондовете си регионалният исторически музей в Кърджали и ги изложи за посетители. Така институт

Колекцията отбеляза Европейската нощ на музеите и 24 май. Под мотото «Образът на вярата» посетителите се срещат и докосват до паметници, съхранили духовния живот на православните общности в източните Родопи. А на края на предаването ще ви запознаем с Буда, наследникът на Барс. Кучетата, които спасяват животите на птиците в Родопите, като откриват хвърлени отровни примамки в природата. За Буда ще ни разкаже неговият водач Николай Терзиев от Българското дружество за защита на птиците. Това са темите, а ние започваме след песен.

0: след първото кафе.
1: Днес мюсюлманите отбелязват Арифе, денят преди Курбан Байрям, който е един от най-благословените дни в годината. Това е време за пост, молитва, покаяние и духовно причистване. В деня Арифе поклонниците, извършващи хадж, се събират на местността Арафат. Там стоенето е задължителен елемент за валидността на хаджа. Само там има позволение обедната и следобедната молитва да се обединят. Денят е изпълнен с дуа, молитви, четене на Корана и зикир, споменаване на Аллах. Чуйте интервюто на Белге Мехмед с Сезер Садулов, районен координатор на мюфтийството в Кърджали, за значението на деня Арифе.
2: Господин Садулов, днес мюсюлманите празнуват Арифе, което е предшестващ Курбан Байрама. Може ли да обясните малко повече подробности, да дадете от

0: Относно смисъла на този ден.
1: Здравейте и да ни е честит денят Арифе. Разбира се, трябва да си припомним и духовната стойност на предхождащия ден на Курбан Байрам, т.е. деня Арифе. Значението на деня Арифе, Арифе е денят преди Курбан Байрам и един от най-благословените дни в годината. Това е денят, в който поклонниците, предимно хаджии в Мека, се събират на полето Арафат, централната част на хадж. Поклонението. Разбира се, във връзка с това, нали, значението идва от там, че нашия пророк Мухаммед саляллаху алейхи веселем, мир не му, е казал: хаджът е стоене на Арафат. Тоест, хаджът на един мюсюлманин, един мюсюлманин става хаджия тогава, когато извършва този поклон, а стоене на планината Арафат, там в местността Арафат. За мюсюлманите, които не са хаджии, денята Арафе е възможност за пости, дуа и разкаяние. Като в този ден, нали, евентуално мюсюлманите, които искат и са здрави, читави, могат да постят, могат да говеят този ден. Който пости този ден, говее, има севап за това нещо, получава възнаграждение от Аллах. Пратеникът е казал, че говеенето в деня на Арафе изтрива греховете от предходната и следваща година. Има предания в този контекст. Така, предимно какво се прави в деня на Арафе по време на хадж, това можем да го обясним. Може би ще е по интересно за слушателите. Денят Арафе, това е девети ден от месец Зилхиджа и е най-важният ден по времето на хадж. Пророкът Мухаммед саляллаху алейхи ва селем е казал, пак повтаряме, хаджът е Арафат. Извършване на вакфе в Арафат се прави в този ден. Тоест хаджиите се изкачват на местността Арафат и стоят цял ден там. И което това поклонение, това стоене, е фарс, т.е. задължително. Сутринта хаджиите пак, нали, напускат Мина и се отправят към Арафат през този ден. До обяд всички се събират там. Обедната и следобедната молитва се обединяват, което е много интересно. Нали, молитвите по принцип се кланят поединично, но там, само там има позволение те да се обединяват. Обедната и следобедната молитва. Т.е. прави се джем на тези две молитви и се извършват съкратено, водени от имам в джамията Немира. След това се прави вакфе, т.е. буквално вакфе от арабски преведено означава човек да стои прав, т.е. да стоиш. Пребивават по определеното време в Арафат. Това е задължителната част на хаджа и, както подчертахме, след тази част вече хаджиите официално стават хаджи. Това е най-съществената част на хаджилъка. Също така, през този престой там на Арафат, хаджиите предимно четат молитви, дуи, правят зикир, т.е. споменаване на Аллах, покаяние, прекарат деня в духовно съсредоточаване, отправяйки дуа, нали, четене на Коран, възпоменаване на Аллах. Пак в тази връзка пратеника саляллаху алейхи ва селем е изрекал дълги прочувствени молитви именно в този ден. Според преданията, молитвите в деня на Арафе са особено ценни и се приемат от Аллах. Разбира се, идваме на етапа напускане на Арафат след залез слънце, т.е. след като залезе слънцето, хаджиите напускат Арафат, без да извършват вечерната молитва там. Те директно се отправят към Муздалифе, където извършват вечерната и нощната молитва. Това следва сунната на пророка Мухаммед, мир не му. Нали, това е всичко по описание на неговата традиция, неговата сунна. Тоест, можем да обобщим в следното. Денят Арафе е върховният момент на хаджа, ден за духовно очистване, прошка и сближаване с Аллах. Пребиваването в Арафат в този ден е задължително за валидността на хаджа. Това е ден изпълнен с възможности за опрощение и милост. И всички мюсюлмани, нека оползотворим този ден с молитви, добри дела и искреност, приближаване към Аллах. Дори да не сме на хадж.
0: Да.
1: Това е гордо, което може да кажем за денят Арафа.
0: Чухте районния координатор на мюфтийството в Кърджали Сезер Садулов.

0: след първото кафе.
1: Документален филм за бойната слава и пътя на безсмъртието на 10-ти пехотен родопски полк и книгата 10-ти пехотен родопски полк и войните за национално обединение на България, премълчавани истини и факти, представи в Кърджали Георги Кременаров. Изследователят е адвокат в Пловдив и утвърден автор на книги за българската бойна слава. От 2007 година се занимава с военна история, като провежда изследвания и експедиции по стъпките на славните български войни. Публикува първата си книга за 10-ти пехотен родопски полк през 2011 година, а миналата година от печат излиза второто допълнено и преработено издание. 10-ти пехотен родопски полк е тясно свързан с историята на Родопите и Кърджали. Той е първият, който влиза в Одринска

0: крепост през Балканската война. Наричат го полка на пробивите заради участието в тежките битки при Ниш, Доброполе, Беломорието. Участва в заключителния етап на Втората световна война и битките при Драва и в Унгария. Представител на рота от полка е включена в парада на победата на Червения площад, белязал края на войната. Години наред щабът на полка е в Кърджали. А Георги Кременаров е автор, който има мисията да възкресява паметта на забравени български герои. Книгата му за 10-ти пехотен родопски полк е стъпка в тази насока. Господин Кременаров, има много изследвания за 10-ти пехотен родопски полк. Какво ново представите вие във вашата книга?
1: Значи, първо не бих казал, че изследванията са толкова много. За 10-ти родопски полк след 1942 година, говорим за по-старата история на полка, изключая така наречената Отечествена война, нали, с родопци в мир и в бой, тези книги, които излезнаха при социализма за участието на полка в Отечествената война, значи до 2011 година нищо не беше писано за 10-ти родопски полк като книги и като изследвания. Не говоря за отделни статии, нали? Моята книга от 2011 за пръв път повдигна темата, да кажем. Това е един от славните, от големите полкове. Значи, вие знаете първо, че до 90-та година войните бяха обявени за империалистически, грабителските стремежи на българската буржуазия, велико българския шовинизъм. И значи ние зачерпвахме няколко поколения диди, които са се сражавали за едни благородни и справедливи каузи, за националното обединение на България. И тази книга беше първата 2011, която аз издадах, но аз никога не съм спрял да се ровя и да работя. Това в момента, което представих, излезна през ноември, второ допълнено издание на първата, като тук има и редица примълчавани истини и факти, защото ако вземеме това, което е класиката, брилянта, така да се каже, старата бойна история от 1942, това колективно издание, в което участват полковник Кирил Христов, полковник Георги Шкодрев, генерал Иван Хубенов, доктор Тодор Танев, Борис Христов и други, там няма да прочетете за нашите грешки, за грешките на българската дипломация, за вината на цар Фердинанд Българоубиец, както ще го нарекат, справо германските печатни медии, защото той просто не е продал на два пъти. Един път в навечерието на Балканските войни, втори път на вечерието на Първата световна. Има един гвардейски офицер Кисьов. Той му казва: господин офицер, през 1917 войната е загубена. И ние питаме: добре, след като ти знаеш, че 17-та година е войната е загубена, защо не изключи сепаративен мир със съглашенците? Защо до последно остана на страната на централни сили, а накрая искал и да прави преврат след премирието, да сваля правителството, разбирате ли?
0: Това ли са премълчаните
1: много
0: истини
1: са,
0: и факти,
1: много
0: които
1: са истини.
0: Включвате?
1: Значи, това е една част от тези. Примерно не се знае, че Сан-Стефанска България не е мъртво родена, че е можела, ако граф Игнатиев беше изпратен от руския цар да е защитава на Берлинската конференция в Берлин, нямаше да бъдат тия резултатите, защото откриването на архивите на Австро-Унгария и Англия доказва, че нито една от тези две велики сили не е била готова да воюва с Русия. Това, което няма да прочетете, значи старата бойна история от 1942 година, аз се гордея първо, че благодарение на издателство Исток-Запад ние успяхме да я произдадем, въпреки че един мой приятел, който е директор на един архив, няма да му казвам името, тогава каза: абе, защо се занимаваш, тия хора ще ти дадат парите на вятъра, никой няма да си я купи тая книга. А книгата се продава, защото в нея има страшно много родолюбие. Да, има по-подробно.
0: Говорим за старата,
1: бойна история, да. Ние добавихме нови материали, добавихме снимки. Там има страшно много родолюбие. Има дух, има оня дух на дедите. Има толкова много патриотизъм и родолюбие, които днеска ни липсват. Ето тук преди две седмици или една седмица ли имаше среща с Атанас Семов за Априлското въстание в Пловдив. Той повтори тази крилата мисъл, за която аз се възвещавам. Българските учебници по история са все едно така, че Баши Босук ги е писал, е минал през тях. Разберете, няма патриотизъм.
0: Говорим за патриотизъм, но всъщност колко е патриотично големите загуби по време на Първата световна война на 10-ти пехотен родопски полк?
1: Вижте, да, загуби са дадени големи, но са направени страшно много. Има една такава поговорка, че лесно е, ако ти са паднат силни карти. Номера е, ако ти са паднат слаби карти, да ги изиграеш правилно картите. А нашата дипломация, благодарение на цар Фердинанд, прави всички възможни грешки. Ние грешиме буквално до последно, грешка след грешка, грешка след... И това е резултата. Знаете ли какво са казали древни

0: великите византийци за, за нас българите. Това го цитира Симеон Радев на генерал Никола Иванов на Букурешката конференция 13-та година. Българи, виши сила, неже разум. Много сила, а къла, нали, виждате какво става.
1: 60 години история на 10-ти пехотен. За тези 60 години, сега връщам се към това, че ние знаем последната фаза на, на славните победи. А какво в миналите периоди от самото и създаване заслужава нашето уважение, нас, нашето като на потомци?
0: Ами това, че дедите ни са дали всичко от себе си, те са дали най-скъпото, те не са се спряли. Аз съм говорил и с българи от Македония, възрастни, които ти казва, няма такава армия, той човека е възрастен, той казва, виждаш ли този кълдъръм към границата, зимно време, тук дядо ми ми е разказал с лопатите, това се е чистило, за да се държи горе фронта. Не може да си представите за какъв героизъм при този студ, при тази мизерия, при този недоимък. Те до последно остават верни на своя дълг, тези хора, защото за тях е България, друг е дух. Това е последното възрожденско поколение, както ще го нарече академик Георги Марков. Това са ни завещали те, че за тях отечеството е свещено, идеала. Вижте, че ние живеем без идеали вече 30 години, а нация, която няма идеали, няма какво да я води, тя е обречена на загиване. Нашите деди имаха идеали. Идеала за обединена България, за всички българи под една стряха, и за това те успяха да се изправят след Ньой, след този погром Ньой, въпреки всичко успяха да се изправят и да останат верни на своите идеал от дедите. Това е голямото, което ние трябва да вземем от нашите деди. Ние трябва да се опитаме да съхраним всичко това, което все още е останало, колкото и малко да е, продължава да се изхвърля снимки, да се унищожава културно наследство, ако щете, което ние трябва да съхраним. Когато преиздадахме през 2019 старата бойна история, аз написах отзад един апел към всички, които имат някакви снимки, свързани с войните, и с това да ги предоставят на архива в Хасково или поне да бъдат сканирани, за да бъдат запазни за идните поколения. Това не бива да се унищожава, защото ще дойде време, когато нищо няма да има. Аз в момента съм събирал трохички, значи в Сенки и Лица от 10-ти родопски полк, аз съм събирал трохи за тези забележителни хора, които пиша. Дори да, за един, един Вълу Радев не можете. Знаете ли колкото.
1: Това всъщност са книгите ви, които разказват за хората, които са били част от 10-ти.
0: Точно така, за едни бележити българи, които са от най-различни професии. Там имаме един режисьор като Вълу Радев, там имаме един писател като Михаил Кремен.
1: Кажете някои от другите бележити личности, така ще го кажа,
0: да.
1: От 10-ти...
0: Да, значи има няколко бележити личности. Полковник Кирил Христов Димитров, родом от Айтос, това е една много забележителна личност. Благодарение на него, попадайки на него, аз си дадах сметка в нашата библиотека, че съм намерил истинско съкровище. За този човек никой не беше писал. Това стана някъде 2013. Един ден реших да се поровя, да видя старите автори на старата бойна история от 42-а, алфата и омегата, както може да кажем на полка. Чакай, казвам, да видя, абе, кои са тия хора, които са писали тая книга? Там са споменати, нали? И когато намерих неговия въпрос, ответник, една малка книжка, такъва джобен формат, по общи познания на войника в Пловдивската библиотека, аз останах поразен колко родолюбие, каква книга е написал. В тази малка книжка има и всичко. Има държавно право, административно право, родолюбие, история, всичко, военна техника, наука за коня. Тя ще преживее 9 издания, препоръчена от щаба на войската с изрична заповед. И питаме, ние казваме, добре, коя друга военна книга е претърпяла 9 издания, и се сещаме за бележитата Помни войната на полковник Борис Дарангов. За съжаление, Кирил Христов не е толкова известен, но той е многократно награждаван през Първата световна. Той се жертва, патрони на нападения, награди, парична награда от германското командване, от нашата команди. Минава войната, продължава да служи, почва да пише ръководство за химическа защита, ръководство за телефонните полеви команди, какво трябва да знае под офицера. През 1940 година той написва собствена национална доктрина, идеология на родолюбието за мощна и благоденстваща България. Но тъй като не е бил фактор в онова време, а и тогава българското общество е разделено на двете големи учения, фашизъм и комунизъм, и неговото минава между другото. 42-а, благодарение точно по негово време, това, което е започнато от полковник Георги Шкодрев, един друг голям българин и командир на полк. Той го продължава заедно с група военни дейци, генерал Иван Хубинов, тогава не е още генерал, също участва в написването. Доктор Тодор Танев, който е дядо на един бивш министър на образованието, Тодор Танев, професор по социология. Нали? Да. Това са хора, усой, разбирате ли.

0: Това са ерудирани хора, те владеят чужди езици, те държат сказки, те пишат за вестниците. Ето, когато в Кърджали през 42-а или 43-та година, когато се открива голямата, най-дългата въжена линия с вагонетки в Европа, нали, на българо-немското дружество Пирин, бъдещото Гурбсо след 44-та, тук, когато са инсталирани два огромни генератора немски по дизелови по 1300 конски сили всеки, не канят околийския началник, не канят кмета, не канят командира на
1: зиж...
0: канят полковник Кирил Христов да ги пусне. И затова той е трън в очите на комунистите след 9-ти. Той трябва задължително да бъде осъден.
1: Печелим битките, губим войните. Защо?
0: Да. Серия от грешки, като почнете от избора на съюзници. Значи има едно много добро изказване още лятото юли или август в Народното събрание на този бележит народен трибун Александър Стамбулийски. Казва, не се лъжете... перефразирам го, аз съм го цитирал, не се лъжете, кой какво ви дава. Германия, ако и да спечели войната, казвам ако, за да не станем разменна монета, нали, при уреждане на отношенията, нали, няма никаква гаранция това, че ви обещават повече, нали, че трябва да се гледат ресурсите на Америка, на останалите сили от Антантата. Ви знаете ли, че те докарват 1 милион китайци да купаят траншеи във Франция, което освобождава на съглашенски войници? Разбира, как да спечелиш такава война срещу целия останал свят с две полурухнали империи? Добре, сбъркал си. Има достатъчно възможности за сепаративен мир да излезнем от войната, но цар Фердинанд си е гарантирал пожирнината издръжка след войната. И той знае моето, както се казва, не се губи. Българския народ, неговото презрение го има в съвети към сина, което се издаде неколкократно. Там всичко, като видите неговите съвети, това е част от неговата история в България и така нататък. Всичко се потвърждава.
1: Продължавате ли с изследванията?
0: Ами, продължавам с изследванията. Да ви кажа, в момента нищо не пиша, но продължавам да издирвам каквото може да се намери. Амбицията е това, което направих последно на обществена чела с още няколко приятели. Двата документални филма, този за 10-ти родопски полк. Един направихме за полковник Кирил Христов, тази уникална личност. И амбицията е тази година да направим за генерал Иван Хубинов, който се оказва изключително прозорлив, ако не и най-прозорливия офицер от всички в полка, защото той в момента, в който започва войната с Германия, той премества се на една по-малка длъжност. След битката при Москва той напуска армията, седи 6 месеца без ти да напуснеш добре платена длъжност, при положение, че попреди това е бил вторият човек, помощник командир на полка, след Георги Шкодрев, при все, че е бил републиканец.
1: Значи предстои да гледаме филми.
0: Да, за генерал Иван Хубинов. Да, предстои. Да. Сега съм си поръчал нов фотоапарат с по-високо качество, тъй като ще вкараме повече репортажи там. И пак да кажа, това не се прави по европейски проекти, това го правим на обществена. Това ще се радвам да доживее някой ден българската национална телевизия, да пусне филма за 10-ти родопски полк без цензура. Разбира се, защото епилога не е удобен, но истината трябва да се казва каквато е.
1: Пожелавам така, ви го.
0: Благодаря.
1: Чухте изследователя Георги Кременаров, автор на документален филм и книга за 10-ти пехотен родопски полк.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 10 започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите. Военни формирования и техника се придвижват към Хасково за учението, ответен удар 26. Общинският съвет в Минерални бани избира временен кмет на Караманци. Мюсюлманите посрещат Курбан Байрам. Следват подробностите. От днес до 13 юни в страната започва мащабно придвижване на военнослужащи и бойна техника по пътната и железопътната мрежа заради международното тактическо учение с бойни стрелби, ответен удар 26, което ще се проведе на учебен полигон Корен край Хасково. Информацията е на Министерството на отбраната. В учението ще участват военнослужащи от сухопътните войски на България, Румъния, Съединените щати, Турция и многонационалната бойна група на НАТО у нас. На 31 май и 1 юни формирования от ротационния контингент на сухопътните войски на САЩ и от многонационалната бойна група на НАТО ще се придвижат от учебен полигон Ново село към Хасково. На 1 юни към тях ще се присъединят и представители на въоръжените сили на Турция и Румъния, които ще се придвижат от граничните пунктове до полигона. Колоните с автомобилна техника ще бъдат съпровождани

0: от екипи на служба военна полиция. Общинският съвет в Минерални бани ще избере днес временен кмет на село Караманци до провеждането на предсрочни местни избори. Точката е включена в дневния ред на редовното заседание на местния парламент. До процедурата се стига след отстраняването на досегашният кмет Мюрен Ибрям с решение на Общинската избирателна комисия. Причината е установена несъвместимост между заеманата длъжност и участие в търговско дружество, което не е било прекратено в законовия срок. За временен кмет е предложен Месут Бехайдин Фейм. По време на заседанието съветниците ще разгледат още годишните финансови отчети и докладите на читалищата в общината за 2025 година. Сред точките е и предложение за обявяване на търг за поставяне на преместваем обект в Караманци, който да бъде използван за аптека. Останалите докладни са свързани с изработване на подробни устройствени планове. Утре започва Курбан Байрям, един от най-тачените празници в ислямския календар. Празникът, известен още като празника на жертвоприношението, се отбелязва от мюсюлманите по целия свят и е символ на саможертва, състрадание и милосърдие. Датата на Курбан Байрям се променя всяка година, като празникът настъпва с около 10-11 дни по-рано спрямо предходната година. По повод празника поздрав отправи главният мюфтия на мюсюлманите в България, доктор Мустафа Хаджи.
1: Скъпи братя и сестри мюсюлмани, Курбан Байрам е време, в което мюсюлманите заколват курбана, за да изразят тяхната благодарност към Аллах Джеле Джелялю. Курбана, който се коля на Байрам, има своята специфичност. Преди всичко специфичност от гледна точка на това, кой трябва да заколя курбан, втората му специфичност – времето, в което трябва да заколя този курбан. И третата – животното, което може да се заколя и трябва да се заколя като курбан. Хора, които трябва да заколят курбан, преди всичко това го правят мюсюлманите. Курбана е ибадет, тъй като самата дума курбан от арабски, е от арабски происход и означава приближаване. Тоест, чрез животното, което един човек принася в жертва, се стреми да се доближи до Аллах Субхана ва Тааля, да се доближи до рахмета на Аллах Джелле Джелялюху и по този начин да изрази съгласието си с това, което Аллах Тааля му отредил.
0: Главният мюфтия на мюсюлманите в България, доктор Мустафа Хаджи. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Към 9.30 часа температурите са в Смолян и Кърджали 20 градуса, в Хасково 21, времето е слънчево. През деня ще се задържи слънчево в следобедните часове с времени увеличения на облачността, но почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от север. Максималните температури ще бъдат в Кърджали, Хасково 29-30 градуса, а в Смолян около 24 градуса. За Радио Кърджали, дежурен синоптик Христо Христов.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 11.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: след първото кафе.
1: Вече сме във втория час на сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Теодоси Георгиев, аз съм Станислава Георгиева. Във времето до 11 се връщаме към най-българския празник 24 май с един интересен поглед към средновековното почитание към светите братя Кирил и Методий. В навечерието на празника медиевистът и изследовател от Кирило-Методиевския научен център към БАН професор Димо Чешмеджиев изнесе публична лекция по темата и разкри любопитни и неизвестни факти за широката публика. За изложбата, посветена на най-големите центрове на писмеността в средновековието – манастирските библиотеки, ще ви разкаже един от авторите й – доктор Тотка Григорова, също от Кирило-Методиевския научен център към БАН. И още една изложба ще намери място във времето до 11. На трите талантливи колоритни художнички от Кърджали – Майя Мечева, Фахрия Камбер и Десислава Емилянова Диче. Любопитното в нея – и трите навършват тази година 50. И трите смятат, че това е само половината от живота. И трите са дъщери на известни местни художници – Божидар Мечев, Камбер Камбер и Джамал Емурлов Джими. Преди темите – музика.

0: след първото кафе.
1: Какво е мястото на светите братя Кирил и Методий в българското средновековие и от кога датира почета на българския народ към тях? Това засегна в публичната си лекция в Регионалния исторически музей в Кърджали професор Димо Чешмеджиев, изследовател в Кирило-Методиевския научен център при БАН и преподавател в Пловдивския университет. Почитането на равноапостолите е възникнало като държавен култ след идването на учениците на Кирил и Методий в българските земи. В началото дори църковните дати, в които се е чествала тяхната памет, са били различни – 14 февруари за Константин Кирил философ и 6 април за Методий. Двамата братя започват да се възприемат като двойка светци от времето на Климент Охридски, когато той пише похвално слово за двамата. Фреските в църквите са били рядко срещани, а иконите – единици. През 14 век почитанието към създателите на славянската азбука спада, за да избои отново с пълна сила в епохата на Възраждането, когато Кирил и Методий се превръщат в символ на национална идентичност и преклонение пред образованието, науката и културата. В съвременната историография се смята, че за първи път в епохата на Възраждането на 11 май 1850 година в епархийското училище Свети Свети Кирил и Методий в Пловдив по инициатива на Найден Геров се организира празник на двамата братя Кирил и Методий, създателите на глаголицата. За пътя на култа към двамата славянски първоапостоли в българското средновековие и за значението на делото им е следващия разговор с професор Димо Чешмеджиев. Професор Чешмеджиев, можем ли да кажем доколко и колко по-скоро са популярни светите равноапостоли Кирил и Методий в средновековието и можем ли да използваме съвременния термин суперзвезди?
2: Не можем да кажем, че са суперзвезди, те са държавни светци. Значи те имат връзка с идеологическата система на средновековна България, така че не са популярни сред широките народни маси, защото нямат мощи. А това прави популярен един светец, да има мощи, който да може да лекува и да помага.
1: Но все пак, били са фактор в средновековието?
2: Били
1: от
2: са. След като идват учениците им в България, след 886 година. Тогава стават. Методий умира 885 година, изгонени са неговите ученици от Моравия, от немското духовенство, начало с епископа Викинг. И след това те идват в България и тогава започва техния култ, иначе България никой не знае.
1: Говорим за култ, говорим за почитане. Как точно да го формулираме? Или...
2: Култ и почитание в този период е едно и също. Значи няма гражданско общество, няма гражданско почитание, има само църковно почитание.
1: Можем ли да говорим за териториален обхват на този култ?
2: Можем за цялата българска държава. Тя е огромна по това време. Почти целият Балкански полуостров и за българската държава. Така че можем да говорим за териториален обхват.
1: Има ли пикове и падове в това почитание по време на средновековието? То е един голям период все пак.
2: Аз смятам, че пикове има. Ние не знаем точно кога са най-големите пикове. Вероятно в първото българско царство по времето на цар Симеон, за което няма никакви сведения. Падове, може да се каже, 14 век има някакво спадане там във връзка с литургичната реформа, която се извършва в българската църква и всички балкански църкви, византийската, сръбската, руската също, която не е балканска.
1: Държавен култ, а народа къде е в този момент?
2: Народа се сблъсква с този култ в църквите, по време на богослужение, когато се празнуват на техните паметни дни.
1: Бавно и полека влиза и в тяхното съзнание.
2: Вероятно влезе още много рано, тъй като в цялата църква се почита, но вече масово става през Възраждането. Става народен масов култ Възраждане.
1: Кажете за Възраждането, все пак тогава става се народен празник.
2: Става се народен празник, тъй като той е свързан с борбата за независима българска църква, за еманципацията на българите от останалите православни, главно от гърците, тъй като в Османската империя хората се делят не по етнически принцип, а по конфесионален. Всички православни са руммилет, гръцки народ. И ние нямаме никакво национално представителство, а тогава се развива много силно българската нация, българският национализъм, може да се каже. Кирил и Методий стават символи на тази новоизграждаща се нация, на този български национализъм, което първата институция, която се получава българска, това е екзархията, 1870 година и 72 се конституира вече, та Кирил и Методий са основни в тази борба. Това е историческата обстановка, в която се развива техния култ. Тогава ще видите, стават стотици иконите. Не е тук едно-две, както изображения, които има запазени, стотици.
1: Вие показахте по време на по-ранното средновековие, че има само в няколко църкви.
2: Малко са запазените. Имало е в повече при всички положения, обаче по принцип от тогава са малко запазени изобщо църкви с стенописи или с... за икони изобщо не може да говорим, тъй като те са нетрайни вече.
1: Можем ли да говорим за заблуди? Кои са заблудите за двамата братя? Визирам до някъде и темата за техния произход, за която вие загатнахте. Това заблуда ли е?
2: Това не са заблуди, това са легенди, които са съвсем, така, как да кажем, целенасочено много често създавани. А не са, значи обществото има нужда от промяна на техния облик.

0: така да се каже, на техното възприятие и те от византийски мисионери стават български просветители. Така че не би го нарекал заблуди, по-скоро някаква промяна в информацията.
1: Имате предвид средновековното, възрожденското общество?
0: Възрожденското, да, там се променят, но там имайте предвид, че възрожденските представи на българите за Кирил Методи идват по друг път. Те не идват от църковното почитание, което преди това. Те идват, да речем, с Паисий, който пък чете някои ватикански учени от предишната епоха. Така че има едно много интересно взаимодействие от изток на запад и обратното после.
1: Придърпваме ли си ги двамата братя към нас, българския род и народ?
0: Другите... Двамата братя ги придърпваме, обаче тяхната дейност не е... резултатите от тяхната дейност не придърпваме, защото реално резултатите от тяхната дейност остават в България. Тук процъфтява идеята за тяхната дейност. Значи, иначе самите те, може би, нямат нищо общо с България, но резултатите... България спасява това тяхно дело. И това е 100%. Нали? България създава славянска литургия, тук се развива и прочее.
1: Изкушавам се да ви помоля за примерно 3 безспорни факта за Кирил и Методий и 3 спорни факта. И първото, което се сещате...
0: Безспорен факт, че са от Солун. Спорен факт, че примерно има бригалнишка мисия, да речем, която сега много се разсъждава за бригалнишката мисия. И за дейност сред българите, изобщо българската държава, това е спорен факт. Това възниква по-късно, тая идея. В ранните жития, в ранните извори няма такова нещо.
1: И какво да кажем в деня на Кирил и Методий, този всенароден днешен празник, доколко трябва да е почетан и днес към тях?
0: Иван Вазов го е казал. И ние сме дали нещо на света, на всички славяни книги да четат, тъй като ние сме спасили делото на Кирил Методи и славянската писменост е спасена, развита и разпространена през България.
1: Много ви благодаря.
0: Независимо Кирил Методи какви са, откъде са дошли, какво са правили и прочее.
1: Много ви благодаря.
0: Моля.
1: Историкът професор Димо Чешмеджиев за средновековното почитание към Кирил и Методи.

0: след първото кафе.
1: В навечерието на 24 май Кирило-Методиевския център при БАН представи в Регионалния исторически музей в Кърджали изложбата «Манастирските библиотеки в южнославянските земи и Русия през 14-16 век». Това е мащабен научно-изследователски проект и пътуваща изложба. Експозицията проследява развитието на книжовната култура, манастирските скриптории и разпространението на ръкописи старобългарски и староруски през късното средновековие. Изложбата се състои от 28 пана, разделени тематично на три части. Първата – създаване на ръкописи, втората – типове ръкописи, третата – манастири. В Кърджали гостува частта, в която се разглеждат манастирите. Част от екипа изследователи, създал изложбата, е и главен асистент доктор Тотка Григор.

0: Отново от Кирило Методиевския център при БАН. С нея е следващия разговор. Доктор Григорова, какво е ценното в изложбата, която представяте в Кърджали за монашеските библиотеки в манастирите? Какво трябва да знаят хората, за да бъдат привлечени от нея?
1: С нашата изложба ние целим да популяризираме нашата научна дейност, която е посветена конкретния случай на манастирските библиотеки, на ценните ръкописи, които се пазят в тях, и се опитваме да покажем на широката публика целия процес на създаване на един ръкопис, който е свързан с много високо подготвени монаси, които в скрипториите са създавали ръкописите и са... Всичко това е плод на една изключително дълга дейност и на много труд от тяхна страна. Изложбата се състои от три части. В първата част на изложбата ние представяме материалите, с които са създадени ръкописите, като започваме от пергамент, естествено, минаваме през мастилата, с които са писани ръкописите, и начина на тяхното производство. Минаваме през творческата част, която е украсата на ръкописите, т.е. миниатюрите, различните заглавки, заставки. Показваме основните видове на писане, като не пропускаме естествено и подвързването на ръкописите и събирането на тетрадите в книжно тяло. Втората част на изложбата е посветена на видовете ръкописи. В 8 табла там представяме най-основните видове ръкописи, които са богослужебни текстове, като псалтир, евангелие, четири евангелие. В кратки, научно-популярни текстове се опитваме да представим на по-широка публика какво представлява всеки един от тези богослужебни текстове и каква е неговата църковна употреба. И в третата част, която гостува на музея, представяме основните манастири, които са били активни в периода 14-16 век, в чието скриптории до ден днешен се пазят изключително ценни ръкописи от периода, както и в тези скриптории са работили някои видни книжовници за това време. Представяме и някои хипотези, като хипотезата за манастира на Григорий Синаит.
0: Със сигурност може да се каже, че в манастирите всъщност е творила интелигенцията на средновековието.
1: О, да, разбира се, в манастирите са творили най-образованите хора за тези векове, за които говориме. Това са едни изключително начетени, изключително високо образовани хора с така широк мироглед.
0: Кои са големите, кои са богатите манастирски библиотеки, които така имат отпечатък върху нашата история?
1: Естествено, в нашата история имат много голям отпечатък атонските манастири и българския манастир Зограф на Атон. Но не по-малко значима книжовна дейност се развива и в нашите манастири, като Рилския манастир и Драгалевския манастир, който тук засягаме, както и много други български манастири, които са били сторожери на нашата духовност през всичките периоди на българската история, от покръстването, средновековието, после и във възрожденския период.
0: Изкушавам се да ви попитам, много шедьоври на средновековното изкуство и творчество не се намират в България, а в Лондон, например. Дали някога можем да си приберем Евангелията, Манасиевата хроника? Всъщност аз не знам колко са извън днешните наши български музеи.
1: О, много са. Не бих могла да се ангажирам с отговор колко са. За съжаление, не бих могла да дам отговори на другия ви въпрос.
0: Дали ще си ги приберем?
1: Да, искрено се надявам да можем да ги приберем и да ги съхраняваме както трябва, защото това също е един сериозен проблем, пред който стои пред

0: Съвременна България и пред нас опазването на нашето изключително ценно културно наследство. Съхранението и опазването тук при нас. Защото ние имаме немалко паметници, които са тук при нас и
1: заслужават да бъдат показани,
0: да бъдат
1: но не могат.
0: Показани,
1: защото изискват специални условия.
0: Да бъдат съхранени.
1: Да. И накрая, кажете ми, вие сте част от авторите на тази изложба. Кой е вашия любим момент или етап от работа? Тоест, кое е вашето нещо в изложбата?
0: О, всеки един момент е много любим, защото всеки един момент от началото на едно проучване през времето, в което то вече се обособява и така започва да добива някакъв облик, до завършващия етап, в който вече продукта научния или научно-популярния почти готов, е свързан с много вълнение, с много емоция и с много търпелив, научен, така,
1: къртовски
0: труд, да, и постоянство, но пък всеки един от тези, макар и много набързо, така и само маркирани от мен етапи, винаги бива увенчан с удоволствието да видим, че нещо, информация, знание излиза на бял свят и може да стигне до хората. Защото науката и проблемите, проблематиката, с която науката се занимава, всъщност, в крайна сметка, целта им е хората.
1: Да.
0: Тези знания, възкръснали от историята, да стигнат до хората и до нашите съвременници.
1: Чухте доктор Тотка Григорова от Кирило-Методиевския научен център при БАН за изложбата за манастирските библиотеки в южнославянските земи и Русия през 14-16 век, която може да бъде разгледана в Регионалния исторически музей в Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Три талантливи, колоритни и разнолики местни художнички обедини в една изложба художествената галерия Станка Димитрова в Кърджали. Тя е юбилейна и за трите. Тази година Майя Мечева, Фахрие Камбер и Десислава Емилианова Диче навършват само 50 години и дори не ги крият. Затова и изложбата носи името «Половината от времето». Другото общо между тях е фактът, че са дъщери на трима известни наши художници – Божидар Мечев, Камбер Камбер и Джамал Емурлов Джими. Затова пък под заглавието на изложбата е озаглавено «Отвъд ателието на бащите». Наследили таланта на родителите си, но и израснали около бои, платна, керамика, цвят, трите дами са изградили свой собствен художествен почерк и светоусещане. При откриването на изложбата Мария Спиридонова разказа, че въпреки различните художествени посоки, между трите има неочаквано много общи територии. И трите принадлежат към едно поколение, израснало едновременно в близост до изкуството и в необходимостта да открие собствен език отвъд наследството. Това, което първоначално изглеждаше като среща между различни авторски светове, постепенно разкри фини връзки в чувствителността към материала, в паметта за образа и в отношението към жеста и вътрешния ритъм на формата, каза Мария Спиридонова, уредник в художествената галерия. Майя Мечева и Фахрие Камбер представят живопис, Десислава Емилианова Диче – скулптура. Творбите им разкриват усещане за близост, не по наследство, а по вътрешна необходимост да се продължи разговорът за изкуство. Ето какво казаха трите художнички веднага след откриването на изложбата. Майя Мечева, Десислава Емилианова, Фахрие Камбер, три прекрасни дами направиха една изключително колоритна пъстра изложба, която се нарича на половината от времето. Да, идеята е на Майя. Майя, какво значи половината от времето?
2: Половината от времето, това е всъщност игра така с малка закачка, че ние смятаме да живеем до 100. За да покажем всичко това, на което сме способни, и сме на половината от времето. И не само това е един поглед, и то троен поглед, различен на всяка една от нас, но обединен в едно, обединен в подзаглавието на изложбата «Отвъд ателието на бащите». Бащите не са включени в изложбата, но те, видимо или невидимо, някак си присъстват. И може би винаги ще е така, защото ние имаме много силна връзка, всяка една от нас с тях, и по някакъв начин те просто са до нас.
1: Нека да попитам и другите две дами. Какво е за вас тази изложба?
3: Половината от времето, това е 50 годишната ни юбилейна изложба, която да има и други, разбира се, съвместни, приятелски, докосващи. И идеята е да споделим това, което ние правим, това, което сърце и душа се работи, и отговорно да си, да имаш баща художник. И то тричките са на едно място. То е уникално съвпадение, което сигурно много рядко се случва.
1: Да, направи впечатление това, че и трите сте на половината от живота, не на попрището жизнено, да, в средата. 50 години са само първата половина от един прекрасен живот. Какво ще правите в следващите 50 години, Десислава?
4: Ще чета книги и ще ръпя пластики.
1: Имате ли вече наредени идеи за следващите пластики?
4: Да. Вълнуваме бит поколението. Е всичко свързано с тях.
1: Каква ще бъде следващата? Работите ли върху нещо?
4: Да.
1: Манинко, само вдигнете завесата.
4: Порцелан, фруктиери.
1: Трудно ли се работи порцелан? Какъв материал е?
4: Изключително трудно. Порцелан е по-гъвкав. Държи се като разтопено желе. Той е и крехък, а в същото време и твърд. Той е труден материал. Не е като шамота, там е по-лесно. Трудно е да се овладее самия порцелан.
1: Значи се иска изкуство и в изкуството да правиш,
4: да,
1: порцелан.
4: Да, да, да, да. И затова ми харесва, защото е труден материал.
1: Предизвикателство.
4: Абсолютно. Повече ползвам пейпер порцелан, хартията изгаря. То е специфична техника, хартията изгаря и самата структура става като решетка. Порцелана много бързо съхне. Технологията е, трябва непрекъснато да се навлажнява. Хартията допълнително засъхва.
1: Дръпва, може би.
4: Стяга. Допълнително и трябва да си много мисъл, докато работиш.
1: Популярен материал ли е порцелана? Не сте много, предполага. Предстои ли най-доброто сега? Всеки автор, когато
4: най-доброто,
1: попитат...
4: най-сложното.
1: Да. Понеже и трите сте дъщери на художници, кой е първият ви досег с изкуството? Имате ли първия ви спомен?
2: Първият детски спомен е, когато съм била в... докато баща ми е бил последна година в Великотърновския университет, графика. И аз съм била на една година. Това не го помня, разказвали са ми го. И съм била в скута на майка ми, седнала до статива на баща ми. И съм рисувала с молив върху неговото платно и съм се триела с гумичка.
0: Ако това може да се нарича първи досег.
1: Първи досег е Пахрия.
3: Ами още от маничка съм рисувала и много интересно беше, че улавях най-важното качество на даден човек, да речем дядо ми. Той имаше малки мустачки и виках, прилича на Чарли Чаплин. Ето, фейс. И ето ти акцент, че той е дядо ми, баща ми е с брада. Ето, като сложа брадичка, той е моя баща. Нали, най-главните елементи, като сложа...
1: Асоциациите.
3: Да, това да улавяш главното и да покажеш на кой принадлежи. Се спомням и сега, нали, това. Да. От мъничка ти дишаш тая творческа атмосфера, то попиваш, то с години, така семето е вътре в нас. И казвам, никога не е късно, кога ще цъфне. Така че, който не е опитал и даже да не е генетично вложено, ако има вътре в него желание, тръпка да се покаже, че иска и то нещо да се развие, че му е готино, нека да пробва. Никога не е късно.
1: Деси, какво си пожелаваш от тук нататък?
4: Да дишам спокойно. Свободно.
1: Свободно. Постижимо ли?
4: Естествено.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа. Следват новините на радио Кърджали. Представя ги Мария Колева. В началото акцентите. Военни формирования и техника се придвижват към Хасково за учението Ответен удар 26. Задържаха мъж в Кърджали с дози хероин при полицейска акция. Редки икони от 19 и 20 век представи регионалният исторически музей в Кърджали в нощта на музеите. Следват подробностите. От днес до 13 юни в страната започва мащабно придвижване на военнослужащи и бойна техника по пътната и железопътната мрежа заради международното тактическо учение с бойни стрелби, Ответен удар 26, което ще се проведе на учебен полигон Корен край Хасково. Информацията е на Министерството на отбраната. В учението ще участват военнослужащи от сухопътните войски на България, Румъния, Съединените щати, Турция и многонационалната бойна група на НАТО у нас. На 31 май и 1 юни формирования от ротационният контингент на сухопътните войски на САЩ и от многонационалната бойна група на НАТО ще се придвижат от учебен полигон Ново село към Хасково. На 1 юни към тях ще се присъединят и представители на въоръжените сили на Турция и Румъния, които ще се придвижат от граничните пунктове до полигона. Колоните с автомобилна техника ще бъдат съпровождани от екипи на служба военна полиция. Мъж от Кърджали е задържан при специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с наркотични вещества. На 24 май 2026 година служители на реда установили мъж от града, който държал наркотично вещество и при опит да се освободи от него, изхвърлил на стълбищна площадка три топчета с общо 19 дози прахообразна субстанция. При извършения полеви наркотест

0: веществото е реагирало на хероин. По случай образувано досъдебно производство, а мъжът е задържан за срок до 24 часа по закона за МВР. Регионалният исторически музей в Кърджали отбеляза Европейската нощ на музеите с изложба на икони и богослужебни книги от църкви в Ивайловградско и Крумовградско, датиращи от 19 и 20 век. Експозицията е под мотото «Образът на вярата» и представя ценни паметници на духовното наследство, съхранили историята и религиозния живот на православните общности в източните Родопи. Сред най-впечатляващите експонати е обърнатата икона на Свети Димитър – на кон от село Белополяне и Вайловградско. Изложбата бе представена от изкуствоведа доктор Мария Спиридонова.
1: Когато постъпва тук в фонда, тя е била в много лошо състояние, опоржарена, не се е виждало какво има на нея и затова е дадена на реставратор. Всъщност се оказва, че долния слой на иконата е от 17 век и че тя е преизписана. Изрисувана е наново. Отново със същия светец, но интересното е, че втория слой, който е от 19 век, е наобратно. И това, което е интересно и можете да видите и наистина е уникално, е работата на нашия реставратор Йовка Юрукова, която успява да разслои тази икона и едновременно да покаже и двата слоя, така че да се види и двата образа. Стария образ на Свети Димитър е бил полууничтожен. И това е много нормална практика, на същата дъска да се пренарисува, да се зографиса нова сцена или същия светец.
0: Изкуствоведът доктор Мария Спиридонова от Регионалния исторически музей в Кърджали. Традиционният празничен концерт «Заедно», организиран от Народно читалище Юмер Лютфи 1993 година и районно мюфтийство Кърджали, ще събере жители и гости на Кърджали по повод Курбан Байрам, един от най-значимите мюсюлмански празници. Събитието ще се проведе на 28 май четвъртък от 18.30 часа на площада пред бившия паметник на Георги Димитров. Организаторите подчертават, че концертът носи името «Заедно» като символ на разбирателство и споделените празници между хора от различни етноси и религии. Традиция, утвърдена през годините в Кърджали. Секретарят на читалището Мюзеки Ахмет благодари на кмета на община Кърджали Ерол Мимюн за подкрепата към културните инициативи в региона. По време на празничната програма районното мюфтийство ще раздаде и телешка кавърма, приготвена от традиционният курбан. След края на последния кръг в ФБ Лига, вратарят Ивайло Неделчев се раздели с професионален футболен клуб Арда, след като договорът му с клуба бе прекратен по взаимно съгласие. От ръководството, треньорския щаб, футболистите и привържениците на Арда изразиха благодарност към стража за периода, в който защитаваше цветовете на отбора и му пожелаха успех в бъдещото му развитие и кариера. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! През деня ще се задържи слънчево, в следобедните часове с времени увеличения на облачността, но почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от север. Максималните температури ще бъдат в Кърджали, Хасково 29-30 градуса, а в Смолян около 24 градуса. За Радио Кърджали, дежурен Силтик Христо Христов.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 14.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на

0: Radio Kărgeli. Jazz, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Вече сме в третия час на сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Теодоси Георгиев, аз съм Станислава Георгиева. И сега продължаваме с празничната изложбена тема с нещо изключително и интересно. Непоказвания до сега икони и църковна утвар от Ивайловградско и Крумовградско изнесе от фондовете си регионалният исторически музей в Кърджали и ги изложи за посетители. Така институцията отбеляза Европейската нощ на музеите и 24 май. Под мотото «Образът на вярата» посетителите се срещат и докосват до паметници, съхранили духовния живот на православните общности в източните Родопи. А накрая на предаването ще ви запознаем с Буда, наследникът на Барс, кучетата, които спасяват животите на птиците в Родопите, като откриват хвърлени отровни примамки в природата. За Буда ще ни разкаже неговият водач Николай Терзиев от Българското дружество за защита на птиците. Преди това – музика.

0: след първото кафе.
1: Регионалният исторически музей в Кърджали отбеляза Европейската нощ на музеите и 24 май с изложба на икони, църковна утвар и богослужебни книги от църкви от Ивайловградско и Крумовградско от 19-20 век. Под мотото «Образът на вярата» посетителите се срещат и докосват до паметници, съхранили духовния живот на православните общности в източните Родопи. При откриването на изложбата изкуствоведа доктор Мария Спиридонова каза:
2: това е една много хубава колекция, която е събирана през 80-те години от специален екип, който участва Валерия Сариева.

0: и който, разбира се, е с благословията на пловдивския митрополит, тогавашния, и с участието на отец Любен. Те минават по различни църкви, които в този период са отворени. Те не са поддържани, за съжаление, в много лошо състояние са. И много от тези ценни неща, предмети, които има в тях, са били обречени на ограбване или на унищожаване. И така тази експедиция успява да намери наистина много ценни неща и да бъдат съхранявани тук в музея.
1: Сред представените икони се откроява обърнатата икона на свети Димитър на кон от село Белополяне, Ивайловградско.
0: Когато постъпва тук във фонда, тя е била в много лошо състояние, опоржарена, не се е виждало какво има на нея и затова е дадена на реставратор. Всъщност се оказва, че долният слой на иконата е от 17 век и че тя е преизписана. Изрисувана е наново. Отново със същия светец, но интересното е, че втория слой, който е от 19 век, е наобратно. И това, което е интересно и можете да видите и наистина е уникално, е работата на нашия реставратор Йовка Юрукова, която успява да разслои тази икона и едновременно да покаже и двата слоя, така че да се види и двата образа. Стария образ на свети Димитър е бил полуунищожен. И това е много нормална практика, а на същата дъска да се пренарисува, да се зографиса нова сцена или същия светец.
1: Силно впечатлява и триптих с тримата светци закрилници – Свети Мина, Свети Харалампи и Света Марина, много почитани в източните родопи. Показаните икони са много интересни и много добри, защото зографите, които са ги изпълнявали, са много добри, каза още доктор Мария Спиридонова. Те са зографи от много висок клас, били са основно гръцки майстори.
2: Това е зограф Азисиус, който прави олтарните двери, които ще видите в средата на експозицията. Те са изключително красиви. В нашия регион работят поне дни, доколкото знаем, два мазографи с името Азисиус. Това е по-ранния, който е по-добър. Наистина втория също е добър зограф, но към края на 19 век се вижда едно малък упадък на изкуството и тези по-еродираните, по-добрите зографи работят по-в началото на 19 век. Също виждаме една красива икона на Константинос Алексио, един обрус, както ви казах, този триптих на самото откриване, който задължително трябва да се види, изключително красива икона. Тя е на Димитър, зограф Димитър. Пак по атрибуция. Какво значи атрибуция? Нямаме подпис на тези икони, но понеже познаваме икони и стила на тези автори, предполагаме, че това е този автор.
3: Това местни автори или са местни художници или са гостуващи гастролери?
2: По принцип, те сигурно са се превърнали в местни, но техния произход е гръцки. Надписите, които оставят, имената им говорят за гръцкия произход. Да не говорим, че някои от тях, както примерно Димитър, зограф Димитър, се подписва от Енос, а Енос е близо до Одрин. Основно това са зографи с гръцки произход, които са около Одрин или в самия Одрин. Но толкова дълго живеят в България, защото ние виждаме много икони, много църкви изписани с тях, така че те са се превърнали в български зографи.
3: Имат ли самобитен почерк? Или?
2: Да, определено. Те си носят византийския стил. Изключително красиви икони правят. Някои от тях използват много злато, което показва и високия стил, който ползват и колко скъпи са тези икони и колко са ценни, защото хората да съберат средствата и да повикат тях. Те си имат специфичния стил и могат да бъдат сравнени с зографите, които работят в този период, но пак си носят своята самобитност.
1: В изложбата могат да се видят и изключително красиви дарохранителници и богослужебни книги от края на 19 и началото на 20 век.
2: Дарохранителниците или артофори, както се наричат, те представляват обикновено, особено пък нашите, представляват храм, който мъничък модел на

0: храм, който е изключително красиво изографисан, този, който ние представихме и в плаката, той е пак на зограф Азисиус. Те всъщност се бъркат малко с мощехранителниците, които съдържат мощите на светците. Тук не става въпрос за това. Те съхраняват светите дарове, които трябва да се запазят за хората, които не могат да дойдат на литургия и да могат да бъдат причастени. Тежко болни или в някакви много тежки условия. Затова са направени тези артофори.
1: От скалата от 1 до 10, колко ценно е според вас това, което показвате?
0: За мен е 10. Аз определено много харесвам християнското изкуство, точно защото то не е само изкуство. То е многопластово. В него има и съдържанието, което е вложено, и сакралността, и почитанието, и затова го прави особено интересно. Християнското изкуство няма нищо случайно. Всичко е символика, всяко нещо може да бъде обяснено, и затова аз давам 10.
1: Изложбата в Регионалния исторически музей в Кърджали събра два повода в едно – Европейската нощ на музеите и 24 май. Тя разкрива една много особена връзка между образа и словото, между видимото и духовното, между паметта, която се съхранява, и тази, която продължава да говори през времето, каза още доктор Мария Спиридонова.

0: след първото кафе.
1: Николай Терзиев и Буда. Това е единственият в страната работещ екип, обучен да намира отровни примамки в природата. Буда е на 3 години и наследява в екипа Барс, вече щастлив 11-годишен пенсионер. Те са немски овчарки от работната линия и са специално подбрани от Николай Терзиев, от развъдник в Унгария, за изключително отговорната им работа. Тримата са част от Българското дружество за защита на птиците и спасяват редки видове птици, като лишояди и орли. Именно птиците са първите, които налитат на отровните примамки срещу хищници, разхвърляни в природата от хора в опит да опазят добитъка си. Буда и Ники са навсякъде, където има нужда от тях. Срещаме ги по време на маркирането на египетските лишояди в училището за лишояди край Крумовградското село Поточница преди дни. Тогава не бяха на работа, но направиха демонстрации какво могат и как търсят отровите пред деца от училищата в Звездел, Поточница и Странджево. А малките ученици научиха колко опасни са примамките за птиците. Повече за Барс и Буда и как протича един тренировачен ден на кучетата, чуйте от Николай Терзиев в следващия разговор.
2: Кой е Буда?
3: Буда е нашето антиотровно куче, второто. Първото ни куче беше Барс, но той вече остаря. Пенсионирахме го, живее спокойно на верандата в къщата, храни се вече и с пържоли. Разрешено му е. Смисъл, протокола вече за тренировки е по-различен при него. И Буда е неговият съвсем успешен наследник. Той е като по-малък брат, пак е немска овчарка, пълен с енергия, много добра форма, много активно куче, по-различен характер е от Барса. Тренировките никога не спират всъщност. Имаме всеки ден тренировки с него, работа с него също търсим. Вече не търсим със старото куче, защото то е там стави, обаждат се, знаете, старост, не е радост. Нали има проблеми в животинката?
2: Барс беше с доста активен много живот активен. И то професионален живот.
3: Абсолютно правилно. Точно така. Работните кучета, периода в който работят е много по-кратък и това е основната причина, че всъщност е много интензивно движението покрай тях, начинът им на живот.
2: Преди да ми разкажете за Буда какво му предстои, нека да припомним Барс за тези десетина години активен професионален стаж. Какво направи?
3: Ами, може би най-важното нещо за нас е, че той беше пионера. В България нямахме такова куче, което търси отровни примамки. Той е специализирано куче. Начина на обучение на такъв тип животни е нещо като комбинация от кучетата, които търсят експлозиви. Това са пак работни животни, които търсят експлозиви и тези, които търсят наркотици, мисля, незабранени вещества. За годините е трудно да измерим точно какъв ефект е имало върху дивата природа. В едно
2: и
3: нещо сме сигурни.

0: които търсят наркотици, в смисъл незабранени вещества. За годините е трудно да измерим точно какъв ефект е имало върху дивата природа. В едно нещо сме сигурни.
1: Открил,
0: точно
1: да.
0: Така, да. Мисля, можем да извадим статистика горе-долу при интензивното му търсене, колко животни са били открити, колко отровни инцидента сме имали. Но много трудно можем да измерим каква е била превенцията, защото когато използват отровни примамки, едно от най-лошите неща, най-тежките последици е, че имате вторично и третично отровене. Тоест, ако сте сложили отровна примамка за едно животно, друго животно е изяло и то е минало определено разстояние, то самото става отровна примамка. И хубавото, когато имате такъв тип специализирано куче, е, че вие образно казано почиствате, прохождате района, почиствате района и отнемате от средата потенциалните отровни примамки.
1: Да.
0: Включително като трупове на животни. И това спасява много повече животи.
1: По-скоро превенция. Някаква
0: да,
1: е
0: много силна превенция.
1: Добра.
0: Да, да.
1: Добре, хайде да попитам така тогава. Имате ли си, знам ли, страшен момент в общата ви биография с Барс, весел момент, забавен или впечатляващ, който така ви остава в съзнанието?
0: Да, да, имаме много такива случаи. Страшните моменти са винаги, когато търсите. Поне аз съм в едно състояние близко до инфаркт винаги, когато търся, защото въпреки тренировките, въпреки че вярвам много на кучето си и то много добре работи, винаги може да се направи грешка. Кучетата са като хората. Много обичаме да го казваме това нещо. Те си имат характер и допускат грешки. И ние цял живот шофираме и в един момент, вижте, можем да направим някаква грешка, да влезем в забраненото, например.
1: Да.
0: Всеки един момент, когато търсим, имаме този, този проблем.
1: Да,
0: имам ситуация, например, близо до Маджаро, в една ситуация, където тъкмо бяхме стартирали Барс, имахме информация за това, че има египетски лишият намерен в района и три кангала ни нападнаха едновременно. Да, и тогава единственото нещо, което ни спаси, е, както обичам аз да казвам, провидението и това, че колата беше много близо. Иначе Барс нямаше шанс. В смисъл, овчарските кучета, когато го видят, че той е близо още повече до стадо, реагират много бързо и това е един от големите рискове. Другото нещо, което е като момент, което не са само отрицателни неща. Не си мислите, че работа не е свързана само с отрицателни емоции. Не, ще ви кажа най-хубавото нещо и то е наистина направо като история, като за филмче. Финалното търсене на Барс, което беше миналата година след един тежък инцидент с едно отровене, където всъщност преди 2 години, пардон, един тежък инцидент с отровене, точно момчило градско, където намерихме мъртъв египетски лишояд и втората птица, която беше в много тежко състояние, агонизираше. Барс намери агонизиращата птица и ми подаде сигнал, различен от този за отровните животни, нещо, което никога не се е случило до момента, за което ние разбрахме, че по този начин ние имаме всъщност по-различна ситуация. И като обърнахме внимание, тогава видяхме, че птицата е жива, на ръба вече на силите си. Това ни позволи да използваме дори атропин, който ние носим, когато има такъв проблем с кучетата евентуално. Да инжектираме атропина на птицата, ветеринарът се погрижи за нея, да попадне в център, спасителния център на колегите от Зелени Балкани в Стара Загора, в крайна сметка птицата да бъде освободена. Тоест, за тези 10 години отрицателна статистика, най-накрая финалното търсене на Барс беше спасен живот.
1: Щастлив завършек на
0: професор. Абсолютно.
1: Буда, 3 годишен, гледам го, че е наострил уши и чува гласа ви най-вероятно.
0: Да.
1: Как протича един ден с този младеж? Как тренира, как се справя?
0: Да. Когато имате работно куче, не може да го оставате дълго време да си почива. Работното куче е различно от домашния любимец. И съответно, живота му не е точно такъв, какъвто на комисар Рекс, както повечето хора си го представят като от известния сериал.
1: Киното няма нищо общо.
0: Киното няма нищо общо.
1: Да.
0: Нищо общо няма. Първо е много ангажиращо като дейности, защото понеже имате ежедневни тренировки и сутринта, това, което ние правим, това, което аз правя, е всяка сутрин излизам с кучето максимално рано, когато няма хора, или излизам в полето или близо до мястото, където живея, така че да няма разселващи фактор, където провеждаме тренировка, която почти винаги е някаква форма на търсене. След това, ако кучето има по-малото куче, което няма още опит, е възможно да допусне грешки или отклонения в поведението си, нещо да не свърши правилно, тогава вие правите коригиращи действия. Т.е. продължавате тренировките, докато изчистите този проблем, който се е появил. Същото нещо правите и след обеда. Т.е. имате всеки ден минимум 2 пъти занимания с животното, което обеда се избягва, защото обикновено слънцето е по-силно, особено през летния сезон. Той има нужда и от това да си почива животното. Така че това ви е ежедневие, когато нямате инцидент, когато нямате патрул, когато нямате търсене.
1: Сега, доколкото знам,

0: работата, работните и специално тези, които вие обучавате, мисля, че не е препоръчителен контакта с хора, да ги закачат, да ги галят и имат специален режим на хранене, да?
1: Да, точно така е. Режима за хранене е точно така, защото спецификата на работа е такава, че отровната примамка винаги е нещо, което става за ядене. Затова кучето си се храня с суха храна. И едно от нещата, които ние правим специално в България, тъй като навсякъде има остатъци от храна в нашата страна. Например, при колегите в Унгария не е така. При тях по-често може да намерите трупове на умряло животно, отколкото поставена храна. Те нямат традицията да хранят бездомни животни, което при нас, за съжаление, е много разпространено навсякъде, и в градски, и дори в извънградски условия. Така че една от превенциите е просто кучето да се храни тогава, когато вие кажете, и съответно храната, която да яде, да не е тази, която може да бъде поставена върху нея някаква форма на отрова. Така че това е пак форма на превенция. Но, както казах, грешки стават. Непрекъснато стават грешки. Защото, например, там, където живея, редовно на хора, които изсипват гранули, за да хранят бездомни кучета и котки, което е много неправилно нещо, защото пък отваря друго поведение в бездомните животни и в крайна сметка те стават проблеми понякога, но това е друга тема.
0: Какви са първите успехи на Буда? Вече има ли такива?
1: Имаме животни. Имаме отровни примамки намерени, имаме отровени животни намерени и съответно много патрули. Но той, както се казва, е още в началото на своята кариера, изключително обещаващо куче, с великолепен нос. Има друг тип поведение за разлика от Барс. Барс се движеше много по-активно по терена, той се изглежда сякаш се разхожда. Аз често така на шега наричам, че нашите търсения всъщност са разходки за него, но когато ловим резмата, знаем много добре.
0: Николай Терезиев, чухте от Българското дружество за защита на птиците, водач на кучето Буда, с което работят в екип по търсене и елиминиране на отровни примамки в природата.

Сутрешния блок на радио Кърджали във вторник, 26 мая в своя край. За вас работихме звукорежисьорът Теодоси Георгиев, музикалният редактор Ангел Чавдаров, репортерът Белгия Мехмет и аз Станислава Георгиева. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио,

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 26 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Открито беше 5-годишното момче, което се изгуби край кюстендилското село Скринино. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритетна в работата на МВР, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Очаква се днес да бъде отменено бедственото положение в Габровска област. Съединените щати атакуваха пускови установки за ракети в Южен Иран. Украина призова съюзниците си за нова помощ, след като Москва обяви, че започва системни удари по цели в Киев. Детето, което от снощи се издирваше в Кюстендилско, беше открито в добро състояние. 5-годишното момче се загуби вчера в Черешов масив край село Скриняно. Детето е прекарало само цялата нощ, като се е подслонило в храсти. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Сигналът беше подаден снощи в 20 часа 48 минути чрез телефон 112. Семейството е работило в черешовите насъждения в землището на село Скриняно, косили са трева. Установили са, че момченцето е изчезнало около 19 часа. Опитали се да го открият в района, а после подали сигнала. Бяха предприети незабавни издирвателни действия от екипи на районното управление Кюстендил, регионалната дирекция гранична полиция, включени бяха и екипи на граничното полицейско управление от Манци, доброволци и екип от общинската охрана. Ползвани са и дронове. Днес издирвателните действия продължиха, като имаше готовност за включване на издирвателна техника. Към района тръгна и екип планински спасители от Банско. Кметът на Скринино Кирил Стоименов участва в операцията.
3: Там е било и старасти си, брат. Детето е живо, здраво, не е обезвреднено.
2: Районното управление Кюстендил благодари на всички служители и доброволци, участвали в издирването. За случая е уведомена прокуратурата от Кюстендил Кирил Фалин.
1: Разследването на инцидента в Благоевград, при който след употреба на наркотици момиче падна от петия етаж на апартамент, а момче е в тежко състояние в болница, показва, че младежите, които се били събрали на купон, са си поръчали дрогата по интернет. Задържаният след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо, но тепърва експертизите ще установяват какво се е случило. Това съобщи ръководителят на областната дирекция на МВР в Благоевград, старши комисар Илия Топаров.
4: Лицата са си поръчали по интернет преди около месец по телеграм LSD и са чакали момента на домакинството.

0: сина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи и да съберат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качи в апартамента, беше невиждана гледка. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
1: Комисар Илия Топаров потвърди, че на купона е имало четвърто момче, което не е било в апартамента, когато се е случила трагедията.
0: Имало четвърти, той първо си е тръгнал, към 22 часа пак се е върнал и необяснимо защо. Момчето е интелигентно, учи в математическа гимназия, сега беше абитурент, не е подал сигнал на 112. Поне да каже какво се случва. А те са една компания, тези деца са били в театрална група, това са интелигентни и умни деца.
1: Каза директорът на областната дирекция на полицията в Благоевград, старши комисар Илия Топаров. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритет в работата на МВР, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев при откриването в Пловдив на национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България, политическото ръководство на министерството и директорите на главните дирекции. Според Демерджиев, трагичният случай в Благоевград показва ужасните размери на това явление и за да не загиват деца, до МВР трябва да застанат всички институции и цялото общество. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
2: Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник. От всеки един ще изисквам да има резултати, изтъкна министър Демерджиев.
3: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители там на структури в образованието не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Нещо, което също се подценява и нещо, което ще засилиме превенцията. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция.
2: Във връзка с задържането на Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, и по-конкретно появилата се информация за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица, министър Демерджиев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев коментираха.
4: Адвокат Костова в своя телевизионно обращение в миналите дни посочи, че е имало схема в Главна дирекция национална полиция. В тази връзка тази сутрин осъществи контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа.
3: Не само Главна дирекция национална полиция, имаме проблеми в много от структурите, но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим с съответните мерки, като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата. Трябва ни малко време технологично, за да решим тези въпроси.
2: Вътрешният министър подчерта също, че реформите в МВР ще са на два етапа. Стратегията за развитие изисква повече време, но първият етап може да се реализира бързо и ще засегне структури, които са с дублиращи се функции и такива, които не са ефективни. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Севлиево водоподаването беше възстановено, след като в продължение на 3 дни 20 000 души останаха без вода заради пораженията по инфраструктурата, нанесени от обилните дъждове в района. Очаква се бедственото положение в Габровска област да бъде отменено. Кореспондентът ни Валина Махлебашиева информира.
5: В Севлиево и селата потече вода, след като на 23 май предошлата река Видима отнесе част от основния захранващ водопровод, а жителите на града и 6 села останаха без водоподаване. Снабдяването беше възстановено късно с нощи, след работа в труден терен за екипите на ВИК и бързата намеса на държавата за осигуряването на липсващата метална тръба. Здравните власти препоръчват водата от чешмите да не се пие до излизането на резултатите от взетите проби за нейната годност. Очаква се областният управител на Габрово да отмени бедственото положение, след като обстановката вследствие на наводненията се нормализира. Възстановено е издирването на 55-годишния мъж от Севлиево, който е в неизвестност от 3 дни. В акцията на полицията се включват пожарникари и доброволци. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Във Велико Търновско продължава разчистването и описването на щетите, нанесени от придошлите води вследствие на валежите миналата седмица. Нормализира се ситуацията в Априлци, където при наводненията пострадаха 50 къщи, нанесени са щети върху улици и мостове. Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Редакторът Георги Петровски информира.
6: От Американското централно командване заявиха, че ударите били предприети за защита на

0: американските части от заплахи, идващи от иранските сили. По-рано Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но предупредиха, че няма да бързат да подписват споразумение при недостатъчно изгодни условия. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че все още има шансове за споразумение, въпреки последните американски удари в Иран. Той отбеляза, че днес предстоят разговори в Катар, но са нужни поне няколко дни за уточняване на съдържанието на документа. Иранската революционна гвардия заяви, че си запазва правото да нанаси ответни удари, ако Вашингтон нарушава примирието, и съобщи, че нейните сили са свалили американски дрон MQ-9 и са стреляли по друг дрон, навлязъл във въздушното пространство на Иран. Страните от Персийския залив повече няма да бъдат щит за американските бази на тяхна територия, предупреди върховният лидер на Иран Муджтаба Хаменей. Той призова за приятелство и сътрудничество между всички ислямски страни. За новините Георги Петровски.
1: Украинският външен министър Андрий Сибига призова съюзниците на страната да не отстъпват пред руския шпионаж, след като Москва обяви, че започва системни удари по цели в Киев, включително обекти, използвани от украинските въоръжени сили и центрове за вземане на решения, предаде Reuters. Отговорът на световната общност трябва да бъде пропорционален и силен, включително чрез допълнителни пакети военна помощ и ракети за Украина, добави Сибига. По-рано министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров уведоми в телефонен разговор държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за взимане на решения в Киев. Междувременно руска ракетна атака в Одеса взе жертва, а трима пострадаха. Съобщава се и защити по инфраструктурата на града. Представители на 9 държави в Европейския съюз, които са нетни донори и внасят повече средства, отколкото ползват, се събират в Брюксел, за да координират позициите си преди предстоящите преговори по новата многогодишна финансова рамка. Според информация на изданието Политико, тези страни искат намаляване на предложения дългосрочен бюджет на общността в размер на 1,8 трилиона евро. Междувременно България и още 15 страни членки от така наречената група приятели на кохезията, създадена от Полша, настояха в следващия бюджет да се предвидят повече средства за кохезионната политика, земеделието и рибарството. Темата следи кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: Според дипломати, държавите, които внасят повече средства в бюджета, отколкото получават, ще настояват за сериозно ограничаване на разходите и предупреждават, че няма да подкрепят сделка без намаляване на финансовата тежест за тях. Шведската министърка по европейските въпроси Йесика Розенкранц заявява, че обемът трябва да бъде намален значително, като подчертава, че няма място за увеличение на вноските на Швеция или на останалите нетни донори. Нидерландия също ще настоява за трудни решения при изготвянето на бюджета, така че средствата да бъдат насочвани към политики с най-голяма добавена стойност на Европейския съюз. Снощи коалицията «Приятели на кохезията», включваща 16 страни членки, сред които и България, призова в обща декларация за повече пари за кохезионна политика и земеделие. Очаква се темата за бюджета да бъде обсъдена днес на заседание на Съвет «Общи въпроси» в Брюксел. След това Кипър, който е ротационен председател на Съвета на Европейския съюз, трябва да представи подробен вариант на бюджетното предложение. Според дипломати, документът може да бъде разпространен още на 10 юни. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Първите от общо 8 нови метро влакове за столичното метро днес вече са в движение. Композициите на Шкода превозват пътници по линиите 1, 2 и 4. Те бяха представени от кмета на София Васил Тързиев и вицепремиера Атанас Пеканов. Репортаж на Добрина Карамболова.
3: Новите метровлакове са закупени с пари по оперативната програма «Транспорт» в рамките на стария програмен период 2014-2020 година. Тогава заради риск от загуба на средства пари от програмата бяха пренасочени към закупуването на метровлакове. Ще пътуват общо 8 нови композиции, като мотрисите ще се движат по линии 1, 2 и 4, каза столичният кмет Васил Тързиев.
4: В София вече са пристигнали 7 от 8-те поръчени. Последният го чакаме юни месец. Това смятаме ще бъде високо оценено от софиянци, които ползват метрото по линия 1, 2 и 4, защото част от най-старите метровлакове ще бъдат подменени с модерни, такива климатизирани, с видеонаблюдение, и смятам, че всички тези десетки хиляди хора, които ползват метрото, ще могат да се придвижват при много по-приятни условия.
3: Вицепремиерът Атанас Пеканов припомни, че финансирането на новите композиции

0: на средствата по кохезионния фонд.
1: Днес виждаме пред нас един от най-позитивните примери за това какво ни носи Европа. Трябва да работим в бъдеще тези средства да продължат да ги има. Това е кохезионната политика на Европа, оперативните програми. Там от Европейската комисия се предлага намаляване в следващия програмен период. През тази седмица ще бъдем в Брюксел заедно с премиера Радев. Аз ще се срещна с комисарите Фито и Серафин, с които ще говорим именно за това. Да не бъдат намалявани средствата за кохезия, средствата за региони, които България получава.
0: Освен 8-те метро влака, други 8 се доставят и по договор с Siemens. Те ще пътуват по трета метролиния и вече се тестват. За новините, Добрина Карамболова.
2: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
3: Добър ден! Съдийската комисия към Българския футболен съюз спря правата за неопределен срок на Стоян Арсов, главен арбитър на матча от 36-ти кръг на Първа лига Лудогорец ЦСКА, както и на Васил Минев, който отговаряше за системата за видеоповторение на тази среща. Причината е крайно незадоволително представяне. В средата на второто полувреме съдийската бригада подмина грубо нарушение срещу Алеандро Годой от червените в наказателното поле на домакините, при което логично бе да се отсъди ДУСПА. Съдийският наблюдател Ичко Лозев е поставил на двамата много ниски оценки, а комисията ще преразгледа и евентуалното им участие през новия сезон. Ръководството на ЦСКА излезе с позиция за ситуацията от мача с Лудогорец, като счита, че това вероятно е най-грубата съдийска грешка в цялата история на българския футбол. От клуба заявяват, че ще изискат решителни действия спрямо всички фактори, отговорни за подготовката и назначението на съдийските бригади. Снощи Лудогорец надигра ЦСКА с 1-0, а ЦСКА 1948 завърши 0-0 с Левски. Лидерът в класирането Левски ще участва в квалификациите на Европейската шампионска лига. Завършилият на второ място ЦСКА 48 ще играе в лигата на конференциите. За място в същия турнир третият Лудогорец ще спори на бараж с петия Локомотив Пловдив. ЦСКА е на четвърто място, но отборът се класира за Лига Европа, след като спечели Купата на България. По-рано вчера за местата от 5 до 8 Локомотив Пловдив победи Ботев Пловдив с 2-1, а Черноморец загуби от Арда с 2-3. Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите». Допитването се организира в края на сезона от Асоциацията на българските футболисти и гласуват всички играчи от първа и втора лига – българи и чужденци. Треньор номер 1 е наставникът на Левски Хулио Веласкес, а най-добър млад футболист е нападателят на Славия Кристиан Балов. При жените най-добра футболистка е Моника Балиова от Лудогорец, а най-добър треньор е Диана Динева от Локомотив Стара Загора. Нью-Йорк Никс победи Кливланд с 130-93 точки като гост в четвъртия матч от финала в източната конференция на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Така тимът приключи серията с 4-0 успеха и ще играе за трофея в лигата за първи път от 1999 година. В западната конференция резултатът между Оклахома и Сан-Антонио е 2-2 победи. В финала на източната конференция в Националната хокейна лига Монреал загуби от Каролина с 2-3 след продължение. Каролина води с 2-1 победи, а серията е до 4 успеха.
2: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
4: Добър ден! В момента на страната е слънчево, температурите са от 23 градуса в Разград до 29 в Пазарчик. В София температурата в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще се задържи почти без промяна. След обяд над страната ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността и на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, максимални температури между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, в София около 27 градуса. През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд главно над южната половина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици, ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, ще бъде топло с максимални температури между 29 и 34 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Тракия от 87 до 90 км посока Бургас е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта на движение в участък е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 29 до 30 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участък е ограничена до 90 км в час. На път 1-6 в района на Твърдица и в района на обходния път на Сливен в участъци от по 10 км поетапно движението в двете посоки е пренасочено в една лента. Пропускателният режим в двата участъка се регулира от пътни знаци и светофарни уредби. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Открито беше 5-годишното момче, което се изгуби край кюстендилското село Скриняно. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритетна в работата на МВР, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Очаква се днес да бъде отменено бедственото положение в Габровска област. Съединените щати атакуваха пускови установки за ракети в Южен Иран. Украина призова съюзниците си за нова военна помощ, след като Москва обяви, че започва системни удари по цели в Киев. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Подготви се за професиите на бъдещето.
6: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
5: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
6: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
7: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа. След предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. Следват новините, представя ги Мария Колева. Добър ден! В началото акцентите. Отварят до дни обхода на пропадналия път за Комотини. Огромен е наплива в паспортната служба в Кърджали за лични документи преди Курбан Байрам. Минерални бани назначи временен кмет на Караманци след отстраняване на досегашния управник. Следват подробностите. До края на седмицата гърци отваря за движение обхода на пропадналия път за Комотини. Това стана ясно след проведен телефонен разговор на областния управител на Кърджали Бисер Николов с колегата му Маноли Тапацас. Трасето е с дължина около 500 метра. Вече е положен асфалтът, а в момента се поставят мантинели, съобщават гръцки потребители във Фейсбук. Обходът заобикаля свлачището, което се активизира в началото на февруари и прекъсна международния път на десетина километра от Маказа на гръцка територия. Движението бе пренасочено по обиколен маршрут, като имаше опасност от затруднения на прага на активния туристически сезон. Най-малко двоен се очаква да бъде напливът за лични документи днес в паспортна служба в Кърджали. До 13 часа са подадени 183 заявления за лични карти и 393 заявления за паспорти. Преселниците в Турция си идват за големия мюсюлмански празник Курбан Байрам и използват случая, за да получат документите. За сравнение, през целият 11 май са подадени 183 заявления за лични карти и 290 за паспорти. На своето 30-то редовно заседание Общинския съвет Минерални бани определи Месуд Фейм за временен кмет на село Караманци. Решението бе прието с 8 гласа за и 2 против. До назначаването на временен управник се стига след отстраняването на досегашния кмет Мюрен Ибрям след решение на Общинската избирателна комисия. Причината установена несъвместимост на длъжността с участие в търговско дружество, което не е било прекратено в законоустановения срок. Част от общинските съветници възразиха, като посочиха, че решението на Общинската избирателна комисия се обжалва. Председателят на Общинския съвет Сунай Хасан обаче уточни, че това не спира процедурата по назначаване на временен кмет до провеждането на предсрочен частичен вот. Регионалният академичен център на Българската академия на науките в Смолен предлага да бъде създаден областен инвестиционен фонд за финансиране на политики за спиране на обезлюдяването в Родопите, съобщават от БТА. Още подробности от редактора Галина Георгиева.
2: Според доктор инженер Момчил Караиванов, координатор на Регионалния академичен център на Българска академия на науките в Смолян, във фонда биха могли да постъпват приходи, генерирани от местните енергийни ресурси. Смолянска област и Родопите имат богат потенциал, но е необходима национална политика за планинските райони, която да компенсира тревожните демографски и икономически процеси, смята още инженер Караиванов. Предложението за учредяване на регионалния инвестиционен фонд предвижда той да се финансира с определен процент от годишните приходи от производството на електроенергия в обекти, разположени на територията на Смолянска област. Според него, със създаването на регионален фонд би могло да се инвестира в инфраструктурни проекти и в подкрепа за образователни, научни и културни институции за развитие на планински и екологичен туризъм. Като част от инициативите за подпомагане на развитието на туризма от центъра планират предстоящо събитие в Националната астрономическа обсерватория Рожен. Обсерваторията ще бъде включена като първия звезден обект в маршрути Звездна обиколка на Родопите. Разработваните звездни туристически маршрути в региона са част от стратегия за популяризиране на дестинацията с запазена марка Родопи, планина по-близо до звездите. От години Смолен е сред първите три места в национална

0: класиране по отношение на резултатите на учениците от матури и външно оценяване. Към перспективите за туристическо развитие на Смолянски район, инженер Карайванов добавя популярността на родопското село Момчиловци в Китай. Всеки ден между 8 и 10 милиона китайци вкусват мляко с марка Момчиловци, а това е шанс и за привличане на туристи. За новините Галина Георгиева.
1: Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Христо Христов.
2: През деня ще се задържи слънчево в следобедните часове с временни увеличения на облачността, но почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от север. Максималните температури ще бъдат в Кърджали и Хасково 29-30 градуса, а в Смолян около 24 градуса. За радио Кърджали дежурен синоптик Христо Христов.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 16.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Dundee Precious Metals.
7: Разработваме златното находище Ада Тепе край Крумо.

0: преглед.
1: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
0: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Метълс.
1: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
0: Инвестираме в полза на цялата общност.
1: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Метълс.
0: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове всеки четвъртък.
4: След новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Постъпките на историята.
6: Здравейте, приятели на фундаменталната наука история! Вие отново сте с предаването Постъпките на историята на Радио Кърджали. С мен водещия е Димитър Димов, звукорежисьор е Николай Атанасов, а музикален актьор Ангел Чадаров. Днес е 26 май. При няколко дни на 24-ти чествахме един от най-хубавите и символични български празници. Делото на славянските просветители Кирил и Методий, на българската просвета и култура, както и съзнанието на Кирилица в Преславската книжовна школа. Защото, скъпи приятели, нашата азбука е това, което най-силно ни свързва с средновековната българска държава и изключително много помага на българския народ да не бъде асимилиран пред дългите векове на чужда власт. Денят на честване на сите братя става най-яркия израз на националната идентичност, на българското преклонение пред образованието, науката и културата. Разбира се, нещо предаване освен за 24 май ще говорим и за други интересни исторически събития и личности. Останете с нас!

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, какви събития и празници са се случили на днешния 26 май през вековете? През 17-та година Германик празнува триумф за победите над всички германски племена на запад от река Елба. През 1770 година в Гърция избухва първото въстание за независимост от Османската империя, което завършва с неуспех. През 1805 в Милано Наполеон I Бонапарт е коронован за крал на Италия. 1876 след неуспеха на пруското въстание Понозолов се отправя за Румъния и при опит да премине буйните води на река Янтра се ударя. През 1879 в договор между Русия и Великобритания е създадена държавата Афганистан. В 1896 в Москва е коронацията на последния руски император Николай II. През 1918 с разпадането на Руската империя е създадена Демократична република Грузия. През 1942 британският външен министър Антони Идън и съветският Вячеслав Молотов подписват съюзен договор за война срещу нацистска Германия и нейните съюзници в Европа, както и договор за сътрудничество и взаимна помощ след войната. През 1966 британска Гвиана придобива независимост и става Кооперативна република Гвиана. През 1986 Европейската общност приема европейското знаме. През 1991 Звият Гамзахурдия става първия демократично избран президент на Грузия. И 2002 завършва посещението на папа Йоан Павел II в България. И празника Гвиана, както ви каза, честа ден на независимостта си в Великобритания от 1966-та. Грузия, ден на независимостта и ден на републиката от 1918-та. Дания, рожден ден на престолонаследника принц Фредерик Датски. А Православната ни църква отбелязва светия апостол Карп, свети мъченик Георги Софийски най-нови.

0: постъпките на историята.
1: И в този ред на мисли, скъпи приятели, както ви казах, какви празници и събития случили, днес на 26 май православната църква, както казах, отбелязва Деня на свети апостол Карп и свети мъченик Георги Софийски най-нови. Кои са те? Свети Карп се числи към 70-те апостоли на Исус Христос. Той е бил сътрудник на свети апостол Павел. За него се знае, че отнася посланията на апостол Павел до тяхното предназначение. Карп е бил епископ в македонския град Бер и ревно се грижал за разпространението на Христовата вяра. Проповядал Евангелието и на остров Крит, където приел в къща свети Дионисий Ареопагит. Този Дионисий свидетелства за свети апостол Карп, че бил човек с необикновено дълбок ум, кротост и незлобивост. Той претърпява много страдания и най-накрая убит от враждебно настроени срещу християнската вяра евреи. А кой е свети мъченик Георги Софийски най-нови? И защо го наричаме така? Защото знаем, че има друг мъченик Георги Нови Софийски, който, на чиято памет отбелязваме на 11 феврари. А той най-нови се ражда в София. Той се научава да чете и пише най-вече върху Светото Писание. На 25 години остава сирак. И за това, че бил много така и на външен вид красив, и много така добродетелен, турците искали да го привлекат към мохамеданската вяра. Като ни постигнали това с благост, те на сила навили на главата му чалма и го прогласили за мохамеданин. Оскърбеният Георги хвърлил на земята тази чалма, това озлобило тълпата и го предали на кадията. В крайна сметка, последвала окончателна присъда въпреки мъченията да бъде обесен на главната сграда в тогавашна София. Така че, в крайна сметка, още преди да го обесят, преди страданията, той умира. Това става на 26 май 1530 година. Поради изтичането на преследеното време, кадията предава тялото на мъченика да бъде погребано по-християнски и погребението е извършено тържествено тогавашния софийски митрополит Иеремия в църквата свети великомъченик Георги Повеносец, но днес тези мощи се намират в неизвестност.

спомени там. Един събиран, друг разпилян. Виждам за миг свят ни открит.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, както ви казах, при няколко дни отбелязахме тържествено 24 май. Не може би. Това е най-българският празник, където няма политика, където няма различни мнения, където всички ние сме обединени от това, че това е празника на нас, на българите, което, слава Богу, все още ни обединява, ни разединява. И тъй като много работи знаем за това, сега няколко факти, които са свързани с този празник, как сме го чествали в миналото. Първият факт, според Тарконния календар, денят на светите Кирил и Методий, славянската писменост, се чества 11 май. След 1916, когато в България въведен григорианския календар, денят се пада, става 24 май по новия държавен календар и сега тази дата придобива по-голяма гражданственост, така че да си обясните защо 11 става 24, говорим и тук, нали, че е въведен новия григориански календар и оттам имаме промяна в датите. Вторият факт, първите, които започват да обелязват този празник, са нашите предци преди близо 200 години. Свидетелства за честването са открити в арменската летопис, където се споменава за 22 май 1813 година в Шумен. Може да се приеме, че дата в този вид е по те наречен нов стил или григорианския календар. Според сведенията, организирани по това честване през 1813, те са били гагаузи от Шумен. Някои, разбира се, спорват това, че е било толкова рано. И в крайна сметка стигаме до третия факт, че за първи път на дата 11 май се организира празник през 1851 година в епархийското училище Свети Свети Кирил и Методий в Пловдив по инициатива на Елен Геров. Възрожденските източници първите известия за честването на празник на Кирил и Методий на 11 май се срещат с Христоматия славянского езика от 1800.

50 втора на Неофит Рилскит. Така че това е за сега общо прието, кога за първи път, нали, се отбелязва този ден. Четвъртият факт, празника да почва редовно се отбелязва Шумен и Лом през 1860-та, Скопия от 1862, във Варна от 1863 година. По това време 11 май вече се основява като църковен празник на светите равноапостоли Кирил и Методий. София е организиран за първи път от учителя Сава Филаретов. Тя преднае в по-ново време. Пети факт. През 1910 година с решение на 9-то народно събрание от 30 март е вписан като официален празник в член 154 от Кодекса на труда. От 15 ноември 1910 година след преминуване на държавата става официален празник на Република България. И шести факт. На 9 декември 2020 празникът е официално преименуван с гласуване на Народното събрание от Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Днешното му име е Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Седми факт. В някои православни държави паметта на братя се отбелязва не само на 24 май, но и по-отделно в дните на тяхната смърт, приема сти Кирил на 14 февруари, на свети Методий на 6 април. Друг факт, по повод празнуването на 1000 годишнината от Моравската мисия на Кирил и Методий през 1863 година, Всеросийският синод взема решение да установи ежегодно 11 май като църковен празник на преподобните Кирил и Методий. Друг факт, през 1856 Йоаким Груев предлага денят на Кирил и Методий да бъде отбелязан като празник на българските ученици. А през 1892 Стоян Михайловски написва текста на училищния химн с първия си стих «Върви, народи възродени». Химнът е озглавен химн на светите свети Кирил и Методий и включва 14 куплета. А Панайот Пипков създава музиката химна на 11 май 1901 година. И накрая, скъпи приятели, през вековете култът към Кирил и Методий се издига и сред другите славянски народи, като руснаци, чехи, словаци, разбира се, и сред неславянските народи, като гърците. В края на 20 век пък папа Йоан Павел II обявява двамата братя за съпокровители на Европа. Десетки народи са възприели кирилицата като писменост на своите национални езици. Днес 11-24 май се отбелязва в много държави, освен в нас, в Русия, Украина, Беларус, Северна Македония, Сърбия, Черна гора, Чехия, Словакия и други места.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, знаете, че ние говорихме за най-великите българи, така да го кажем, с най-голямо влияние. Разбира се, тук всеки от нас има право на мнение, доколко тези личности имат толкова голямо значение. Горе за спорих Борис Василевски, светите Кирил и Методий, Паисий Хилендарски, цар Симеон, цар Иван Сен II, Иван Вазов, цар Калоян, Олег Константинов, княз Александър Батенберг, цар Фердинанд. Тоест личности, които не съм ги подарил по влияние, просто личности, влизащи в тия 100 по различни критерии. Но сега ще ви запозная с една личност, която не е в тия 100. Но мисля, че ние трябва да знаем тая личност, не само защото днес отбелязваме 109 години от смъртта на тази личност, но и защото наистина тя остава в историята, а малко или много в нашия край има едно населено място, което носи името на тая личност, така че хубаво да знаем малко повече за него. Става дума за полковник Борис Дрангов. Както казах, навършва се 109 години от неговата смърт. Защо трябва да знаем за него? Кой е той? Полковник Борис Дрангов е един от най-обичаните и уважавани офицери, участвали в войните за национално обединение. Този горд българин буквално посвещава целия си живот на отечеството. За него може да се каже, че наистина остава незабравима следа в народната памет. Неговите героизъм, мъжество, родолюбие могат да бъдат пример за всеки българин. Но освен всичко друго, той остава в съзнанието на своите подчинени не само като техен командир, но и като втори баща и приятел. Народът и днес помни фрази като «Има Дрангов, има хляб», които съвсем не са лишени от смисъл, защото веднъж даже полковника извел тенджерата във врата на готвача заради немърливостта, с която подготвил войнишките гозби. Борис Дрангов се ражда на 3 март, 15 март по нов стил, 1872 в българския град Скопие. Учи в местното педагогическо училище с отличен успех. От малък иска да стане военен и 1891 е приет в военното училище в София. Още там той показа своята буйна и търсеща справедливост натура, след като със спор с повиш офицер Дрангов е разжалван и освободен от училището. 5 месеца по-късно наказанието обаче отменено и той продължава своето образование. Той по различен начин разбира воинската чест и достоинство, за разлика от другите офицери. За него редовия войник не е просто пешка и пушещо месо, което е направлено от своя командир, а мислеща натура със собствено самочувствие, достоинство и ярко изразено чувство на дълг към отечеството. Според Дрангов, жилената дисциплина не трябва да се превръща в тормоз над войника, а напротив, правилата трябва да важат и за всички, командира да дава пример чрез своето поведение. Именно така ще се държи Дрангов своите войници през цялата си кариера и често ще рискува много, за да защити живота и достоинството им пред по-висши стоящи. След като завърши военното училище, Дрангов води различни военни части Пловдив Лом и се издига в офицерската иерархия. Своето родолюбие той доказва през 1903, когато в навечерието на Илинденско-Първенското въстание напуска военните служби и се включва борбата за освобождение на Македония. Събира чета от около 120 души, воюва спешно с турците в планината Пливица Кратовско. И сега на 17 май изпраща едно писмо до своята съпруга. Цитирам го, мисля, че ви е познат сюжета. «Моята невеста, ти отлично знаеш как стоят работите в нашата родна земя.

Там юнашка кръв се убил, но лей. Никога по-силно време за майка Македония не е било. Аз отлично чувствам това и като нейн мил син не мога да не те притека на мъченически изов. Аз заминавам, моята драга невеста. В този тържествен миг аз без да се колебая поставям отечество по-високо от семейството, неговата доброчестина по-горе от нашите лични блага. Не тъжи за мен. Предопределението отгоре с тъги не можеш измени. След отечеството, теб и децата най-много обичах в този свят. Бъди разумна, живей економично, тори си за цел живота, отгледаш децата и ти ще намериш това щастието. Целувам теб и децата най-горещо, Борис. Скъпи приятели, това писмо странно наподобява написаното от Ботев до негова съпруга Венета. Това са две различни епохи, но с еднакви чисти и високи идеали. След програма на Илинденско-Прадежското въстание, Дрангов не се отчаива, решава да учи висше военно изкуство и да се върне да освободи Македония. От 1904 до 1907 следва в Николаевската генерал-штабна академия в Петербург, която завършва с отличие. Негови идоли са видните руски полководци Драгомиров и Суворов. Той се връща 1907 в България и става командир на различни полкове. При 1910 е произведен в чин майор и е назначен за преподавател в военното училище в София. Негови школници са Чудомир, Крум Колявков, Стойчо Мошанов, Андро Лучев, Йордан Бадев и много други видни представители на българското общество. С избухването на Балканско най-назначен за началник на щаба на първа бригада от първа пехотна дивизия. Участва в най-славните сражения през войната при Гичиндли, Чаталджа, Одрин, Селулолу, Ескипол и Петра. За проявени героизъм е награден с орден за храброст четвърта степен. При едно тържество по случай победите от Балканска война, самозабравилите генерали приписват успехите на себе си на цар Фердинанд. Но Дрангов станал и заявил: не нам, господа офицери, не вам, ваше величество, а на обикновения български войник се дължат чутовните победи. През Междучеловеческата война воюва срещу сърбите. През 1914 критика към висшето командване в печата е даден подведен съд. Два пъти е оправдаден, но конфликтът остава петно в кариерата му и винаги той е пренебрегван при повишенията. На 19 февруари 1915 получава последното си повишение преживе. Става подполковник. Назначение за началник на 5-ти македонски полк. И през първата столна война Борис Дрангов успява най-ярко да докаже своят талант на педагог, публицист, писател, воин. Той воюва на Добруджанския фронт и фронта Македония. Успява да кратко време да превърне своя полк, съставен от необучени македонски българи, в ефективна бойна единица, която печели не едно сражение. През май 1916 мобилизираните в армията нарастват изключително бързо. Офицерският състав търпи загуби, поради което Дрангов е назначен за началник на Скопската школа за запасни офицери. Там негови випускници са предимно български учители в Македония, които веднага след обучението заминават за фронта. Кабинетът си нарочно той оставя без пердета, за да може школници да виждат винаги какво работи техния командир. Неговата мебировка е маса, стол, войнишки крат и библиотека. Така че тези школници помнят примера му и разказват с умиление за своето обучение. През 1916 Дрангов издава в Скопската общинска печатница една легендарна книга. Цитирам: съвети за строеви офицери, известна като Помни войната. Тая книга младите офицери ще научат продължение на години не само полезни съвети за воли на военни действия, но и уроци, продолюбие и чест. През цялата си военна кариера Дрангов мотивира своите войници с личен пример. Когато се форсира река, първи нагадва войдата. Пеша редом до войниците, върви, а коне си дава на ранените. Обикаля окопите, насърчава своите подчинени. Той казва така, цитирам: всеки началник да бъде глава, пример във всичко си реч, пръв да направи това, що изисква от подчинените. Началникът трябва да бъде образец и пример на твърда дисциплина и ред, що дават непоколебима сила и създават безсмъртни дела.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, продължавам за края на живота на Борис Дрангов и за някои интересни негови мисли. Стигам до битката при завоя на река Черна 26 май 1917. В това сражение Дрангов е държал да бъде близо до войниците, вместо се укрия в окоп. Именно след артилерийски обстрел той е тежко ранен и умира. Погребан е с почести в църквата Свети Димитър в родния си град Скопие. По-късно сърбите преместват кости му в градското гробище. И посмъртно той е прозелен в чин полковник. Неговите съвипусници и школници по това време вече получават генералски звания, но поради чести си конфликти той е пренебрегван, както казах, при повишенията. Но въпреки това, въпреки че неговите връзници са станали генерали, е единствено полковник Дрангов се превръща в легенда. Макар и загинал едва на 45 години, Дрангов остава огромно наследство. Съвременната военна наука в България го определя като първия военен теоретик на тактиката. Той е отличен педагог и публицист. Освен всичко това, негови цитати винаги ще бъдат настолни слова за българските офицери. Цитирам. Човек е роб на своята воля, но господар на своето дело. България има насъщна нужда от сърцати юнаци и честолюбиви войници, които не от смърт, а от позор се боят. Работи спокойно, отчетливо, разумно и толкова по-спокойно, колкото опасността е по-близо. Българският войник е създаден да бие и побеждава, не да бъде убит и мачкан.

Няма умирачка по-достойна за човека от юнашната смърт на бойното поле. Няма заслуга по-висока от тая да сложиш живота си за благото на родната земя. За да победим врага, трябва не да разрушим веществената му сила, а да убием духа му. Нападай неприятеля всякъде, където го срещнеш, щастието се усмихва само на смелите. Смъртта няма нищо страшно, защото е сладко да се мре за България. Полковник Дрангов полага своя живот на алтара на отчество и завещава на инти поклонение своя чист и фанатичен патриотизъм, своята мъдрост, воинска чест и преклонение пред обикновения български войник. Затова доколко народът е оценил големия офицер, свидетелстват многобройните места кръстене на Дрангов. Там, където е убит котата, се преминува в подполковник Дрангов. В чест на Дрангов има три български населени места, които носят името Дрангов. Едното е тук в нашата област. Това е община Кирков, село Дрангов. Другото е община Петрич, третото е община Брезово. На Борис Дрангов е кръстен и Дрангов връг в брезнишките възвишения на остров Гринович в Антарктика. През 2007 в Пловдив в негова чест е дигнат паметник, на който е изписан една от вечните фрази на Дрангов. Цитирам. Две смърти няма, а без една не може.

0: постъпките на историята.
1: Скъпи слушатели, приятели на фундаменталната наука история, не забравяйте, че историята ни учи, че никой не се учи от нея. Затова вие не спирайте да се наслаждавате и опознавате, за да бъдете винаги по-добре подготвени за това, което тя може да ни поднесе в бъдеще. За вас не разработиха звукорежисера Николай Атанасов, музикален директор Ангел Чадаров и водещия Димитър Димов. Дочуване до следващия вторник!

0: Болгарски институт по метрология.
1: часа. Следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Тялото на мъжа, който беше в неизвестност след наводненията в Севлиево от 23 май, беше открито днес. То е намерено на приблизително 4 км от мястото, където за последно е бил забелязан. Материалните щети в района на Габровска област предстои да бъдат изчислени. Все още не е възстановено движението на влаковете между Трявна и Царева ливада. Кореспондентката ни Валина Махлебашиева информира.
2: Тялото на 55-годишния мъж, който се издирваше от полицията, е било намерено на около 4 км от мястото, където за последно е бил забелязан. Извършва се оглед на место происшествието. Изгубен човешки живот и сериозни материални щети са последствията от наводнението в градовете и селата на Габровска област. Разчистването в критичните точки продължава, както и описването на пораженията в стотици домакинства. Водата в габровските квартали, останали без снабдяване в критичните дни, тече с повишена мътност, но е годна за пиене, посочват здравните власти. В района на Севлиево, където захранването беше възстановено късно с нощи, се препоръчва водата от чешмите да не се пие до излизането на резултатите за нейната годност. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Продължава разчистването след наводненията и в другите пострадали населени места в Велико Търновско и в град Априлци. Подобрява се състоянието на 16-годишното момче, което пострада при падане от жилищен блок в Благоевград преди дни. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР Илия Топаров. Разследването на тежкия инцидент показва, че младежите участвали в купона, който завърши със смъртта на момиче, което падна от петия етаж, е, че са си поръчали дрогата по интернет.
3: Лицата са си поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да се брат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качи в апартамента, беше невиждан наглед. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
1: Комисар Илия Топаров съобщи още, че задържаният след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо, но тепърва експертизите ще установяват какво се е случило. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритет в работата на МВР. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в Пловдив, където се проведе национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България.
4: Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник. От всеки един ще изисквам да има резултати, изтъкна министър Демерджиев.
5: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители там на структури в образованието не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Нещо, което също се подценява и нещо, което ще засилиме превенцията. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция.
4: Във връзка с задържането на Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, и по-конкретно появилата се информация за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица, министър Демерджиев и изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев коментираха.
6: Адвокат Костова в своя телевизионно обращение в миналите дни посочи, че е имало схема в Главна дирекция национална полиция. В тази връзка тази сутрин осъществих контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа.
5: Не само Главна дирекция национална полиция, имаме проблеми в много от структурите, но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим с съответните мерки, като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата. Трябва ни малко време технологично, за да решим тези въпроси.
4: Вътрешният министър подчерта също, че реформите в МВР ще са на два етапа. Стратегията за развитие изисква повече време, но първият етап може да се реализира бързо и ще засегне структури, които са с дублиращи се функции и такива, които не са ефективни. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Детето, което от снощи се издирваше в района на кюстендилското село Скринено, беше открито днес в

0: Добро състояние. Петгодишното момче е прекарало само цялата нощ, като се е подслонило в храсти, съобщи кметът на Скринено Кирил Стоименов.
1: За там е било и старастиш, брат. Детето е живо, здраво.
0: Каза кмета на Скринено Кирил Стоименов. Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети Фюжен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Редакторът Георги Петровски информира.
2: От Американското централно командване заявиха, че ударите били предприяти за защита на американските части от заплахи, идващи от иранските сили. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че все още има шансове за споразумение, въпреки последните американски удари в Иран. Той отбеляза, че днес предстоят разговори в Катар, но са нужни поне няколко дни за уточняване на съдържанието на документа. Иранската революционна гвардия заяви, че си запазва правото да нанаси ответни удари, ако Вашингтон нарушава примирието, и съобщи, че нейните сили са свалили американски дрон MQ-9 и са стреляли по друг дрон, навлязъл във въздушното пространство на Иран. За новините Георги Петровски.
0: Европейският съюз ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Това заяви говорителката на Европейската комисия Анита Хипер. Тя съобщи, че днес Европейският съюз е извикал руския шерже Дафер в Брюксел, за да му заяви, че поведението на Москва е изцяло неприемливо. Ние имаме ясно послание, това няма да проработи. Европейският съюз поддържа присъствието и действията си в Киев, подчерта говорителката. Две деца и двама възрастни са загинали в катастрофа между влак и училищен автобус в Белгия. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
3: Инцидент е станал тази сутрин, като влакът е ударил училищен автобус на прелез при спуснати бариери, информираха местни медии. Две деца са загинали, а другите две жертви са кондуктора на влака и водача на автобуса. Сред стотината пътници във влака няма пострадали. От Дружеството за поддръжка на железопътната мрежа уточняват, че светлинната сигнализация също е била включена в червено за очаквано преминаване на влак, преди автобуса да пресече релсите. Подобни инциденти в страната не са рядкост, като в повече случаи са свързани с нарушения от страна на водачите на автомобили, сочи статистиката. За новините Лилия Димитрова.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
4: Добър ден! В момента температурите в страната са между 25 и 30 градуса, като най-топло е в Видин и Пазарчик. По морски бряг температурите са между 22 и 24 градуса. В София в момента е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 39%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от среднето за месеца. До края на деня времето на страната ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на облачността и на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд, главно над южната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици, ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, ще бъде топло с максимални температури между 29 и 34 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. До 16 часа движението по автомагистрала Тракия в участъка от 87-я до 90-я километър в посока Бургас поетапно се осъществява само в активната лента. Камион-цистерна се обърна на пътния възел Скобелева майка в Пловдив в посока автомагистрала Тракия. Районът е обезопасен и е създадена организация за пренасочване на трафика. Столичната община обяви, че организирала допълнителен градски транспорт за концерта на английската хеви метал група Iron Maiden на стадион Васил Левски тази вечер. Заради концерта има промени в движението в центъра на София. В този час ще бъде затворен за преминаване мостът пред стадиона. Това бяха новините в 15 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.
7: Подготви се за професиите на бъдещето.
8: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
7: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
8: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
9: Лицата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
10: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере Топ 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Бенере Топ 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Владимир Тренчев, в студиото сме Здравко Петров
1: и аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: Сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr top20@bnr.bg.

0: Своето място в класацията запазва Дара Екимова. Чухме Лади Да под номер 20.
1: А на 19-та позиция откриваме отново Пламен Денчев с песента Следа. Искам да

0: 19-то място за Следа и Пламен Денчев.
1: С една позиция назад отстъпва Мъгла на Холи Пикс. 18-та в крайното подреждане.

0: На 17-та позиция чухме Мария Гранчарова с Тик-так. Това беше песента, която влезе в БНР ТОП 20 миналата седмица като ново предложение.
1: С две места напред се премести песента на Михаела Филева «Буря в чаша вода». И така вече заема 16-та позиция.

0: Чухме "Буря в чаша вода" на Михаела Филева, 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ерсино Джереми, а заедно с Иван Велков от група Пив, Свилен Ноев от Остава и Стенли сме група Фронтмен. Слушайте първата ни песен "Непобедим" като ново предложение в БНР Топ 20 и ако ви харесва, моля, подкрепете ни. Благодаря ви много.

0: Чухме група Гриш с Без лица под номер 15.
1: С едно място назад отстъпват група Торнадо и така песента им крещия. Вече е на 14-то място в тази седмичното класиране. Страшно.

0: Чухме песента Крещина, група Торнадо, 14-то място.
1: Отново предложение през изминалата седмица под номер 13 през тази се позиционира песента на Андрей Гичев Трио заедно с Люба Димитрова «Липсваш ми».

0: 4 места напред се предвижиха група Зебра и песента им Нещо повече е под номер 12 в БНР ТОП 20 тази седмица.
1: А назад с две позиции се класира Само в съня на Орлин Горанов и така вече е на 11-то място.

0: Това беше само в съня на Орлин Горанов, номер 11.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Айша Синдапест на Андриано Ангелов
0: и ретроспекция на Петко Славов. А под номер 10 тази седмица се класира Рано Призори на Роби.

0: Роби и Рано Призори. Десето място в БНР ТОП 20.
1: А деветата позиция е за Жеко Жеков и неговата песен «Блуден син», която тази седмица се изкачва с две места напред.

0: Път номер 9 чухме Блуден син на Жеко Жеков.
1: От четвърта позиция през изминалата седмица на осма тази се класира Адриана Бенова квинтет с песента It's Not The End.

0: спад с две места за картина на графа, която се класира на седма позиция.
1: Под номер 6 в БНР ТОП 20 откриваме песента, която донесе на България историческата победа в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия преди малко повече от седмица в Виена. Бангаранга и Дара.

0: Може би няма човек по света, който вече да не е чул песента, която отново ни обедини като народ след триумфа на Евровизия тази година на Дара с Бангаранга. Чухме я на шеста позиция.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Бояна Карпатова и ви представям новата си песен «За нас». Музикално пътешествие между миналото и бъдещето. Среща на човека със собствената му душа тук и сега. Ако песента ви докосне, ще се радвам на вашата подкрепа. Гласувайте за песента «За нас» в БНР ТОП 20 и станете част от нейният път.
3: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка.

0: твой трябва, алфа мъжкаря, не е просто леген.
1: Номер 5 е за група Волева. Тази седмица те отбелязват преднина с две места. Чухме ги с Шок и Паника. Номер 4.

0: второто място и тази седмица запазват Funkylicious с песента «Навън вали».
1: Това беше всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Владимир Тренчев. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните,

0: можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
1: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
1: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, което и тази седмица е за Amusing You на група Inner Glow. Номер 1.

0: за култура и приятелство. Следват подробностите. Над 3000 зрелостници в страната са подали заявления за участие в допълнителните държавни зрелостни изпити по желание, които започнаха днес и ще продължат до 29 май, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Най-голям интерес учениците проявяват към матурите по математика и английски език, които са сред най-често избираните предмети и през тази година. Високо става интересът към тях и при изпитите за профилирана подготовка. Допълнителните матури дават възможност на зрелостниците да подобрят резултатите си или да кандидатстват в различни специалности във висшите учебни заведения у нас и в чужбина. Обходният път при пропадналия участък към Комотини в района на Маказа се очаква да бъде отворен за движение до 3-4 дни. Това съобщи областният управител на Кърджали Бисер Николов в интервю за Радио Кърджали. По думите му, уверенията от гръцката страна са, че трасето ще бъде завършено и обезопасено, за да се осигури безопасно преминаване.
1: Тази сутрин получих поверението на Манолис Тападзас, който е заместник управител на Източна Македония и Тракия, отговаря за област Родопи, че до 3, максимум до 4 дни този участък от пътя ще бъде отворен и ще бъде освободено движението по трасето. Надявам се всичко това, което говорим от гръцка страна да е обезопасено и да е направено както трябва, за да представлява пътя, който, защото е направен леко обход, да представлява безопасност за минаващите и да се облегчи движението.
0: Бисер Николов, областен управител на Кърджали.

Общинският съвет в Доспат, нов общински съветник официално встъпи в длъжност. Бойко Кехайов положи клетва като представител на местна коалиция «Продължаваме промяната демократична България и има такъв народ». Промяната в състава на съвета се наложи след предсрочното прекратяване на мандата на досегашния съветник Здравко Огнянов, който е избран за народен представител от коалиция «Прогресивна България». С решение на Общинската избирателна комисия в Доспат от 29 април тази година, неговите пълномощия са прекратени, а за негов наследник е обявен следващият в листата Бойко Кехайов. След полагането на клетвата предстои актуализация на състава на постоянните комисии в Общинският съвет. В родопското село Смилян отвори врати нова художествена галерия. Първата експозиция представя творби на български, английски и руски автори. В изложбеното пространство Пречиствателната са подредени картини, пластики и занаячийски изделия с оригинален арт-дизайн. По информация на БТА, идеята за създаването на комплекса, който включва работилници, ателиета и галерия, е на семейство Раденко Велинов и Русица Хаджиева. Целта им е да покаже, че Смилян може да бъде не само кулинарна, но и арт-туристическа дестинация. Директорът на художествената галерия в Смолян Иван Пеев определи инициативата като успешна и подчерта, че тя има потенциал да се развива в популярно туристическо място. Освен галерията, в пространството Пречиствателната функционират още дърводелска работилница и шивашко ателие, чието изделия се реализират на различни европейски пазари. Кърджали стартира втората част на международния младежки обмен между младежките центрове на Кърджали и Лисабон. В инициативата участват 20 младежи от Португалия, които заедно с

обекти, представяне на традиционна кухня и разходка с катамаран по язовир Кърджали. Целта на обмена е да насърчим междукултурния диалог, създаването на нови приятелства и споделянето на добри практики между младите хора от България и Португалия. В гръцкото селище Термес, Крен и спа център с вътрешни и външни басейни, сауна, хамам и хотелска част. Инвестицията е одобрена по гръцкия план за възстановяване и устойчивост и има за цел да превърне района в модерен център за уелнес и алтернативен туризъм. Очаква се комплексът да работи целогодишно и да посреща над 300 000 посетители годишно. Термес се намира близо до българската граница, само на 14 км от Златоград и е популярна дестинация за туристи от България, Гърция, Турция и Румъния. Професионален футболен клуб Арда обяви раздяла с четирима футболисти. Пламен Крачунов, Емил Виячки, Густаво Каскардо и Джелал Хюсеинов. Договорите на играчите са изтекли и няма да бъдат подновени. От ръководство на клуба благодариха на футболистите за приноса им и за емоционалните моменти с екипа на Арда, както в българското първенство, така и в европейските турнири. От клуба пожелаха успех на всички състезатели и подчертаха, че те ще останат завинаги в сърцата на привържениците. Днес ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад.

0: Те топло с максимални температури между 27 и 32 градуса, в Кърджали около 27, в Хасково 28, а в Смолян 23. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Мария Колева, следващата емисия в 17.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали. Дънди Precious Metals.
2: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
1: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
2: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
1: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
2: Инвестираме в полза на цялата общност.
1: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където

растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Жители на района край язовир Студен кладенец излизат на протест заради ограничен достъп до пътя, водещ към домовете й. И още, днес мюсюлманите отбелязват Арифе, денят преди Курбан Байрям. Ще чуете и разговор за духовния смисъл на празника. Регионалният исторически музей отбеляза Европейската нощ на музеите и 24 май с изложбата «Образът на вярата», която представя икони, църковна отвор и благослужебни книги от храмовете в източните Родопи. Това е обзорът за 26 май. Започваме след малко музика. Останете с нас!

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: След месеци на затруднения за пътуващите към Гърция, още до края на седмицата се очаква да бъде отворен обходът на пропадналия път към Комотини, недалеч от гранично контролно-пропускателен пункт Маказа. Каква е готовността на трасето? Ще облегчи ли то трафика през активния летен сезон и има ли гаранции за безопасността на пътуващите? По темата разговаряме с областния управител на Кърджали Бисер Николов. Здравейте, господин Николов.
2: Здравейте.
1: Каква е последната информация, с която разполагате за отварянето на обходния път и кога реално шофьорите ще могат да преминават по него?
2: При извършената кореспонденция с гръцката страна, тази сутрин получих поверението на Манолис Тападзас, който е заместник управител на Източна Македония и Тракия, отговаря за област Родопи, че до 3, максимум до 4 дни този участък от път

0: ще бъде отворен и ще бъде освободено движението по трасето. Надявам се всичко това, което говорим от гръцка страна да е обезопасено и да е направено както трябва, за да представлява пътя, който, защото е направен леп обход, да представлява безопасно за минаващите и да се облегчи движението.
1: Тоест, след разговорите ви с гръцките власти, оставате ли с впечатление, че трасето ще бъде напълно готово и безопасно преди началото на активния туристически сезон?
0: Такова уверението. Доколкото знам, гръцката страна като цяло държат страшно много на безопасното движение и са спазени всичките изисквания, за да бъде изградено трасето и да бъде обезопасено.
1: За да успокоим и нашите слушатели. През последните месеци движението към Гърция беше затруднено по този повод. Как се отрази това на трафика през Маказа и на хората от региона, които пътуват често? Имате ли такава информация?
0: Ами, общо взето, при разговорите, които съм водил през това време и поех ангажимент, нали, след като стъпих в длъжност да направя разговори с гръцката страна и уверението, което ми дадаха и го изпълниха, че пътя до края на месеца ще бъде отремонтиран и освободен за минаване. Няма какво да се лъжим. Това трасе, което обиколното представляваше проблем за минаващите и натоварването. Самия път не е направен за това натоварване, така че освен, че движещи се бяха затруднени, затруднени бяха и жителите на селото, откъдето минава трасето.
1: А имате ли информация дали от гръцка страна се работи вече по окончателното възстановяване на този пропаднал участък и дали има яснота колко време ще отнеме това?
0: Ами, от гръцка страна се работи. Надявам се в най-кратък срок това нещо да бъде завършено и да бъде изпълнено и обезопасено за преминаване на пътуващите.
1: Изкушавам се да попитам дали според вас този случай показва ли нужда от по-добра координация между България и Гърция при такива подобни инфраструктурни проблеми?
0: Като цяло координацията с Гърция винаги е била добра. Надявам се да повишаваме изискванията, които има населението и гръцкото и нашето в тази кореспонденция, която се води и тези взаимоотношения да бъде повишено. И това най-вече за да бъдат удовлетворени и двете страни.
1: И на края, на финала на нашия разговор, какво бихте казали на хората, които планират пътуване към Гърция през Маказа още в следващите дни?
0: Надявам се това, което го направихме като кореспонденция, всичко да е както трябва и да няма да има безпроблемно пътуване за всички.
1: Надяваме се и ние.
0: По най-бързия начин, да.
1: Благодаря за този разговор, господин Николов.
0: Благодаря ви и аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте областният управител на Кърджали Бисер Николов.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Последните седмици темата за цените и възможното поскъпване отново излезе на преден план. На 14 май депутатите приеха на първо четене промени в Закона за защита на потребителите, с които се предвиждат по-строги мерки срещу така нареченото икономически необосновано повишаване на цените, по-сериозен контрол и санкции за търговците. Какво обаче означава справедлива цена, къде е границата между реалното поскъпване и спекулата и може ли държавата да защити потребителите, без това да се отрази негативно на бизнеса? По темата разговаряме с Габриела Руменова, създател на платформата Ние потребителите. Здравейте, госпожо Руменова.
2: Здравейте на вас и на слушателите.
1: Нека започнем от там, какво всъщност се опитват да решат тези промени в Закона за защита на потребителите.
2: Тези промени в Закона за защита на потребителите идват като продължение на временните мерки, които бяха въведени в Закона за въвеждане на еврото в България и започнаха да действат през миналата година. Идеята беше да се премине по-плавно към новата валута и да не се използва това от недобросъвестни търговци да повишават неоснователно цените. Всички ние, които разбираме от икономически процеси и от пазарна логика, си даваме сметка, че това не са пазарни мерки. Те не могат да действат дълго време. Те са, за да може да се овладее една критична ситуация, в каквато се намирахме, особено в истинския преход от едната към другата валута. Пазара обаче показва, че явно отпадането на тези мерки крие риск от нов така кризисен момент, защото много търговци, включително и пред мен, са споделяли, че чакат само да настъпи 8 август, за да могат безнаказано да вдигнат цените си. Някои от тях не на добросъвестно, а просто защото умишлено са ги задържали, дори да са имали икономически обективни предпоставки да ги повишат, само за да си спестят проверки на контролните органи, документация, обяснения, дори да могат да защитят и да аргументират повишението. Така че аз и мисля, и дори преди месец имах възможността чрез колеги от медиите отново в интервюто да споделя, че предстои един такъв период, в който потребителите трябва да бъдат подготвени след тази дата преходна. В този смисъл подкрепям идеята на правителството, че трябва да бъдат удължени мерките за контрол, но в моето мнение, че акцента трябва да бъде не върху санкциите, които се увеличават, а по-скоро върху въвеждането на мярка за забрана да се прилагат цени, които са повишени без наличието на обективни икономически фактори. Само това, според мен, би защитило и потребителите, и коректния бизнес, който също среща затруднения сред нелоялната конкуренция да продължава да осъществява дейността си.
1: Много се говори за икономически необосновано повишаване на цените. Как хората да разбират това понятие, да го преведем на по-прост език?
2: Да, за институциите е по-лесно, защото особено сега, виждаме в мотивите на законопроекта, по-ясно са описани икономически обоснованите фактори, тези, които са известни на икономистите, защото

0: Те са разглеждани много подробно в икономическата теория, но в крайна сметка за потребителите дори не е необходимо да навлизат в такава дълбочина в теорията. Това, което е полезно за тях да направят, е когато виждат, че някой търговец, при който често пазаруват, чувствително е вдигнал цените на това, което те обичайно си купуват, да се опитат да изследват причините за това по най-простия начин, като проверят тези същите стоки при други търговци, които все пак те биха могли да си ги закупят, чисто географски, на какви цени се предлагат. И ако им се стори, че марш е много голям, биха могли да се сезират институциите, които, надяваме се, ще бъдат правомощени, тук в случая говорим за Комисия за защита на потребителите, да извършат проверка и да изискат необходимите документи и обяснения на тези търговци. Какви са причините да се стигне до това повишение на цените. Но пак казвам, трябва много да се внимава, защото дори описани тези икономически обосновани фактори, все пак в някои от случаите дават възможност за тълкование. И налагането на глоби може да доведе до сътресение, особено при по-малките бизнеси, което, пак казвам, да повлияе в дългосрочен план негативно на конкуренцията и да на потребителите оттам.
1: Да. В момента виждаме напрежение около цените на горивата заради конфликта в Близкия изток. Може ли да кажем, това е пример за ситуация, при която поскъпването може да има реални икономически причини?
0: Точно така е, да. Това е един от икономически обоснованите фактори, които и дори изрично са посочени, повишаване на цените на горивата. Но пък много ясно трябва да кажем и за търговците, които смятат да се позоват на тази причина, а също и за потребителите, за да бъдат внимателни и да преценяват по-реално, че увеличението на цената на горивото с даден процент не може да доведе до увеличаване на цената на стоката на крайния продукт със същия процент, защото в крайна сметка за производството на този продукт са вложени суровини, има доставка, има енергия, има торове, всичко това поскъпва, факт е, и това са инфлационните процеси, на които сме свидетели вече от години. Въпросът обаче е, че тук отново дори да има икономически обосновани фактори за поскъпването, не могат те да бъдат използвани, за да се увеличи цената прекомерно. Да. И виждам в законопроекта, че и това нещо е отчетено, защото пише, че увеличението трябва да бъде пропорционално. Това обаче отново е нещо, което може да бъде изследвано единствено и само от контролните органи с една документална проверка. Потребителите могат да сравняват, могат да търсят алтернативи, ако се окаже, че предпочитаните от тях стоки действително трайно са поскъпнали на пазара при всички търговци по някакви причини, основателни или не, и да видят какво друго могат да си купят, което не е с по-лошото отношение цена качество.
1: Добре, къде според вас е границата между пазарна реакция и спекула?
0: Аз лично не харесвам термина спекула. За мен дори и тази формулировка справедлива цена не е много коректна, защото лично моето виждане е, че справедливата цена е тази цена, която всеки един отделен потребител би платил за дадена стока в точно конкретния момент. Ако вземем, за пример, дори една бутилка минерална вода, тя струва различно от дали ще си я вземем от магазина кварталния, от някоя друга верига, или пък, да речем, наградата, където пътуваме. Така че цената е компонент от много неща, от самия продукт и неговите характеристики, от начина, по който се предлага, средата, в която се предлага на потребителите, и другото, което е от потребността на потребителя и възможността той да се снабди с тази стока някъде наблизо и наоколо, и съответно доколко тя му е крайно необходима. Така че мисля си, че ние трябва да се придържаме към логиката на пазарната икономика, която казва, че всъщност търсенето определя предлагането, но пак се връщаме и на този чувствителен междинен период, в който потребителите, коректния бизнес, трябва да бъдат подкрепени по някакъв начин, но разумно.
1: Така е. А малките търговци ли са по-уязвими при подобни мерки?
0: Сигурно да, защото големите вериги все пак по-лесно могат да понесат всяко едно сътресение, включително и санкции, които се налагат. Някои от тях със сигурност си мислят, че биха платили санкциите, биха продължили с тази некоректна практика, защото тя носи много повече доходи, самото и прилагане от санкциите, които ще търпят за нея.
1: А възможно ли изобщо пък ефективен контрол? Кой и как ще преценява дали е едно поскъпване е обосновано?
0: Трудно е, честно казвам, да се прилага такъв контрол. Първо, защото пазара е голям, ограничени са правомощията и компетенциите и въобще капацитета на институциите. Ние знаем колко много стоки има, дори тези опити да се публикуват цени на продукти на различни платформи. За мен като цяло е обречен не да кажем на неуспеха, по-скоро на невъзможност да постигне целта, която преследва. И то не защото идеята е лоша, защото просто обективно е невъзможно това да се случи. Затова тук трябва всички да сме в синхрон. Бизнеса, който вижда, че някой друг действа некоректно и това пречи на неговата работа. Институциите, които в рамките на своите правомощия могат да осъществяват контрол, но също добросъвестно. И потребителите, които търсят най-добрите за тях сделки, не правят компромиси и дори не пестят от времето си да търсят, да сравняват оферти и да наказват търговците, които им се струват, че използват този период, за да акумулират недобросъвестно печалби. Като има мярка забрана, т.е. когато това нещо се въздигне в по-висока категория отговорност за икономическия оператор, да се квалифицира като нелоялна търговска практика, не като елементарно административно нарушение, то тогава вече следва и мярката забрана и това е по директивата за нелоялните търговски практики. Именно от тук ще дойде промяната. Защото иначе ще продължи по стария начин, както беше текстът в закона за еврото, налагат се санкции за повторно нарушение. Следващо обаче то дори времето не стига, за да може да влезе в сила старата санкция, че да се говори за повторно нарушение.
1: Много ви благодаря за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте Габриела Руменова, създател на платформата Ние потребителите.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Продължаваме със следващата тема от денят. Борбата с наркоразпространението ще бъде сред основните приоритети в работата на МВР. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев при откриването в Пловдив на национално съвещание с ръководството на областните дирекции в Южна България. По думите му, трагичният случай в Благоевград показва мащабите на проблема и изисква общи действия от институциите, училищата и обществото. Чуете повече по темата в следващия репортаж на Кремена Данева.
2: Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, изпуснати до всеки един полицейски началник. От всеки един ще изисквам да има резултати, изтъкна министър Демерджиев.
3: Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник. От всеки един ще изисквам той да ги спусне до подчинените си и да има резултати. Не може повече да си позволим нито да губим животите на нашите деца, нито може да си позволим повече да гледаме това явление, което за съжаление придобило страшни размери в нашата държава. Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители там на структури в образованието не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Нещо, което също се подценява и нещо, което ще засилиме превенцията. Защото ние се борим с последиците от тези явления, но превенцията липсва. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция.
2: В хода на разследването на тежкия инцидент в Благоевград е установено, че младежите, които са били събрали на купон, са си поръчали дрогата по интернет. Задържаният след случилото се 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо, но тепърва експертизите ще установяват какво се е случило, каза старши комисар Илия Топаров, директор на областната дирекция на МВР в Благоевград, като уточни, че четвъртото момче, което е било на купона, не е присъствало, когато се е разиграла трагедията.
4: Лицата са си поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи и да се брат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, аз също съм живял в панелен блок, знам, всичко се чува. Като се качи в апартамента, беше невиждана гледка. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно. Ние не можем да покриеме цялата област. Виждаме грешките, анализирал съм ги, но и обществото трябва да бъде по-критично. Имало четвърти, той първо си е тръгнал, към 22 часа пак се е върнал и необяснимо защо. Момчето интелигентно учи в математическа гимназия, сега беше абитурент, не е подал сигнал на 112. Поне да каже какво се случва. А те са една компания. Тези деца са били в театрална група. Това са интелигентни и умни деца.
2: Във връзка с задържането на Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, и по-конкретно появилата се информация за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица, министър Демерджиев и изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев коментираха.
5: Адвокат Костова в своя телевизионно обращение в миналите дни посочи, че е имало схема

0: в главна дирекция национална полиция. В тази връзка тази сутрин осъществих контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа. Така че твърдение, изсипани първо в медиите, без да бъдат споделени пред компетентните органи, ние няма да приемаме.
1: Не само главна дирекция национална полиция. Имаме проблеми в много от структурите. Но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим със съответните мерки, като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата. Трябва ни малко време технологично, за да решим тези въпроси.
2: Ако все пак по случая с прокурорския син се установят конкретни лица, които подават информация към издирвани...
1: Ако се установят, дирекция вътрешна сигурност е напряко мое подчинение. Отдавна съм разговарял с директора още при стъпването. Нямайте съмнение, че ще бъдем безкомпромисни към всеки, който облечен в униформа си позволява да нарушава закона. Абсолютно безкомпромисни ще бъдем. А понеже питахте за хората, които са го подпомагали, необходимите действия такът в момента, така че и процесуално към някои от тях да се насочат съответните производства, а тези, които няма данни за извършени престъпления, но по някакъв начин са били съпричастни към тази дейност, ще бъдат обявени до един. За да няма грешки, изчакваме пълно обобщаване на резултатите. Повече от месец продължи процеса по следенето на този човек, така че доста са хората, за които има да ви даваме информация и ще ви дадем в пълен обем.
2: Иван Демерджиев подчерта също, че реформите в МВР ще са на два етапа. Стратегията за развитие изисква повече време, но първият етап може да се реализира бързо и ще засегне структури, които са с дублиращи се функции и такива, които не са ефективни. Иначе, освен борбата с наркоразпространението и наркотрафика, основните работни направления са източването на държавен ресурс, контрабандата и пътната безопасност, изтъкна министърът при откриването на съвещанието. От Пловдив, Кремена Данева.
3: Чухте репортаж на Кремена Данева. Междувременно през специализирана полицейска операция в Кърджали през почивните дни служители на реда са задържали местен жител, у когото са открити 19 дози вещество, реагиращо на хероин. По случая е образувано досъдебно производство.

0: Българско национално радио.
1: 17 часа. Следват новините на радио Кърджали. Представя ги Мария Колева. В началото акцентите. Зрелостници в цялата страна се явяват.

0: тях и при изпитите за профилирана подготовка. Допълнителните матури дават възможност на зрелостниците да подобрят резултатите си или да кандидатстват в различни специалности във висшите учебни заведения у нас и в чужбина. Обходният път при пропаднали участък към Комотини в района на Маказа се очаква да бъде отворен за движение до 3-4 дни. Това съобщи областният управител на Кърджали Бисер Николов в интервю за Радио Кърджали. По думите му, уверенията от гръцката страна са, че трасето ще бъде завършено и обезопасено, за да се осигури безопасно преминаване.
1: Тази сутрин получих поверението на Манолис Тападзас, който е заместник управител на Източна Македония и Тракия, отговаря за област Родопи, че до 3, максимум до 4 дни този участък от пътя ще бъде отворен и ще бъде освободено движението по трасето. Надявам се всичко това, което говорим от гръцка страна да е обезопасено и да е направено както трябва, за да представлява пътя, който, защото е направен лек обход, да представлява безопасност за минаващите и да се облегчи движението.
0: Бисер Николов, областен управител на Кърджали. Той подчерта, че гръцката страна държи на спазването на всички изисквания за безопасност и увери, че трасето изградено съобразно тях. По-рано движението към Гърция беше затруднено заради свлачище, което прекъсна международния път в района на Маказа. Най-малко двоен се очаква да бъде напливът за лични документи в паспортната служба в Кърджали. До 13 часа са подадени 183 заявления за лични карти и 393 заявления за паспорти. Преселниците в Турция си идват за големия мюсюлмански празник Курбан Байрам и използват случая, за да получат документите. За сравнение, през целият 11 май са подадени 183 заявления за лични карти и 290 за паспорти. От днес до 13 юни в страната започва мащабно придвижване на военнослужещи и бойна техника по пътната и железопътната мрежа заради международното тактическо учение с бойни стрелби ответен удар 26, което ще се проведе на учебен полигон Корен край Хасково. Информацията е на Министерството на отбраната. В учението ще участват военнослужещи от сухопътните войски на България, Румъния, Съединените щати, Турция и многонационалната бойна група на НАТО у нас. На 31 май и 1 юни формированият от ротационният контингент на сухопътните войски на САЩ и от многонационалната бойна група на НАТО ще се придвижват от учебен полигон Ново село към Хасково. На 1 юни към тях ще се присъединят и представители на въоръжените сили на Турция и Румъния, които ще се придвижват от граничните пунктове до полигона. Колоните с автомобилна техника ще бъдат съпровождани от екипи на служебна военна полиция. Мъж от Кърджали е задържан при специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с наркотични вещества. На 24 май 2026 година служители на реда установили мъж от града, който държал наркотично вещество и при опит да се освободи от него изхвърлил на стълбищна площадка 3 топчета с общо 19 дози прахообразна субстанция. При извършения полеви наркотест веществото е реагирало на хероин. По случай образувано досъдно производство, а мъжът е задържан за срок до 24 часа по закона за МВР. В родопското село Смилян отвори врати нова художествена галерия. Първата експозиция представя творби на български, английски и руски автори. В изложбеното пространство пречиствателната са подредени картини, пластики и занаятчийски изделия с оригинален арт-дизайн. По информация на БТА, идеята за създаването на комплекса, който включва работилници, ателиета и галерия е на семейство Раденко Велинов и Русица Хаджиева. Целта им е да покаже, че Смилян може да бъде не само кулинар, но и арт-туристическа дестинация. Директорът на художествената галерия в Смолян Иван Пеев определи инициативата като успешна и подчерта, че тя има потенциал да се развива в популярно туристическо място. Освен галерията, в пространството пречиствателната функционират още дърводелска работилница и шивашко ателие, чието изделия се реализират на различни европейски пазари. Денят Арефе събра жители на над 40 населени места в община Черноочене и изпълни селата с празнично настроение, традиции и детски усмивки. В Комунига и в детски други села местните жители посрещнаха децата с бомбони, мекици и сладкиши. Над 200 деца се събраха в центъра на селото, където по традиция се извиняват.

0: И дълга опашка за лакомства. Курбан Байрам започва в сряда сутрин с тържествени молитви в джамиите, а първия празничен ден е посветен на семейството и общата трапеза. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, след обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще е топло с максимални температури между 29 и 34 градуса, в Кърджали около 29, в Хасково 30, а в Смолян 23. В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра около 12. Това бяха новините на Радио Кърджали в 17 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия е в 19.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Вече сме във втория час на обзорното предаване Денят. Продължаваме с теми от региона. Жители от района на траса до язовир Студен кладенец протестират заради ограничен достъп до пътя, водещ към домовете им. И още днес мюсюлманите отбелязват Арифе, денят преди Курбан Байрям, който е един от най-благословените дни в годината. То е време за пост, молитва, покаяние и духовно пречистване. Останете с нас, започваме след музика.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Местни жители от района на траса до язовир Студен кладенец протестират заради ограничен достъп до пътя, водещ към домовете й. Екип на Радио Кърджали на място, за да проследи ситуацията. Сега включваме Красимир Ангелов. Здравей, Краси, чуваме ли се?
2: Здравей, Мартина, здравейте и на нашите слушатели. Няколко десетки хора се събраха тук пред бариерата на една от фирмите, която добива материали от така наречения трас край Кърджали. Това са материали, които се влагат в производство на цимент. Фирмата е от Димитровград. Проблема е... Алло, чуваме ли се?
1: Чуваме се.
2: Да, защото при мен има смущение. Да. Проблема е, че от няколко години собственичката на фирмата е сложила бариера и желязна врата на пътя, който се използва от собствениците на жилища, за да стигна до имотите си.

0: в момента те нямат достъп до тях. Това е старите хора от Кърджали помнят. Пътя за Хасково през мост, който се използваше преди да бъде направен новия прав път покрай широко поле. Хората на времето, точно защото е съществувал път, са построили тук своите къщи. В момента по незнаен начин фирмата е придобила или поне твърди, че е придобила собственост върху общинския път и не дава хората да го използват, за да стигнат до собствените си жилища. Другия достъп е през ЖП спирката Желязна врата, където доскоро пътническите влакове спираха. Сега вече тази спирка ще бъде закрита, влаковете няма да спират там, така че хората остават съвсем без достъп. Става въпрос за няколко десетки хора. Ние ще снимаме и ще качиме в сайта и във Facebook страница на Радио Кърджали, за да видят хората с очите си. Сред тях има малки деца, има и жена, която е бременна и всеки момент ще роди, има и инвалиди. Не е ясно какво се случва. Доколкото разбирам, има и дело заведено срещу община Кърджали от хората. В момента до мен е Венцислав Замов, един от протестиращите. Нека той да обясни какво всъщност се случва тук и какви са претенциите на хората, които са се събрали днеска на пътя.
1: Здравейте, господин Замов, и от мен.
2: Добър ден.
1: Да започнем първо от това, колко време хората в този район имат проблем с достъпа до дома.
2: Ами от 23-та година май месец.
1: 23-та година, това да, са вече близо 3 години. И да. Как точно се стигна до ограничаването на пътя? Носи отговорност за случилото?
2: Значи отговорност основно си носи собственичката на Транс Инженеринг, Маргарита Христова. Значи от 21-та година работници, има тя две момчета, които работят тук, подпитваха, какво ще кажа, че да сложим тук една ограда, една бариера, да не минават чужди хора. И ние, разбира се, като нали, всеки иска да му е по-сигурно да не минават чужди хора, и викаме, добре бе, няма никакъв проблем, супер. И събрахме по 300 лева ни събра от всички, нали, които сме тук. Направиха врата метална.
1: Вие даже се
2: платихте
1: за това да бъдете ограничени.
2: И да, тя вратата е направена с самоучастие, да.
1: Да.
2: И минаха се, може би, не знам колко месеца, и не знайно защо, тя смени катинара и каза повече, няма никой да преминава, опасно било, от някакъв закон за тероризма и така нататък, не знам така. Ситуацията е такава, че за нас е необяснимо, защото това предприятие от 65-та година този път съществува и хората преминават през него и е нямало никакви проблеми до 23-та година. Не знам защо.
1: Колко души сте засегнати от тази ситуация?
2: Ами ние сме 7-8 места. Има и други хора, които те са с такива, имат само нивички, нали, идват нали, без документи, но ние сме с документи, с законно, плащаме си данъците за всичко. И тя 23-та година спряни водата, спряни и тока, защото тока, айди, нали, тока го взимахме от нея, разбира се, спряни водата и тока и ни спря и пътя. И реално разбрахме от че жепето вече са решили да спрат, да закрият спирката, защото няма човекопоток и реално ние оставаме да вървим пеша по линията и съжалявам, че е малко така далечко от тук. Исках да снимат, да видят през какво място накара да минаваме. Просто той е един тунел, през който тунел минава ЖП линията и ние трябва да минаваме оттам.
1: Тоест, вие се влакове. Вие се предвижвате пеша, как това се
2: отразява да.
1: На ежедневието. Вие да. Да разкажете как това променя ежедневието ви. Предвижване...
2: от 3 години не се... От 3 години не обработваме местата си. Лично моя покрив капеше. Както нали, мисля, че ще се разбереме с нея и не го поправих на време. В момента трябва да го ремонтирам, но как да го ремонтирам? Аз не мога да занеса материали, не мога да взема работници. Няма кой да върви 2 км до 1,5 км нали, до мястото, нали, да носи материали. Няма как да стане това нещо.
1: А получихте ли обяснение от институциите? Казахте по-рано, че сте изпратили към община Кърджали?
2: От община Кърджали аз лично не съм присъствал.

0: отдел, другите комши хориха аз отисах от страната. И общината е върна обяснение, че не може да ни осигури път до местата, защото трябва да пресича ЖП линията, главната ЖП линия. А ние не искаме да си ходим с колите на местата. Искаме да стигнем до ЖП спирка Железна врата. В крайна сметка, дори в блок, когато живееш, ти с колата си не можеш да качиш на петия. Та спираш пред блока.
1: И какво очаквате да се случи след днешния протест? Очаквате ли да бъдете...
0: Ами, очаквам институциите, по-точно, нали, община Кърджали, да разбере случая, защото те са длъжни да изпратят хора да видят, да пратят специалисти, да проверят този път какъв е. Може ли да се преминава през него? Има ли алтернативен път, по който можем да минаваме? И ако има, да го посочат. Ние сме в безисходица, но според мен и според нас, нали, това е единствения път. Този път е асфалтов, 6 метра широк, по който под него минават мостове, така наречете водостоци огромни, два броя, и няма как този път реално да е частен. Той е публична общинска собственост. Как е влезнал във владение на тази жена, никой не може да си обясни.
1: А ако не бъде намерено решение на този проблем, готови ли сте отново за протестни действия?
0: Да, разбира се. Ами ще блокираме пътя, когато започне да работи. Тя реално работи един месец годината. Ще принудим да не работи. Няма да пускаме камионите да минават. Каквото и да ви струва това. Не можем да го издържаме това нещо. Не може един човек да се подиграва с това с 7 семейства, това са 30 души. Това е цяло село. На едно село да сложиш ограда. Това е немислимо. И то в днешно време.
1: Благодаря ви за този разговор, господин Замов.
0: Благодаря ви. Аз дано да съм бил изчерпателен.
1: Ние ще проследим темата, разбира се. Уважаеми слушатели, чухте един от засегнатите, Венцислав Замов.
2: Ало.
1: Ало. Краси, чуваме ли се?
2: Да, чуваме се. Ами, това е, мога да потвърдя, че тук наистина има много събрани хора и поне от настроенията личи, че протестите ще ескалират.
1: А ние, както казах, ще проследим темата и ще

0: си ми и другата гледна точка на институциите и докъде са готови да стигнат протестиращите.
1: Да.
0: Благодарим на Красимир Ангелов. Уважаеми слушатели, чухте Красимир Ангелов от събитието.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Днес мюсюлманите отбелязват Арифе, денят преди Курбан Байрям, който е един от най-благословените дни в годината. То е време за пост, молитва, покаяние и духовно пречистване. В деня Арифе поклонниците, извършващи хадж, се събират на местността Арафат, където стоенето там е задължителен елемент за валидността на хаджа. Само там има позволение обедната и следобедната молитва да се обединят. Денят е изпълнен с дуа, четене на Корана и закир, споменаване на Аллах. Чуете интервюто на Билге Мехмед с Сезер Садулов, районен координатор на мюфтийството в Кърджали за значението на деня Арифе. Господин Садулов, днес мюсюлманите празнуват Арифе, което е предшестващ Курбан Байрама. Може ли да обясните малко повече подробности, да дадете относно смисъла на този ден?
2: Здравейте и да ни е честит денят Арифе. Разбира се, трябва да си припомним и духовната стойност на предхождащия ден на Курбан Байрам, т.е. деня Арифе. Значението на деня Арифе, Арифе е денят преди Курбан Байрам и един от най-благословените дни в годината. Това е денят, в който поклонниците, предимно хаджи в Мека, се събират на полето Арафат, централната част на хадж, поклонението. Разбира се, във връзка с това, нали, значението идва от там, че нашия пророк Мухаммед саляллаху алейхи ва саллям, мир не му, е казал: хаджът е стоене на Арафат. Тоест, хаджът на един мюсюлманин става хаджия тогава, когато извършва този поклон, а стоене на планината Арафат, там в местността Арафат. За мюсюлманите, които не са хаджи, денят Арафе е възможност за пости, дуа и разкаяние. Като в този ден, нали, евентуално мюсюлманите, които искат и са здрави, читави, могат да постят, могат да говеят този ден. Който пости този ден, говее, има севап за това нещо, получава възнаграждение от Аллах. Пратеникът е казал, че говеенето в деня на Арафе изтрива греховете от предходната и следваща година. Има предания в този контекст. Така, предимно какво се прави в деня на Арафе по време на хадж, това можем да го обясним. Може би ще е по интересно за слушателите. Денят Арафе, това е девети ден от месец Зилхидже и е най-важният ден по времето на хадж. Пророкът Мухаммед саляллаху алейхи ва саллям е казал, пак повтаряме, хаджът е Арафат. Извършване на вакфе в Арафат се прави в този ден. Тоест хаджиите се изкачват на местността Арафат и стоят цял ден там. И което това поклонение, това стоене е фарс, т.е. задължително. Сутринта хаджиите пак, нали, напускат Мина и се отправят към Арафат през този ден. До обяд всички се събират там. Обедната и следобедната молитва се обединяват, което е много интересно. Нали, молитвите по принцип се кланят поединично, но там, само там, има позволение те да се обединяват. Обедната и следобедната молитва. Т.е. прави се джем на тези две молитви и се извършват съкратено, водени от имам в джамията Немира. След това се прави вакфе, т.е. буквално вакфе от арабски преведено означава човек да стои прав, т.е. да стоиш. Пребивават по определеното време в Арафат. Това е задължителната част на хаджа и, както подчертахме, след тази част вече хаджиите официално стават хаджи. Това е най-съществената част на хаджилъка. Също така, през този престой там на Арафат, хаджиите предимно четат молитви, дуи, правят зикир, т.е. споменаване на Аллах, покаяние, прекарат деня в духовно съсредоточаване, отправяйки дуа, нали, четене на Коран, възпоменаване на Аллах. Пак в тази връзка пратеника саляллаху алейхи ва саллям е изрекал дълги прочувствени молитви именно в този ден. Според преданията, молитвите в деня на Арафе са особено ценни и се приемат от Аллах. Разбира се, идваме на етапа напускане на Арафат след залез слънце, т.е. след като залезе слънцето, хаджиите напускат Арафат, без да извършват вечерната молитва там. Те директно се отправят към Муздалифе, където извършват вечерната и нощната молитва. Това следва сунната на пророка Мухаммед, мир не му. Нали, това е всичко по описание на неговата традиция, неговата сунна. Тоест, можем да обобщим в следното. Денят Арафе е върховният момент на хаджа, ден за духовно очистване, прошка и сближаване с Аллах. Пребиваването в Арафат в този ден е задължително за валидно.

0: Оспана на хаджа, това е ден изпълнен с възможности за опрощение и милост. И всички мюсюлмани, нека оползотворим този ден с молитви, добри дела и искреност, приближаване към Аллах. Дори да не сме на хадж. Да. Това е гордо, което можем да кажем за денят Арафа.
1: Чухте районния координатор на мифтийството в Кърджали Сезер Садулов.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: На финала на днешното предаване преминаваме към културна тема. Регионалният исторически музей представи изложбата «Образът на вярата», включваща икони, църковна

0: Георгиева.
1: Регионалният исторически музей в Кърджали отбеляза Европейската нощ на музеите и 24 май с изложба на икони, църковна утвар и богослужебни книги от църкви от Ивайловградско и Крумовградско от 19-20 век. Под мотото «Образът на вярата» посетителите се срещат и докосват до паметници, съхранили духовния живот на православните общности в източните Родопи. При откриването на изложбата изкуствоведа доктор

0: ценни неща и да бъдат съхранявани тук в музея.
1: Сред представените икони се откроява обърнатата икона на свети Димитър на кон от село Белополяне, Ивайловградско.
0: Когато постъпва тук в фонда, тя е била в много лошо състояние, опоржарена, не се е виждало какво има на нея и затова е дадена на реставратор. Всъщност се оказва, че долният слой на иконата е от 17 век и че тя е преизписана. Изрисувана е наново. Отново със същия светец, но интересното е, че втория слой, който е от 19 век, е наобратно. И това, което е интересно и можете да видите и наистина е уникално, е работата на нашия реставратор Йовка Юрукова, която успява да разслои тази икона и едновременно да покаже и двата слоя, така че да се види и двата образа. Стария образ на свети Димитър е бил полууничтожен. И това е много нормална практика, на същата дъска да се пренарисува, да се зографиса нова сцена или същия светец.
1: Силно впечатлява и триптих с тримата светци закрилници – Свети Мина, Свети Харалампи и Света Марина, много почитани в източните родопи. Показаните икони са много интересни и много добри, защото зографите, които са ги изпълнявали, са много добри, каза още доктор Мария Спиридонова. Те са зографи от много висок клас, били са основно гръцки майстори.
2: Това е зограф Азисиус, който прави олтарните двери, които ще видите в средата на експозицията. Те са изключително красиви. В нашия регион работят поне ние, доколкото знаем, два мазографи с името Азисиус. Това е по-ранния, който е по-добър. Наистина втория също е добър зограф, но към края на 19 век се вижда едно малък упадък на изкуството и тези по-еродираните, по-добрите зографи работят по-в началото на 19 век. Също виждаме една красива икона на Константинос Алексио, един образ, както ви казах, този триптих на самото откриване, който задължително трябва да се види, изключително красива икона. Тя е на Димитър, зограф Димитър. Пак по атрибуция. Какво значи атрибуция? Нямаме подпис на тези икони, но понеже познаваме икони и стила на тези автори, предполагаме, че това е този автор.
3: Това местни автори или са местни художници или са гостуващи гастролери?
2: По принцип, те сигурно са се превърнали в местни, но техният произход е гръцки. Надписите, които оставят, имената им говорят за гръцкия произход. Да не говорим, че някои от тях, както примерно Димитър, зограф Димитър, се подписва от Енос, а Енос е близо до Одрин. Основно това са зографи с гръцки произход, които са около Одрин или в самия Одрин. Но толкова дълго живеят в България, защото ние виждаме много икони, много църкви, изписани с тях, така че те са се превърнали в български зографи.
3: Имат ли самобитен почерк? Или?
2: Да, определено. Те си носят византийския стил, изключително красиви икони правят. Някои от тях използват много злато, което показва и високия стил, който ползват и колко скъпи са тези икони и колко са ценни, защото хората да съберат средствата и да повикат тях. Те си имат специфичния стил и могат да бъдат сравнени с зографите, които работят в този период, но пак си носят своята самобитност.
1: В изложбата могат да се видят и изключително красиви дарохранителници и богослужебни книги от края на 19 и началото на 20 век.
2: Дарохранителниците или артофори, както се наричат, те представляват обикновено, особено пък нашите, представляват храм, който мъничък модел на храм, който е изключително красиво изографисан, този, който ние представихме и в плаката, той е пак на зограф Азисиус. Те всъщност се бъркат малко с мощехранителниците, които съдържат мощите на светците. Тук не става въпрос за това. Те съхраняват светите дарове, които трябва да се запазят за хората, които не могат да дойдат на литургия и да могат да бъдат причестени. Тежко болни или в някакви много тежки условия. Затова са направени тези артофори.
3: От скалата от 1 до 10.

0: Колко ценно е според вас това, което показвате?
1: За мен е 10. Аз определено много харесвам християнското изкуство, точно защото то не е само изкуство. То е многопластово. В него има и съдържанието, което е вложено, и сакралността, и почитанието, и затова го прави особено интересно. Християнското изкуство няма нищо случайно. Всичко е символика, всяко нещо може да бъде обяснено, и затова е, аз давам 10.
2: Изложбата в Регионалния исторически музей в Кърджали събра два повода в едно – Европейската нощ на музеите и 24 май. Тя разкрива една много особена връзка между образа и словото, между видимото и духовното, между паметта, която се съхранява, и тази, която продължава да говори през времето, каза още доктор Мария Спиридонова.

Така завършва обзорното предаване Денят на радио Кърджали във вторника 26 май. Екипът, който го подготви, Билге Мехмет, Станислава Георгиева, Красимир Ангелов и аз, Мартина Дякова. На звукорежисьорския пулт беше Николай Атанасов, музиката избра Ангел Чавдаров. След минути започва вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, а след него програмата на радио Кърджали продължава. Спокойна вечер, уважаеми слушатели!

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте! Аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Бедственото положение в Габровска област беше отменено. По-рано тялото на мъжа, който беше в неизвестност след наводненията в Севлиево от 23 май, беше открито. Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР, обяви вътрешният министър Иван Демерчиев. България ще се опита да освои над средноевропейското ниво на средства по националните планове за възстановяване и устойчивост, увари вицепремиерът Атанас Пеканов. Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Американските сили нанесоха удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. След малко легендите Iron Maiden започват концерта си на националния стадион Васил Левски, част от световното турне по случай 50-та годишнина от основаването на групата. Следват подробностите по тези и други новини. Бедственото положение в Габровска област беше отменено от областния управител. Наводнението от

0: забелязан. Изгубен човешки живот и сериозни материални щети са последствията от наводнението в градовете и селата на Габровска област. Разчистването в критичните точки продължава, както и описването на пораженията в стотици домакинства. Водата в габровските квартали, останали без снабдяване в критичните дни, тече с повишена мътност, но е годна за пиене, посочват здравните власти. В района на Севлиево, където захранването беше възстановено късно с нощи, се препоръчва водата от чешмите да не се пие до излизането на резултатите за нейната годност. От Габрово, Велина Махлебешиева.
1: Продължава разчистването след наводненията и в другите пострадали населени места в Велико Търновско и в Априлци. Областната дирекция на МВР във Варна издирва 12-годишно момиче и 11-годишни брат от Варна. Те са в неизвестност от недели и са обявени за общодържавно издирване. Възможно е да не се придвижват заедно. При информация за местонахлождението им сигнализирайте незабавно на 112 или в най-близкото поделение на МВР. Подобрява се състоянието на 16-годишното момче, което пострада при падане от жилищен блок в Благоевград преди дни. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР Илия Топаров. Разследването на тежки инцидент показва, че младежите участвали в купона, който завърши със смъртта на момичем, което падна от пети етаж, си поръчали дрогата по интернет.
2: Лицата са си поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да се съберат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качих в апартамента, беше невиждана глед. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
1: Комисар Илия Топаров потвърди, че на купона е имало четвърто момче, което не е било в апартамента, когато се разиграва трагедията.
2: Имало четвърти, той първо си е тръгнал, към 22 часа пак се е върнал и необяснимо защо. Момчето е интелигентно, учи в математическа гимназия, сега беше абитурент, не е подал сигнал на 112. Поне да каже какво се случва. А те са една компания, тези деца са били в театрална група, това са интелигентни, умни деца.
1: Каза директорът на областната дирекция на полицията в Благоевград, старши комисар Илия Топаров. Задържаният след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо, но те първа експертизите ще установяват какво точно се е случило. Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в Пловдив, където се проведе национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България. Подробностите от кореспондента ни Кремена Данева.
3: Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник, изтъкна министър Демерджиев.
4: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция.
3: Във връзка с задържането на Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, и по-конкретно появилата се информация за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица, министър Демерджиев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев коментираха.
5: Адвокат Костова в своя телевизионно обращение в миналите дни посочи, че е имало схема в Главна дирекция Национална полиция. Тази сутрин осъществи контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция Инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа.
4: Не само Главна дирекция Национална полиция, имаме проблеми в много от структурите, но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим, като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата.
3: Вътрешният министър подчерта също, че реформите в МВР ще са на два етапа. Стратегията за развитие изисква повече време, но първият етап може да се реализира бързо и ще засегне структури, които са с дублиращи се функции и такива, които не са ефективни. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Три дни след задържането и привеждането му в Софийския затвор от прокуратурата заявиха, че работят по цялостното изясняване на криминалната дейност на прокурорския син от Перник Васил Михайлов. Заради високи обществен интерес беше предоставена информация за всички дела срещу него. Силвия Великова сега с подробностите.
6: От справката на прокуратурата става ясно, че срещу Васил Михайлов се водят няколко дела.

0: има постановени няколко присъди и също така има много отводи на пернишки съдии, поради които делата са били прехвърлени в Софийския районен съд. В момента той изтърпява в Централния Софийски затвор присъда от 1 година и 8 месеца затвор, като тя е присъда на втора инстанция. На първа инстанция това са две присъди за хулигански действия, по които той е получил условни наказания. Освен това, под надзора на Софийската окръжна прокуратура се води разследване по досъдебно производство за извършени нарушения, като принуда, придружена се заплаха за убийство, увреждане на имущество, опит за принуда, придружена се заплаха за убийство, причиняване на различни видове телесни повреди. Тук той е само привлечен като обвиняем. В Софийския градски съд по протест на прокуратурата се гледа дело за 8 хулигански прояви на Михайлов от периода 2021-2022 година, като там Софийския районен съд го осъди на 4 години затвор, които да бъдат изтърпяни при първоначално общ режим. Прокуратурата обаче иска наказанието да бъде увеличено. И още нещо, за което стана ясно по време на служебното правителство, под ръководството на Софийската окръжна прокуратура, има и разследване за опит за убийство на полицейски служител и баща му в парнишкото село Люлин. Той е от март 2026 година, когато Михайло вече се издирваше. По него има привлечен един 22-годишен мъж, който е задържан. Твърди се, че в съпричастност към тези хулигански действия и закана за убийство има и самия Васил Михайлов. От прокуратурата подчертава, че ще продължат да работят ефективно по всички разследвания срещу прокурорския син.
1: България ще се опита да освои над средноевропейското ниво на средства по националните планове за възстановяване и устойчивост. Увери вицепремиерът Атанас Пеканов. По думите му, вече освоена 53% от цялата сума, а част от проектите, които със сигурност няма да могат да бъдат реализирани в срок, ще бъдат заменени с други, които вече са в ход. До 31 август трябва да докладваме свършеното по проектите за петото плащане. Но първото предизвикателство остава. Четвъртото, коментира Пеканов. Обобщение на репортера Марта Младенова.
2: 5 юни е срокът, до който финално трябва да се представят резултатите по проектите от четвъртото плащане по плана за възстановяване пред Европейската комисия.
3: Законодателство за противодействие на корупцията. Там сме уверени, че нещата ще се случат до другата седмица и ние ще може да я отчетем като изпълнена. Реформата относно ВИК, реформата по отношение на БЕХ, първа стъпка и избора на фонд менеджер за фонда за декарбонизация.
2: Вицепремиерът Атанас Пеканов определи реформата в БЕХ като голям проблем. При реформите за петото плащане, което трябва да се докладва до 31 август, също сме сериозно изостанали, но Пеканов е оптимист, че част от средствата общо по плана ще бъдат спасени.
3: За сравнение, средно в Европейския съюз страните са получили над 70% от средствата си, като това средно включва и Унгария, която е получила под 10%. А най-добре представящите се страни са получили над 80%. Цел на кабинета ни е да спасим максималната сума.
2: Вече започнатите проекти, които не успеят да се финансират по плана, ще бъдат изплатени с национален ресурс, но без това да доведе до по-висока задлъжнялост. За новините Марта Младенова.
1: Първите 4 от общо 8 нови метровлакове за столичното метро днес вече са в движение. Композициите на Шкода превозват пътници по линиите 1, 2 и 4. Те бяха представени от кмета на София Васил Терзиев и вицепремиерът Атанас Пеканов. Репортаж на Добрина Карамболова.
4: Новите метровлакове са закупени с пари по оперативната програма Транспорт в рамките на стария програмен период 2014-2020 година. Тогава заради риск от загуба на средства пари от програмата бяха пренасочени към закупуването на метровлакове. Ще пътуват общо 8 нови композиции, като мотрисите ще се движат по линии 1, 2 и 4, каза столичният кмет Васил Терзиев.
5: В София вече са пристигнали 7 от 8-те поръчени. Последният го чакаме юни месец. Това смятаме ще бъде високо оценено от софиянци, които ползват метрото по линия 1, 2 и 4, защото част от най-старите метровлакове ще бъдат подменени с модерни, такива климатизирани, с видеонаблюдение.
4: Вицепремиерът Атанас Пеканов припомни, че финансирането на новите композиции е по плана за възстановяване и устойчивост. Тази седмица предстоят срещи в Брюксел на премиера Румен Радев, на които Пеканов също ще присъства, за да опита да предотврати намаляването на средствата по кохезионния фонд.
6: Днес виждаме пред нас един от най-позитивните примери за това това какво ни носи Европа. Трябва да работим в бъдеще, тези средства да продължат да ги има. Това е кохезионната политика на Европа, оперативните програми. Там от Европейската комисия се предлага намаляване в следващия програмен период.
4: Освен 8-те метровлака, други 8 се доставят и по договор с Siemens. Те ще пътуват по трета метролиния и вече се тестват. За новините, Добрина Карамболова.
1: 9 държави в Евросъюза, които внасят повече средства в бюджета, отколкото ползват, искат намаляване на предложения дългосрочен бюджет на общността в размер на 1,8 трилиона евро, съобщава Политикум. Представители на тези държави предупреждават, че няма да подкрепят сделка без намаляване на финансовата тежест за тях. Междувременно България и още 15 страни членки от така наречената група «Приятели на кохезията», създадена от Полша, настояха в следващия бюджет да се предвидят повече средства за кохезионната политика, земеделието и рибарството. Според президента Иляна Йотова, Евросъюзът може да постигне стратегическа автономия и да върне лидерската си роля със своите силни позиции. Йотова е провела среща с ръководителите на дипломатически мисии на страните членки в рамките на приключващото председателство на Кипър на съвета на Евросъюза. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
7: Президента и дипломатите са обсъдили предизвикателствата пред Европейския съюз, разширяването, икономическото развитие и стабилността. Според държавния глава, Евросъюза трябва да засили своите отбранителни способности, да изгради обща политика за сигурност и отбрана, както и да се засили Европейския стълб за отбрана и сигурност в рамките на НАТО. Йотова е посочила енергийните проекти, по които работи България. Вертикалния газов коридор, който ще гарантира диверсификацията на доставките на природен газ за страните от Югоизточна и Централна Европа, както и двата проекта за пренос на зелена енергия от Азербайджан. Многогодишната финансова рамка на Съюза също е била сред обсъжданите теми. Йотова е изразила резерви срещу обединяването на общата селско-стопанска политика и кохезионната политика. На срещата е била дискутирана и темата за разширяването на Европейския съюз. По отношение на Република Северна Македония, Йотова е подчертала, че Скопие трябва да изпълни общо европейската позиция от 2022 година, припомняйки, че основен критерий в европейската политика е защитата на човешките права. Дипломатите са поставили пред президента и въпроси от вътрешната политика и са заявили очаквания за политическа стабилност. Йотова е подчертала, че България няма да променя външнополитическия си път и отдавна е направила своя избор – Европейския съюз. За новините, Мира Стефанова.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин към водещите теми от света. Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Редица европейски страни привикаха руските посланици, за да протестират срещу неприемливото поведение на Русия. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
8: Говорителката на Европейската комисия Анита Хипер подчерта, че заплахите на Русия няма да подействат.
9: Русия се опитва да всее паника и страх в Украина, да я изолира, но посланието ни е ясно. Това няма да стане. Европейският съюз запазва присъствието си и продължава да изпълнява дейността си в Киев. Тези заплахи показват само отчаяние. Русия губи на бойното поле и затова прибягва до заплашване на цивилни.
8: Тя съобщи, че Европейския съюз извика руския шарже дафер в Брюксел, за да му заяви, че поведението на Москва е изцяло неприемливо. Германия, Норвегия и Нидерландия също привикаха руските посланици заради заплахите на Москва. Вчера руският външен министър Сергей Лавров и американският му колега Марко Рубио имаха телефонен разговор, в който дипломат номер едно на Москва предупреди, че Русия започва кампания на системни военни удари по цели в Киев. Преди това същото предупреждение отправи и руското министерство на външните работи и призова чужденците да напуснат украинската столица. Външният министър на Украина Андрій Сібіга определи това като шантаж и прикани чуждите дипломати да не напускат Киев. Сібіга заяви, че Русия, цитирам, се присмива на всички усилия за мир. Според естонския външен министър Маргус Цахкна, руският президент Владимир Путин всява страх у Запада, за да създаде впечатлението, че Балтийските републики и като цяло източния фланг на НАТО може да бъдат въвлечени във войната. Той отбеляза, че партньорите на Киев не се поддават на този натиск от страна на руския президент. На този фон украинската противовъздушна отбрана заяви, че е свалила 111 от 122 дрона, изстреляни от Русия през последното денонощие. Руската армия е атакувала Украина с две балистични ракети. За новините Лилия Димитрова.
1: Американските въоръжени сили са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Редакторът Георги Петровски информира.
10: От американското

0: Централно командване заявиха, че ударите били предприяти за защита на американските части от заплахи, идващи от иранските сили. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че все още има шансове за споразумение, въпреки последните американски удари в Иран. Той отбеляза, че днес предстоят разговори в Катар, но са нужни поне няколко дни за уточняване на съдържанието на документа. Иранската революционна гвардия заяви, че си запазва правото да нанаси ответни удари, ако Вашингтон нарушава примирието, и съобщи, че нейните сили са свалили американски дрон MQ-9 и са стреляли по друг дрон, навлязъл във въздушното пространство на Иран. За новините Георги Петровски.
1: Спряно е строителството на незаконен комплекс в местността Баба Алино, край Варна, с инвеститор украинска фирма. Това съобщи кметът на града Благомир Коцев. Той посочи, че проверка в зоната е извършена в петък, заедно с полицията. Комплексът, чиято площ е около 100 декара, е незаконен, защото няма издадени от общината строителни книжа. След съвместна акция на полицията и общината са задържани 29 души. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
2: Кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че става дума за много мащабно незаконно строителство на площ от 100 декара.
3: Там има строящи се или вече построени сгради, които са 104 на брой. Като за нито една от тях няма издадено разрешение за строеж от община Варна. Поземлените имоти, върху които те са построени, са 36 на брой. Има множество изрязани дървета. Ние сме получили много сигнали за това. Изпращани са проверки, констатирали се нарушения, за които са предприети съответните действия за налагане на санкции на нарушители. Типичното застрояване в зоната е предимно двуетажни къщи, като са установени 24 завършени такива с площ около 280 квадрата всяка.
2: Старши комисар Цветан Пировски информира, че след проведената акция съвместно с общината са арестувани 29 души, украинци и молдовци, които са работили на обектите.
4: Част от лицата опитаха да осветят проверката, да се укрият в гората. Всичките те са задържани. Установена е самоличността на част от тях, тъй като отказваха да си кажат своите данни, след което са освободени, като са им написани актове за установяване на административно нарушение, възпрепятстване на орган на властта.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще засили работата за завършването на проекта за разширяване на околовръстния път в Пловдив. Това обяви министър Иван Шишков след среща с пловдивския депутат от Прогресивна България Владимир Николов и областния управител Георги Янев.
5: Към този момент проектирането е във фаза, в която все още нямаме нито разрешение за строеж, нито одобрени подробни устройствени планове, нито съответното отчуждаване. Сега темпото ще бъде друго. Коментирал съм го с колегите от АПИ, така че всички тези участъци, които са в южната и в източната част на това околовръстно, да бъдат форсирани и да бъдат завършени.
1: Според министър Шишков, още приключването на фазата по проектиране и отчуждителните процедури ще отнема около година и половина. От Прогресивна България подготвят законодателна инициатива за публично-частните партньорства при изграждането на големи стратегически обекти, уточни депутатът Владимир Николов.
6: Това ще обезпечи финансирането и то ще бъде направено на принцип, на който ще позволява тези проекти да бъдат печеливши, т.е. да бъдем спокойни, че ще има финансиране допълнително това, което е предвидено в държавния бюджет за такива значими проекти.
1: Каза депутатът от Прогресивна България Владимир Николов. Над 3000 зрелостници са подали заявление за участие в допълнителните матури по желание, които започнаха днес и ще продължат до 29 май, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Най-много са избралите да се явят на математика и английски език. При профилираната подготовка тези предмети също са с най-много подадени заявления. Английската хеви метал група Iron Maiden ще изнесе тази вечер концерт на националния стадион Васил Левски, част от световното турне по случай 50 годишнината от основаването на групата. Заради концерт е затруднено движението в центъра на София, затворен за преминаване мостът пред стадиона, а по преценка на полицията се ограничава преминаването на коли по булевард Евлогий и Христо Георгиеви в отсечката между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост. Столичната община обяви, че организирала допълнителен градски транспорт за концерта на Iron Maiden. Още за него и за легендите, британските метал легенди от музикалния редактор Веселин Димитров.
7: Колосите Iron Maiden пристигат в София с юбилейното турне Run For Your Lives, с което групата отбелязва 50 години на сцена. Подгответе се за

0: ударна доза Maiden класики от Златната им ера, защото ексклюзивният сетлист ще включва песни единствено от емблематичните първи 9 албума на хеви метал титаните, като грандиозното сценично шоу ще включва и гигантски 3D дигитални екрани. А на сцената ще започне да става горещо в 19, когато първи излизат специалните гости, американските траш машини Anthrax, а историческото шоу на Iron Maiden стартира веднага след това. Събитието е изцяло без кешово. Подгответе банковите си карти и очаквайте много децибели, метал класики и една незабравима нощ с Брус Дикинсън и компания. За новините Веселин Димитров.
1: 70-годишнината на екип Хумор и сатира на програма Христо Ботев на БНР беше отбелязана с изложба на 20 турски карикатуристи, родени у нас или наследници на български изселници. Идеята е на Халид Куртулмуш, роден в Айтос, възпитаник на Националната художествена гимназия в Сливен, а сега живее и работи в Бурса.
2: Общо 20 карикатуристи. Те ни пратиха карикатури на свободна тема, нямаме определена концепция, и поиска карикатури от тях, които ги отразяват най-добре като творчески живот. Те се съгласиха с голямо вълнение, с голямо удоволствие. И не всички са карикатуристи, някои от тях са илюстратори с графичен хумор и с различни професии. Има, които изкарват си прехранвата само с карикатури. Има като хоби да си го правят, но активно рисуват. Това приоритет ми беше, като ги добавяме.
1: Експозицията е разположена в мраморното фоайе на Националното радио в София и беше открита от генералния директор на обществената медия Милен Митев.
3: Само след няколко дни ще отбележим един от най-срамните епизоди от новата българска история – заминаването на 360 000 български турци от нашата страна. Почти всички хора на съзнателна възраст помнят това събитие. Задълбочени научни изследвания анализират резултатите – разкъсването на социалната тъкан, външно-политическата изолация, икономическият колапс. Но до сега не ни е попадало изследване, което да се фокусира върху загубата на творчески потенциал и артистичен талант. Нещо, което днешната изложба ясно показва – колко много талантливи артисти са напуснали нашата страна.
1: Подчерта генералният директор на БНР Милен Митев. Експозицията може да бъде разгледана до 12 юни. Спортните новини представя Борислав Нинов. Добър вечер.
4: Добър вечер. Съдийската комисия на Българския футболен съюз спря за неопределен срок от време правата на съдиите Стоян Арсов и Васил Минев след вчерашната среща от последния кръг на първенството в Първа лига между Лудогорец и ЦСКА. Арсов беше главен арбитър на терена, а Минев отговаряше за системата за видеопомощ. В отворено писмо ръководството на ЦСКА поиска изваждане завинаги от съдийството на провинилите се, както и аудиозаписа, за да се чуе какво точно си казват при подминатото нарушение срещу Леандро Годой. От спортно-техническата комисия на централата утвърдиха двата баража, с които на практика ще се закрие сезона в професионалния футбол. Столичният Септември и Янтра Габрово ще се срещнат в четвъртък на стадиона в Драгалевци от 17 часа за последното място в елита през следващия сезон, а в петък Лудогорец и Локомотив Пловдив ще излъчат последния представител на България в Лигата на конференциите. Срещата е от 19 часа в Разград. Нападателят на Байер Мюнхен Хари Кейн спечели златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон. Кейн оглави класацията с 36 гола в Бундеслигата пред Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 гола в Висшата лига. Селекционерът на националния отбор по волейбол за жени на България Марчело Абонданца определи състав от 14 състезателки за първата седмица на турнира Лига на нациите. Първият мач на волейболистките ни от първата седмица на турнира в Бразилия ще бъде срещу Италия на 3 юни, като следва срещи с Доминиканската република, Бразилия и Турция. Поставеният под номер 6 в схемата Даниил Медведев отпадна в първия кръг на тенис турнира Ролан Гарос след загуба с 2 на 3 сета от играещия с уайлдкарт австралиец Адам Уолтън. А водачката при жените Арина Сабаленка се класира за втория кръг след успех с 6 на 4 и 6 на 2 срещу испанката Хесика Бусас Манейро.

0: Ретина, информацията за времето, прогнозата и актуалната информация за времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
1: Здравейте! Слънчево време днес в страната. Купеста облачно се разви в следобедните часове над планините в югозападната част от страната. Само на изолирани места там преваля слаб краткотраен дъжд. Температурите високи от до 31 градуса във Видин и Сандански, а най-прохладно беше в Ахтопол от 23 градуса. В планините температурите бяха от 4 градуса на Мусала до 17 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще продължи и утре бавно да се понижава. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд, главно над южната половина от страната, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Ще е топло, с максимални температури между 29 и 34 градуса, в столицата около 28. И в планините утре предимно слънчево време, около и след обяд с развитие на купесто-дъждовна облачност. Там на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, ще има и грамотевици. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 18, на 2000 метра около 12 градуса. В четвъртък с умерен северо-западен, в източните райони север-северо-източен вятър, ще нахлува сравнително хладен въздух. По линията на преминаващия студен атмосферен фронт вятъра ще се усилва, ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места в страната ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевични бури. Има и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в следобедните часове на Централна и Източна България, както и в планините. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса. В петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната и над планинските райони, но вече само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще отслабне. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Очаква се около 19 часа да бъде пуснато движението край пътен възел Скобелева майка в Пловдив в посока автомагистрала Тракия. До тогава трябва да бъде изтеглена цистерната, която се обърна на платното и доведе до затруднения в движението. Цистерната е превозвала сярна киселина. Изтеклото количество е минимално и няма опасност от осложняване на ситуацията, увериха по-рано от пожарната. Трафикът се регулира от екипи на пътната полиция. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км в посока София движението е пренасочено от пътен възел Силипли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост.
0: А сега да чуем отново водещите новини.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме

0: ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Дънди Precious Metals.
3: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
2: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
3: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
2: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
3: Инвестираме в полза на цялата общност.
2: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
3: Бъдеще за хората в Родопите.
4: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Следват новините на радио Кърджали, представя ги Мария Колева. В началото акцентите. Зрелостници в цялата страна се явяват на допълнителните държавни зрелостни изпити. Обходният път при пропадналия участък към Комотини се очаква да бъде отворен до 3-4 дни. Огромен е наплива в паспортната служба в Кърджали за лични документи преди Курбан Байрам. Следват подробностите. Над 3000 зрелостници в страната са подали заявления за участие в допълнителните държавни зрелостни изпити по желание, които започнаха днес и ще продължат до 29 май, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Най-голям интерес учениците проявяват към матурите по математика и английски език, които са сред най-често избираните предмети и през тази година. Високо става интересът към тях и при изпитите за профилирана подготовка. Допълнителните матури дават възможност на зрелостниците да подобрят резултатите си или да кандидатстват в различни специалности във висшите учебни заведения у нас и в чужбина. Обходният път при пропадналия участък към Комотини в района на Маказа се очаква да бъде отворен за движение до 3-4 дни. Това съобщи областният управител на Кърджали Бисер Николов в интервю за радио Кърджали. По думите му, уверенията от гръцката страна са, че трасето ще бъде завършено и обезопасено, за да се осигури безопасно преминаване.
1: Тази сутрин получих поверението на Манолис Тападзас, който е заместник управител на Източна Македония и Тракия, отговаря за област Родопи, че до 3, максимум до 4 дни този участък от пътя ще бъде отворен и ще бъде освободено движението по трасето. Надявам се всичко това, което го говорим,

Пазването на всички изисквания за безопасност и увери, че трасето изградено съобразно тях. По-рано движението към Гърция беше затруднено заради свлачище, което прекъсна международния път в района на Маказа. Най-малко двоен се очаква да бъде напливът за лични документи в паспортната служба в Кърджали. До 13 часа са подадени 183 заявления за лични карти и 393 заявления за паспорти. Преселниците в Турция си идват за големия мюсюлмански празник Курбан Байрам и използват случая, за да получат документите. За сравнение, през целият 11 май са подадени 183 заявления за лични карти и 290 за паспорти. От днес до 13 юни в страната започва мащабно придвижване на военнослужещи и бойна техника по пътната и железопътната мрежа заради международното тактическо учение с бойни стрелби ответен удар 26, което ще се проведе на учебен полигон Корен край Хасково. Информацията е на Министерството на отбраната. В учението ще участват военнослужещи от сухопътните войски на България, Румъния, Съединените щати, Турция и многонационалната бойна група на НАТО у нас. На 31 май и 1 юни формированият от ротационният контингент на сухопътните войски на САЩ и от многонационалната бойна група на НАТО ще се придвижват от учебен полигон Ново село към Хасково. На 1 юни към тях ще се присъединят и представители на въоръжените сили на Турция и Румъния, които ще се придвижват от граничните пунктове до полигона. Колоните с автомобилна техника ще бъдат съпровождани от екипи на служебна военна полиция. Мъж от Кърджали е задържан при специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с наркотични вещества. На 24 май 2026 година служители на реда установили мъж от града, който държал наркотично вещество и при опит да се освободи от него изхвърлил на стълбищна площадка три топчета с общо 19 дози прахообразна субстанция. При извършения полеви наркотест веществото е реагирало на хероин. По случай е образувано до съдебно производство, а мъжът е задържан за срок до 24 часа по закона за МВР. В родопското село Смилян отвори врати нова художествена галерия. Първата експозиция представя творби на български, английски и руски автори. В изложбеното пространство пречиствателната са подредени картини, пластики и занаячийски изделия с оригинален арт-дизайн. По информация на БТА, идеята

0: Създаването на комплекса, който включва работилници, ателиета и галерия, е на семейство Раденко Велинов и Русица Хаджиева. Целта им е да покаже, че Смилян може да бъде не само кулинарна, но и арт-туристическа дестинация. Директорът на художествената галерия в Смолян Иван Пев определи инициативата като успешна и подчерта, че тя има потенциал да се развива в популярно туристическо място. Освен галерията, в пространството преживствателната функционират още дърводелска работилница и шивашко ателие, чието изделия се реализират на различни европейски пазари. Денят Арефес събра жители на над 40 населени места в община Черноочене и изпълни селата с празнично настроение, традиции и детски усмивки. В Комунига и в детски други села местните жители посрещнаха децата с бомбони, мекици и сладкиши. Над 200 деца се събраха в центъра на селото, където по традиция се изви дълга опашка за лакомства. Курбан Барян започва в сряда сутрин с тържествени молитви в джамиите, а първия празничен ден е посветен на семейството и общата трапеза. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, след обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще е топло с максимални температури между 29 и 34 градуса, в Кърджали около 29, в Хасково 30, а в Смолян 23. В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра около 12.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 19 часа. Спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето.
4: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
3: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
4: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък.
5: След новините в 21 часа.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми Хоризонт и

0: Българско национално радио.
1: Това е 21 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерин Тенев. Водата в част от кварталите на Габрово и села в Севлиевско е негодна за пиене след наводнението в района, съобщиха преди малко от регионалната здравна инспекция, като се позовават на частично готовите резултати. Наличие на манган над допустимите норми е установен във водата в селата Горна Русица, Батошево, Шумата, Добромирка и село Буря. Мътността и цвета на водата са неприемливи в квартали на Габрово и населени места в Севлиевско. Ешерихия коли и колиформи в водата са установени при пробите, взети от габровския квартал Бучкиня и севлиевските села Батошево, Шумата, Богатово и Буря. Препоръчва се там, където пробите са с отклонение, водата от водопроводната мрежа да се използва само за хигиенни нужди. По-рано тази вечер бедственото положение в Габровска област беше отменено от областния управител. Наводнението от нечовешки животи нанесе сериозни материални щети. Местните власти в Севлиево и Дряново ще подпомогнат финансово пострадалите семейства. Продължава разчистването след наводненията и в другите пострадали населени места в Велико Търновско и в Априлци. Подобрява се състоянието на 16-годишното момче, което пострада при падане от жилищен блок в Благоевград преди дни. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР Илия Топаров. Разследването показва, че младежите участвали в купона, който завърши със смъртта на 16-годишно момиче, което падна от пети етаж, си поръчали дрогата по интернет.
2: Поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да се съберат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качи в апартамента, беше невиждан глед. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
1: Комисар Илия Топаров потвърди още, че на купона е имало четвърто момче, което не е било в апартамента, когато се разиграва трагедията, но също не е подало сигнал в полицията. Задържаният след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо, но тепърво експертизите ще установяват какво се е случило. Очаква се утре окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда да му бъде наложен постоянен арест. Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в Пловдив, където се проведе национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България.
3: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати.
1: По повод

0: които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа.
1: Хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата.
2: Казаха главният секретар на МВР и вътрешният министър. Три дни след задържането на Васил Михайлов от прокуратурата заявиха, работят по цялостното изясняване на криминалната му дейност. Срещу него се водят няколко дела, има постановени няколко присъди и също така има много отводи на пернишки съди, поради които делата са били прехвърлени в Софийския районен съд. В момента той изтърпява присъда от 1 година и 8 месеца в Централния Софийски затвор. За 5 години България получила 53% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов. Според него, част от проектите, които със сигурност няма да могат да бъдат реализирани в срок, могат да бъдат заменени с други, които вече са в ход.
3: За сравнение, средно в Европейския съюз страните са получили над 70% от средствата си, като това средно включва и Унгария, която е получила под 10%. Най-добре представящите се страни са получили над 80%. Цел на кабинета ни е да спасим максималната сума, но със сигурност да завършим най-малкото над средноевропейските стойности.
2: Вицепремиерът Атанас Пеканов увери още, че проекти, които вече са започнати, но няма да могат да бъдат докладвани в Брюксел в срок, ще бъдат платени от националния бюджет. Според него това няма да наложи тегляне на допълнителен дълг над предвиденото от кабинета. Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Редица европейски страни привикаха руските посланици, за да протестират срещу неприемливото поведение на Русия. В съвместна декларация пред ООН близо 50 държави осъдиха това, което определиха като заплахи от страна на Русия срещу посолствата им в Украина. Декларацията беше подписана от европейски държави, Япония, Южна Корея и други. Съединените щати не бяха сред подписалите я. А председателят на Руската държавна дума Вячеслав Володин предупреди Киев, че ако цивилното население на страната му бъде атакувано, срещу Украина ще бъдат използвани ядрени оръжия. Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието и предупреди, че е готов да отвърне на удара, след като през нощта американските удари срещу ирански ракетни бази и кораби за поставяне на мини застрашиха споразумението за прекратяването на войната. Цената на сорт петрол Брент скочи с повече от 4%, след като американското централно командване обяви новата вълна от бомбардировки, а Китай призова двете страни да спазват примирието и да решат спора си по мирен път. Спортните новини представя Борислав Нинов.
4: Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите». В допитването, което е сред професионалните футболисти у нас, най-добър треньор е наставника на Левски Хулио Веласкес. Съдийската комисия на Българския футболен съюз спря за неопределен срок от време правата на съдиите Стоян Арсов и Васил Минев след вчерашната среща от последния кръг на първенството в Първа лига между Лудогорец и ЦСКА. Спортно-техническата комисия на централата твърди двата баража, с които на практика ще се закрие сезона в професионалния футбол. Столичният Септември и Янтра Габрово ще се срещнат в четвъртък на стадиона в Драгалевци от 17 часа за последното място в елита през следващия сезон, а в петък Лудогорец и Локомотив Пловдив ще излъчат последния представител на България в Лигата на конференците. Срещата е от 19 часа в Разград. Нападателят на Байер Мюнхен Хари Кейн спечели златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон. Кейн оглави класацията с 36 гола в Бундеслигата пред Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 гола в Висшата лига. 5 победи по 1 реми и загуба имат в актива си българските състезателки във втория кръг на европейското индивидуално първенство по класически шахмат в Батуми. В класирането най-напред от българките е Габриела Антова с максимален актив от 2 точки. Поставеният под номер 6 в схемата Данил Медведев отпадна в първия кръг на тенис турнира Ролан Гарос след загуба с 2 на 3 сета от играещия с уайлдкарт австралиец Адам Уолтън. А водачката при жените Арина Сабаленка се класира за втория кръг след успех с 6 на 4 и 6 на 2 срещу испанката Хесика Бусас Манейро. Напред продължават още шампионката от минала

0: 2016 година. Коко Гоф и 16-та в схемата Наоми Осака. Дачанинът Йонас Вингегор спечели 16-я 113 км етап от колоезашната обиколка на Италия. Вингегор е лидера в главното класиране с аванс от над 4 минути пред австриеца Феликс Гал.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 19-20 градуса по Черноморието до 27-28 градуса в Сандански и Петричко. В момента купеста облачност има на Триво-Родопската област. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През нощта няма да претърпи съществена промяна. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Предаването Олегро Виваче продължава до 22 часа в ефира на програма Хоризонт. В екип работим Татяна Иванова, Антон Пиперов и Ирена Гаделева. Преди следващата среща в ефира бих искала да акцентирам на едно от събитията в афиша на фестивала Софийски музикални седмици, който започна с бляскава оперна гала в неделя 24 май. На 29 май в голямата зала България концерт ще изнесе младежката филхармония Пионер.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Ноти в сатен. Часовете на вечната музика в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и четири часа.

първите минути на 27 май сряда. Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Бедственото положение в Габровска област беше отменено. Водата в някои населени места обаче е негодна за пиене. Стихията от нечовешки животи причини сериозни щети. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритет в работата на МВР, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. България ще се опита да освои над средноевропейското ниво средства по националния план за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Атанас Пеканов. Европейският съюз ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва за обстрел. Продължава топлото време с необичайно високи температури в Западна Европа. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас. Водата в част от кварталите на Габрово и села Всевлиевско е негодна за пиене след наводнението в района, съобщиха от регионалната здравна инспекция, като се позовават на частично готовите резултати. Наличие на манган над допустимите норми е установен във водата в селата Горна Русица, Батошево, Шумата, Добромирка и село Буря. Мътността и цветът на водата са неприемливи в квартали на Габрово и населени места в Севлиевско. Ешерихия коли и колиформи във водата са установени при пробите, взети от габровския квартал Бичкиня и севлиевските села Батошево, Шумата, Богатово и Буря. Препоръчва се там, където пробите са с отклонение, водата от водопроводната мрежа да се използва само за хигиенни нужди. Снощи бедственото положение в Габровска област беше отменено от областния управител. Наводнението от нечовешки животи и нанесе сериозни материални щети. Местните власти в Севлиево и Дряново ще подпомогнат финансово пострадалите семейства.

0: действа. Продължава разчистването след наводненията и в другите пострадали населени места в Велико Търновско и в Априлци. Подобрява се състоянието на 16-годишното момче, което пострада при падане от жилищен блок в Благоевград преди дни. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР Илия Топаров. Разследването показва, че младежите участвали в купона, който завърши със смъртта на 16-годишно момиче, което падна от пети етаж, си поръчали дрогата по интернет.
1: Поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да съберат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качи в апартамента, беше невиждан наглед и никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
0: Комисар Илия Топаров потвърди, че на събирането е имало четвърто момче, което не е било в апартамента, когато се е разиграла трагедията. Задържаният след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо. Тепърва експертизите ще установяват какво се е случило. Очаква се днес окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда да му бъде наложен постоянен арест. Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР.

0: Да може да има истинска превенция. Не само Главна дирекция Национална полиция. Имаме проблеми в много от структурите. Но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим. Като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата.
1: Вътрешният министър подчерта също, че реформите в МВР ще са на два етапа. Стратегията за развитие изисква повече време, но първият етап може да се реализира бързо и ще засегне структури, които са с дублиращи се функции и такива, които не са ефективни. От Пловдив, Кремена Данева.
2: България ще се опита да освои над средноевропейското ниво на средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Атанас Пеканов. По думите му вече е освоена 53% от цялата сума, а част от проектите, които със сигурност няма да могат да бъдат реализирани в срок, ще бъдат заменени с други, които вече са в ход. До 31 август трябва да докладваме свършеното по проектите за петото плащане, но първото предизвикателство остава. Четвъртото коментира Пеканов. Обобщение на репортера Марта Младенова.
3: 5 юни е срокът, до който финално трябва да се представят резултатите по проектите от четвъртото плащане по плана за възстановяване пред Европейската комисия.
4: Законодателство за противодействие на корупцията. Там сме уверени, че нещата ще се случат до другата седмица и ние ще може да я отчетем като изпълнена. Реформата относно ВИК, реформата по отношение на БЕХ, първа стъпка и избора на фонд менеджер за фонда за декарбонизация.
3: Вицепремиерът Атанас Пеканов определи реформата в БЕХ като голям проблем. При реформите за петото плащане, което трябва да се докладва до 31 август, също сме сериозно изостанали, но Пеканов е оптимист, че част от средствата общо по плана ще бъдат спасени.
4: За сравнение, средно в Европейския съюз страните са получили над 70% от средствата си, като това средно включва и Унгария, която е получила под 10%. А най-добре представящите се страни са получили над 80%. Цел на кабинета ни е да спасим максималната сума.
3: Вече започнатите проекти, които не успеят да се финансират по плана, ще бъдат изплатени с национален ресурс, но без това да доведе до по-висока задлъжнялост. За новините Марта Младенова.
2: Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Редица европейски страни привикаха руските посланици, за да протестират срещу действията на Русия. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
5: Говорителката на Европейската комисия Анита Хипер подчерта, че заплахите на Русия няма да подействат.
6: Русия се опитва да всее паника и страх в Украина, да я изолира, но посланието ни е ясно. Това няма да стане. Европейският съюз запазва присъствието си и продължава да изпълнява дейността си в Киев.
5: Вчера руският външен министър Сергей Лавров и американският му колега Марко Рубио имаха телефонен разговор, в който дипломат номер едно на Москва предупреди, че Русия започва кампания на системни военни удари по цели в Киев. Преди това същото предупреждение отправи и Руското министерство на външните работи и призова чужденците да напуснат украинската столица. Външният министър на Украина Андрій Сібіга определи това като шантаж и прикани чуждите дипломати да не напускат Киев. Сібіга заяви, че Русия, цитирам, се присмива на всички усилия за мир. На този фон украинската противовъздушна отбрана заяви, че е свалила 111 от 122 дрона, изстреляни от Русия през последното денонощие. Руската армия е атакувала Украина с две балистични ракети. За новините Лилия Димитрова.
2: Руската държавна дума прия закон, който позволява конфискация на собствеността на живеещи в чужбина руски граждани заради действия, накърняващи интереса на държавата. Съгласно новото законодателство, руснаците, живеещи в чужбина, могат да загубят жилищата си, ако публично заявят, че осъждат войната в Украина. Руските закони вече позволяват конфискацията на активи, притежавани от живеещи в чужбина руски граждани, например на лица, квалифицирани като чуждестранни агенти, които работят за нежелание организации. Новите текстове значително ще увеличат кръга от хора, към които могат да се прилагат подобни мерки. Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието и предупреди, че е готов да отвърне на удара, след като през нощта американските удари срещу ирански ракетни бази и кораби за поставяне на мини застрашиха споразумението за прекратяване на войната. Цената на сорта петрол Брент скочи с повече от 4%, след като американското централно командване обяви новата вълна от бомбардировки, а Китай призова двете страни да спазват примирието и да решат спора си по мирен път. Горещата вълна в западната част на Европа обхвана и Испания. В последните дни на места са регистрирани температури от 38 градуса, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
7: Данните на Държавната метеорологична агенция показват, че термометрите в Севиля са отчели необичайно високите за края на май стойности. Синоптиците подчертават, че в по-голямата част от Испания са регистрирани много високи температури за този период от годината, между 5 и 10 градуса по Целзий над нормалните за сезона. Прогнозите показват, че в следващите дни може да се стигне дори до 40 градусова жега в някои райони на провинциите Кордоба и Севиля. В четвъртък и петък температурите могат да надхвърлят 34 градуса по Целзий почти навсякъде в страната и 38 градуса в части от долините

0: на реките Ебро, Гладиана и Гуадалкивир, посочи говорителят на метеорологичната агенция Рубен Дел Кампо. Освен това, в много райони се очакват и тропически нощи, което означава, че температурите ще надхвърлят 20 градуса по Целзий. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин ще чуем от Борислав Нинов.
2: Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите». Допитването, което е сред професионалните футболисти у нас, за най-добър треньор бе избран наставникът на Левски Хулио Веласкес. Съдийската комисия на Българския футболен съюз спря за неопределен срок от време правата на съдиите Стоян Арсов и Васил Минев, които ръководиха срещата от последния кръг на първенството в първа лига между Лудогорец и ЦСКА. Спортно-техническата комисия на Централата утвърди двата баража, с които на практика ще се закрие сезона в професионалния футбол. Столичния Септември и Янтра Габрово ще се срещнат в четвъртък на стадиона в Драгалевци от 17 часа за последното място в елита през следващия сезон. А в петък Лудогорец и Локомотив Пловдив ще излъчат последния представител на България в Лигата на конференциите. Срещата е от 19 часа в Разград. Нападателят на Байер Мюнхен Хари Кейн спечели златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон. Кейн оглави класацията с 36 гола в Бундеслигата пред Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 гола в Висшата лига. Пет победи по едно реми и загуба имат в актива си българските състезателки във втория кръг на европейското индивидуално първенство по класически шахмат в Батуми. В класирането най-напред от българките е Габриела Антова с максимален актив от две точки. Поставеният под номер 6 в схемата Даниил Медведев отпадна в първия кръг на тенис турнира Ролан Гарос след загуба с 2 на 3 сета от играещия с уайлдкарт австралиец Адам Уолтън. А водачката при жените Арина Сабаленка се класира за втория кръг след успех с 6 на 4 и 6 на 2 срещу испанката Хесика Бусас Манейро. Напред продължават още шампионката от миналата година Коко Гоф и 16-та схемата Наоми Осака. Дачанинът Йонас Вингегор спечели 16-я 113 км етап от колоезачната обиколка на Италия. Вингегор е лидер в главното класиране с аванс от над 4 минути пред австриеца Феликс Гал.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 14 градуса в Смолян до 22-23 градуса в Лом, Оряхово, Силистра, Сандански и Благоевград. София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре в следобедните часове на много места ще бъде горещо с максимални температури между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28 градуса, за София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 30 май за геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт временно ще се променя организацията на движение между 218 и 229 км на магистрала Тракия. Между 7 и 20 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посочения участък. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. Бедственото положение в Габровска област беше отменено. В редица населени места обаче водата е негодна за пиене. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритет в работата на МВР, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. България ще се опита да освои над средноевропейското ниво средства по националния план за възстановяване и устойчивост, увери вице-премьерът Атанас Пеканов. Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва.

0: средства за обстрел. Продължава топлото време с необичайно високи температури в Западна Европа. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: След месеци на затруднения за пътуващите към Гърция, още до края на седмицата се очаква да бъде отворен обходът на пропадналия път към Комотини, недалеч от гранично-контролно-пропускателен пункт Маказа. Каква е готовността на трасето? Ще облегчи ли то трафика през активния летен сезон и има ли гаранции за безопасността на пътуващите? По темата разговаряме с областния управител на Кърджали Бисер Николов. Здравейте, господин Николов.
10: Здравейте.
9: Каква е последната информация, с която разполагате за отварянето на обходния път и кога реално шофьорите ще могат да преминават по него?
10: При извършената кореспонденция с гръцката страна, тази сутрин получих поверението на Манолис Тападзас, който е заместник управител на Източна Македония и Тракия, отговаря за област Родопи, че до 3, максимум до 4 дни този участък от пътя ще бъде отворен и ще бъде освободено движението по трасето. Надявам се всичко това, което говорим от гръцка страна да е обезопасено и да е направено както трябва, за да представлява пътя, който, защото е направен леп обход, да представлява безопасност за минаващите и да се обличи движението.
9: Тоест, след разговорите ви с гръцките власти, оставате ли с впечатление, че трасето ще бъде напълно готово и безопасно преди началото на активния туристически сезон?
10: Такова уверението. Доколкото знам, гръцката страна като цяло държат страшно много на безопасното движение и са спазени всичките изисквания, за да бъде изградено трасето и да бъде обезопасено.
9: За да успокоим и нашите слушатели. През последните месеци движението към Гърция беше затруднено по този повод. Как се отрази това на трафика през Маказа и на хората от региона, които пътуват често? Имате ли такава информация?
10: Ами, общо взето, при разговорите, които съм водил през това време и поех ангажимент, нали, след като стъпих в длъжност да направя разговори с гръцката страна и уверението, което ми дадаха и го изпълниха, че пътя до края на месеца ще бъде отремонтиран и освободен за минаване. Няма какво да се лъжим. Това трасе, което обиколното, представляваше проблем за заминаващите. И натоварването, самия път не е направен за това натоварване, така че освен, че движещи се бяха затруднени, затруднени бяха и жителите на селото, откъдето минава трасето.
9: А имате ли информация дали от гръцка страна се работи вече по окончателното възстановяване на този пропаднал участък и дали има яснота колко време ще отнеме това?
10: Ами, от гръцка страна се работи. Надявам се в най-кратък срок това нещо да бъде завършено и да бъде изпълнено и обезопасено за преминаване на пътуващите.
9: Изкушавам се да попитам дали според вас този случай показва ли нужда от по-добра координация между България и Гърция при такива подобни инфраструктурни проблеми?
10: Като цяло координацията с Гърция винаги е била добра. Надявам се да повишаваме изискванията, които има населението и гръцкото и нашето в тази кореспонденция, която се води и тези взаимоотношения да бъде повишено. И това най-вече за да бъдат удовлетворени и двете страни.
9: И на края, на финала на нашия разговор, какво бихте казали на хората, които планират пътуване към Гърция през Маказа още в следващите дни?
10: Надявам се това, което го направихме като кореспонденция, всичко да е както трябва и да няма да има безпроблемно пътуване за всички.
9: Надяваме се и ние.
10: По най-бързия начин, да.
9: Благодаря за този разговор, господин Николов.
10: Благодаря ви аз.
9: Уважаеми слушатели, чухте областният управител на Кърджали Бисер Николов.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Три талантливи, колоритни и разнолики местни художнички обедини в една изложба художествената галерия Станка Димитрова в Кърджали. Тя е юбилейна и за трите. Тази година Майя Мечева, Фахрие Камбер и Десислава Емилиано Вадиче навършват само 50 години и дори не ги крият. Затова и изложбата носи името «Половината от времето». Другото общо между тях е фактът, че са дъщери на трима известни наши художници – Божидар Мечев, Камбер Камбер и Джамал Емурлов Джими. Затова пък под заглавието на изложбата е озаглавено «Отвъд ателието на бащите». Наследили таланта на родителите си, но и израснали около бои, платна, керамика, цвят, трите дами са изградили свой собствен художествен почерк и светоусещане. При откриването на изложбата Мария Спиридонова разказа, че въпреки различните художествени посоки, между трите има неочаквано много общи територии. И трите принадлежат към едно поколение, израснало едновременно в близост до изкуството и в необходимостта да открие собствен език отвъд наследството. Това, което първоначално изглеждаше като среща между различни авторски светове, постепенно разкри фини връзки в чувствителността към материала, в паметта за образа и в отношението към жеста и вътрешния ритъм на формата, каза Мария Спиридонова, уредник в художествената галерия. Майя Мечева и Фахрие Камбер представят живопис, Десислава Емилиано Вадиче – скулптура. Творбите им разкриват усещане за близост, не по наследство, а по вътрешна необходимост да се продължи разговорът за изкуство. Ето какво казаха трите художнички веднага след откриването на изложбата. Майя Мечева, Десислава Емилианова, Фахрие Камбер, три прекрасни дами направиха една изключително колоритна, пъстра изложба, която се нарича на половината от времето. Да, идеята е на Майя. Майя, какво значи половината от времето?
7: Половината от времето, това е всъщност игра така с малка закачка, че ние смятаме да живеем до 100.

0: за да покажем на всичко това, на което сме способни. И сме на половината от времето. И не само, това е един поглед, и то троен поглед, различен на всяка една от нас, но обединен в едно. Обединен в подзаглавието на изложбата «Отвъд ателието на бащите». Бащите не са включени в изложбата, но те, видимо или невидимо, някак си присъстват. И може би винаги ще е така, защото ние имаме много силна връзка, всяка една от нас с тях, и по някакъв начин те просто са до нас.
1: Нека да попитам и другите две дами, какво е за вас тази изложба?
2: Половината от времето, това е 50-годишната ни юбилейна изложба, която да има и други, разбира се, съвместни, приятелски, докосващи. И идеята е да споделим това, което ние правим, това, което сърце и душа се работи, и отговорно да си, да имаш баща художник, и то тричките са на едно място. То е уникално съвпадение, което сигурно много рядко се случва.
1: Да, направи впечатление това, че и трите сте на половината от живота, не на попрището жизнено, да, в средата. 50 години са само първата половина от един прекрасен живот. Какво ще правите в следващите 50 години, Десислава?
3: Ще чета книги и ще ръпя пластики.
1: Имате ли вече наредени идеи за следващите пластики?
3: Да. Вълнуваме бит поколението. Е всичко свързано с тях.
1: Каква ще бъде следващата? Работите ли върху нещо?
3: Да.
1: Манинко, само вдигнете завесата.
3: Порцелан, фруктиери.
1: Трудно ли се работи порцелан?
3: Изключително.
1: Какъв материал е?
3: Изключително трудно. Порцелан е по-гъвкав. Държи се като разтопено желе. Той е и крехък, а в същото време и твърд. Той е труден материал. Не е като шамота, там е по-лесно. Трудно е да се овладее самия порцелан.
1: Значи се иска изкуство и в изкуството да правиш порцелан.
3: Да. И затова ми харесва, защото е труден материал.
1: Предизвикателство.
3: Абсолютно. Повече ползвам пейпер порцелан, хартията изгаря. То е специфична техника, хартията изгаря и самата структура става като решетка. Порцелана много бързо съхне. Технологията е, трябва непрекъснато да се навлажнява, хартията допълнително засъхва.
1: Дръпва, може би.
3: Да, стяга допълнително и трябва да си много мисъл, докато работиш.
1: Популярен материал ли е порцелана? Не сте много, предполагам. Предстои ли най-доброто сега? Всеки автор, когато...
3: Винаги, да.
1: Когато
3: най-доброто,
1: попитат...
3: най-сложното.
1: Да. Понеже и трите сте дъщери на художници, кой е първият ви досег с изкуството? Имате ли първия ви спомен?
0: Първият досег спомен е, когато съм била в... докато баща ми е бил последна година в Великотърновския университет, графика. И аз съм била на една година. Това не го помня, разказвали са ми го. И съм била в скута на майка ми, седнала до статива на баща ми. И съм рисувала с молив върху неговото платно и съм се триела с гумичка.
1: Ако това може да се нарича първи досег. Първи досег е Пахрия.
2: Ами още от маничка съм рисувала и много интересно беше, че улавях най-важното качество на даден човек, да речем дядо ми. Той имаше малки мустачки и виках, прилича на Чарли Чаплин. Ето, фейс. И ето ти акцент, че той е дядо ми, баща ми с брада. Ето, като сложа брадичка, той е моя баща. Нали, най-главните елементи, като сложа...
1: Асоциациите.
2: Да, това да улавяш главното и да покажеш на кой принадлежи, се спомням и сега, нали, това. Да. От мъничка ти дишаш тая творческа атмосфера, то попиваш, то с години, така семето е вътре в нас. И казвам, никога не е късно, кога ще цъфне. Така че, който не е опитал и даже да не е генетично вложено, ако има вътре в него желание, тръпка да се покаже, че иска и то нещо да

0: се развие, че му е готино, нека да пробва. Никога не е късно.
1: Деси, какво си пожелаваш от тук нататък?
2: Да дишам спокойно.
1: Свободно.
2: Свободно.
1: Постижимо ли?
0: Естествено.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Днес мюсюлманите отбелязват Арифе, денят преди Курбан Байрям, който е един от най-благословените дни в годината. Това е време за пост, молитва, покаяние и духовно причистване. В деня Арифе поклонниците, извършващи хадж, се събират на местността Арафат. Там стоенето е задължителен елемент за валидността на хаджа. Само там има позволение обедната и следобедната молитва да се обединят. Денят е изпълнен с дуа, молитви, четене на Корана и зикир, споменаване на Аллах. Чуйте интервюто на Билге Мехмед с Сезер Садулов, районен координатор на мюфтийството в Кърджали, за значението на деня Арифе.
2: Господин Садулов, днес мюсюлманите празнуват Арифе, което е предшестващ Курбан Байрама. Може ли да обясните малко повече подробности, да дадете относно смисъла на този ден?
3: Здравейте и да ни е честит денят Арифе. Разбира се, трябва да си припомним и духовната стойност на предхождащия ден на Курбан Байрам, т.е. деня Арифе. Значението на деня Арифе, Арифе е денят преди Курбан Байрам и един от най-благословените дни в годината. Това е денят, в който поклонниците, предимно хаджии в Мека, се събират на полето Арафат, централната част на хадж, поклонението. Разбира се, във връзка с това, нали, значението идва от там, че нашия пророк Мухаммед саляллаху алейхи ва саллям, мир не му, е казал: хаджът е стоене на Арафат. Тоест, хаджът на един мюсюлманин става хаджия тогава, когато извършва този поклон, а стоене на планината Арафат, там в местността Арафат. За мюсюлманите, които не са хаджии, денята Арафе е възможност за пости, дуа и разкаяние. Като в този ден, нали, евентуално мюсюлманите, които искат и са здрави, читави, могат да постят, могат да говеят този ден. Който пости този ден, говее, има севап за това нещо, получава възнаграждение от Аллах. Пратеникът е казал, че говеенето в деня на Арафе изтрива греховете от предходната и следващата година. Има предания в този контекст. Така, предимно какво се прави в деня на Арафе по време на хадж, това можем да го обясним. Може би ще е по интересно за слушателите. Денят Арафе, това е девети ден от месец Зилхидже и е най-важният ден по времето на хадж. Пророкът Мухаммед саляллаху алейхи ва саллям е казал, пак повтаряме, хаджът е Арафат. Извършване на вакфе в Арафат

0: се прави в този ден. Тоест, хаджиите се изкачват на местността Арафат и стоят цял ден там. И което това поклонение, това стоене е фарс, то е задължително. Сутринта хаджиите пак напускат Мина и се отправят към Арафат през този ден. До обяд всички се събират там, обедната и следобедната молитва се обединяват, което е много интересно. Молитвите по принцип се кланят поединично, но там, само там има позволение те да се обединяват, обедната и следобедната молитва.
1: Mm-hmm.
0: Тоест прави се джем на тези две молитви и се извършват съкратено, водени от имам в джамията Немира. След това се прави вакфе, т.е. буквално вакфе от арабски преведено означава човек да стои прав, т.е. да стоиш. Пребивават по определеното време в Арафат. Това е задължителната част на хаджа и както подчертахме, след тази част вече хаджиите официално стават хаджи. Това е най-съществената част на хаджилъка. Също така през този престой там на Арафат хаджиите предимно четат молитви, дуи, правят зикир, т.е. споменаване на Аллах, покаяние, прекарат деня в духовно съсредоточаване, отправяйки дуа, четене на Коран, възпоменаване на Аллах. Пак в тази връзка пратеника саляллаху алейхи ва селем е изрекал дълги прочувствени молитви именно в този ден. Според преданията, молитвите в деня на Арафат са особено ценни и се приемат от Аллах. Разбира се, идваме на етапа напускане на Арафат след залез слънце, т.е. след като залезе слънцето, хаджиите напускат Арафат, без да извършват вечерната молитва там. Те директно се отправят към Муздалифе, където извършват вечерната и нощната молитва. Това следва сунната на пророка Мухаммед, мир не му. Това е всичко по описание на неговата традиция, неговата сунна. Тоест, можем да обобщим в следното. Денят Арафе е върховният момент на хаджа, ден за духовно очистване, прошка и сближаване с Аллах. Пребиваването в Арафат в този ден е задължително за валидността на хаджа. Това е ден изпълнен с възможности за опрощение и милост. И всички мюсюлмани, нека оползотворим този ден с молитви, добри дела и искреност, приближаване към Аллах. Дори да не сме на хадж.
1: Да.
0: Това е гордо, което може да кажем за денят Арафа.
1: Чухте районния координатор на мюфтийството в Кърджали Сезер Садулов.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега, вижте, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: В последните седмици темата за цените и възможното поскъпване отново излезе на преден план. На 14 май депутатите приеха на първо четене промени в закона за защита на потребителите, с които се предвиждат по-строги мерки срещу така нареченото икономически необосновано повишаване на цените, по-сериозен контрол и санкции за търговците.

0: Какво обаче означава справедлива цена? Къде е границата между реалното поскъпване и спекулата? И може ли държавата да защити потребителите, без това да се отрази негативно на бизнеса? По темата разговаряме с Габриела Руменова, създател на платформата Ние потребителите. Здравейте, госпожо Руменова.
1: Здравейте на вас и на слушателите.
0: Нека започнем от там, какво всъщност се опитват да решат тези промени в Закона за защита на потребителите.
1: Тези промени в Закона за защита на потребителите идват като продължение на временните мерки, които бяха въведени в Закона за въвеждане на еврото в България и започнаха да действат през миналата година. Идеята беше да се премине по-плавно към новата валута и да не се използва това от недобросъвестни търговци да повишават неоснователно цените. Всички ние, които разбираме от икономически процеси и от пазарна логика, си даваме сметка, че това не са пазарни мерки, те не могат да действат дълго време. Те са, за да може да се овладее една критична ситуация, в каквато се намирахме, особено в истинския преход от едната към другата валута. Пазара обаче показва, че явно отпадането на тези мерки крие риск от нов така кризисен момент, защото много търговци, включително и пред мен, са споделили, че чакат само да настъпи 8 август, за да могат безнаказано да вдигнат цените си. Някои от тях не е добро съвестно, просто защото умишлено са ги задържали, дори да са имали икономически обективни предпоставки да ги повишат, само за да си спестят проверки на контролните органи, документация, обяснения, дори да могат да защитят и да аргументират повишението. Така че аз и мисля, и дори преди месец имах възможността чрез колеги от медиите отново в интервюто да споделя, че предстои един такъв период, в който потребителите трябва да бъдат подготвени след тази дата преходна. В този смисъл подкрепям идеята на правителството, че трябва да бъдат удължени мерките за контрол, но в моето мнение, че акцента трябва да бъде не върху санкциите, които се увеличават, а по-скоро върху въвеждането на мярка за забрана да се прилагат цени, които са повишени без наличието на обективни икономически фактори. Само това, според мен, би защитило и потребителите, и коректния бизнес, който също среща затруднения сред нелоялната конкуренция да продължава да осъществява дейността си.
0: Много се говори за икономически необосновано повишаване на цените. Как хората да разбират това понятие, да го преведем на по-прост език?
1: Да, за институциите е по-лесно, защото особено сега, виждано в мотивите на законопроекта, по-ясно са описани икономически обоснованите фактори, тези, които са известни на икономистите, защото те са разглеждани много подробно в икономическата теория, но в крайна сметка за потребителите дори не е необходимо да навлизат в такава дълбочина в теорията. Това, което е полезно с тях да направят, е когато виждат, че някой търговец, при който често пазаруват, чувствително вдигна от цените на това, което те обичайно си купуват, да се опитат да изследват причините за това по най-простия начин, като проверят тези същите стоки при други търговци, които все пак те биха могли да си ги закупят, чисто географски, на какви цени се предлагат. И ако им се стори, че марш е много голям, биха могли да се сезират институциите, които, надяваме се, ще бъдат правомощени, тук в случая говорим за Комисия за защита на потребителите, да извършат проверка и да изискат необходимите документи и обяснения на тези търговци. Какви са причините да се стигне до това повишение на цените. Но пак казвам, трябва много да се внимава, защото дори описани тези икономически обосновани фактори, все пак в някои от случаите дават възможност за тълкование. И налагането на глоби може да доведе до сътресение, особено при по-малките бизнеси, което пак

0: изследвани и да преценяват по-реално, че увеличението на цената на горивото с даден процент не може да доведе до увеличаване на цената на стоката на крайния продукт със същия процент, защото в крайна сметка за производството на този продукт са вложени суровини, има доставка, има енергия, има торове, всичко това поскъпва, факт е, и това са инфлационните процеси, на които сме свидетели вече от години. Въпросът обаче е, че тук отново, дори да има икономически обосновани фактори за поскъпването, не могат те да бъдат използвани, за да се увеличи цената прекомерно. Да. И виждам в законопроекта, че и това нещо е отчетено, защото пише, че увеличението трябва да бъде пропорционално. Това обаче отново е нещо, което може да бъде изследвано единствено и само от контролните органи с една документална проверка. Потребителите могат да сравняват, могат да търсят алтернативи, ако се окаже, че предпочитаните от тях стоки действително трайно са поскъпнали на пазара при всички търговци по някакви причини, основателни или не, и да видят какво друго могат да си купят, което не е с по-лошото отношение на качество.
1: Добре, къде според вас е границата между пазарна реакция и спекула?
0: Аз лично не харесвам термина спекула. За мен дори и тази формулировка справедлива цена не е много коректна, защото лично моето виждане е, че справедливата цена е тази цена, която всеки един отделен потребител би платил за дадена стока в точно конкретния момент. Ако вземем, например, дори една бутилка минерална вода, тя струва различно от дали ще си я вземем от магазина кварталния, от някоя друга верига, или пък, да речем, наградата, където пътуваме. Така че цената е компонент от много неща, от самия продукт и неговите характеристики, от начина, по който се предлага, средата, в която се предлага на потребителите, и другото, което е от потребността на потребителя и възможността той да се снабди с тази стока някъде наблизо и наоколо, и съответно доколко тя му е крайно необходима. Така че мисля си, че ние трябва да се придържаме към логиката на пазарната икономика, която казва, че всъщност търсенето определя предлагането, но пак се връщаме и на този чувствителен междинен период, в който потребителите, коректния бизнес, трябва да бъдат подкрепени по някакъв начин, но разумно.
1: Така е. А малките търговци ли са по-уязвими при подобни мерки?
0: Сигурно да, защото големите вериги все пак по-лесно могат да понесат всяко едно сътресение, включително и санкции, които се налагат. Някои от тях със сигурност си мислят, че биха платили санкциите, биха продължили с тази некоректна практика, защото тя им носи много повече доходи, самото и прилагане от санкциите, които ще търпят за нея.
1: А възможно ли е изобщо пък ефективен контрол? Кой и как ще преценява дали е едно поскъпване обосновано?
0: Трудно е, честно казвам, да се прилага такъв контрол. Първо, защото пазара е голям, ограничени са правомощията и компетенциите и въобще капацитета на институциите. Ние знаем колко много стоки има, дори тези опити да се публикуват цени на продукти на различни платформи. За мен като цяло се обречен не, кажем, на неуспеха, по-скоро на невъзможност да постигне целта, която преследва. И то не защото идеята е лоша, защото просто обективно е невъзможно това да се случи. Затова тук трябва всички да сме в синхрон. Бизнеса, който вижда, че някой друг действа некоректно и това пречи на неговата работа. Институциите, които в рамките на своите правомощия могат да осъществяват контрол, но също добросъвестно. И потребителите, които търсят най-добрите за тях сделки, не правят компромиси и дори не пестят от времето си да търсят, да сравняват оферти и да наказват търговците, които им се струва, че използват този период, за да акумулират недобросъвестно печалби. Като има мярка забрана, т.е. когато това нещо се въздигне в по-висока категория отговорност за икономическия оператор, да се квалифицира като нелоялна търговска практика, не като елементарно административно нарушение, то тогава вече следва и мярката забрана, и това е по директивата за нелоялните търговски практики. Именно от тук ще дойде промяната. Защото иначе ще продължи по стария начин, както беше текстът в закона за еврото, налагат се санкции за повторно нарушение. Следващо обаче то дори времето не стига, за да може да влезе в сила старата санкция, че да се говори за повторно нарушение.
1: Много ви благодаря за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте Габриела Руменова, създател на платформата Ние потребителите.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: В навечерието на 24 май Кирило-Методиевският център при БАН представи в Регионалния исторически музей в Кърджали изложбата «Манастирските библиотеки в южнославянските земи и Русия през 14-16 век». Това е мащабен научно-изследователски проект и пътуваща изложба. Експозицията проследява развитието на книжовната култура, манастирските скриптории и разпространението на ръкописи старобългарски и староруски през късното средновековие. Изложбата се състои от 28 пана, разделени тематично на три части. Първата – създаване на ръкописи, втората – типове ръкописи, третата – манастири. В Кърджали гостува частта, в която се разглеждат манастирите. Част от екипа изследователи, създал изложбата, е и главен асистент доктор Тотка Григорова от Кирило-Методиевския център при БАН. С нея е следващия разговор. Доктор Григорова, какво е ценното в изложбата, която представяте в Кърджали за монашеските библиотеки в манастирите? Какво трябва да знаят хората, за да бъдат привлечени от нея?
7: С нашата изложба ние целим да популяризираме нашата научна дейност, която е посветена в конкретния случай на манастирските библиотеки, на ценните ръкописи, които се пазят в тях, и се опитваме да покажем на широката публика целия процес на създаване на един ръкопис, който е свързан с много високо подготвени монаси, които в скрипториите са създавали ръкописите и са... Така, всичко това е плод на една изключително дълга дейност и на много труд от тяхна страна. Изложбата се състои от три части. В първата част на изложбата ние представяме материалите, с които са създадени ръкописите, като започваме от пергамента, естествено, минаваме през мастилата, с които са писани ръкописите и начина на тяхното производство. Минаваме през творческата част, която е украсата на ръкописите, т.е. миниатюрите, различните заглавки, заставки. Показваме основните видове на писане, като не пропускаме естествено и подвързването на ръкописите и събирането на тетрадите в книжно тяло. Втората част на изложбата е посветена на видовете ръкописи. В 8 табла там представяме най-основните видове ръкописи, които са богослужебни текстове, като псалтир, евангелие, четири евангелие. В кратки, научно-популярни текстове се опитваме да представим на по-широка публика какво представлява всеки един от тези богослужебни текстове и каква е неговата църковна употреба. И в третата част, която гостува на музея, представяме основните манастири, които са били активни в периода 14-16 век, в чието скриптории до ден днешен се пазят изключително ценни ръкописи от периода, както и в тези скриптории са работили някои видни книжовници за това време. Представяме и някои хипотези, като хипотезата за манастира на Григорий Синаит.
6: Със сигурност може да се каже, че в манастирите всъщност е творила интелигенцията на средновековието.
7: О, да, разбира се, в манастирите са творили най-образованите хора за тези векове, за които говориме. Това са едни изключително начетени, изключително високо образовани хора с така широк мироглед.
6: Кои са големите, кои са богатите манастирски библиотеки, които така имат отпечатък върху нашата история?
7: Естествено, в нашата история имат много голям отпечатък атонските манастири и българския манастир Зограф на Атон. но не по-малко значима книжовна дейност се развива и в нашите манастири, като Рилския манастир и Драгалевския манастир, който тук засягаме, както и много други български манастири, които са били сторожери на нашата духовност през всичките периоди на българската история, от покръстването, средновековието, после и във възрожденския период.
6: Изкушавам се да ви попитам, много, много шедьоври на средновековното изкуство и творчество не се намират в България, а в Лондон, например. Дали някога можем да си приберем Евангелията, Манасиевата хроника? Всъщност аз не знам колко са извън днешните наши български музеи.
7: О, много не бих могла да се ангажирам с отговор колко са. За съжаление, не бих могла да дам отговори на другия ви въпрос.
6: Дали ще си ги приберем?
7: Да, искрено се надявам да можем да ги приберем и да ги съхраняваме както трябва, защото това също е един сериозен проблем, който стои пред съвременна България и пред нас. Опазването на нашето изключително ценно културно наследство. Съхранението и опазването тук при нас. Защото ние имаме немалко паметници, които са тук при нас и
6: заслужават да бъдат показани,
7: да бъдат,
6: но не могат.
7: Показани,
6: защото изискват специални условия.
7: Да бъдат съхранени.
6: Да. И накрая

Валерия, кажете ми, вие сте част от авторите на тази изложба. Кой е вашия любим момент или етап от работа? Тоест, кое е

0: Вашето нещо в изложбата?
1: О, всеки един момент е много любим, защото всеки един момент от началото на едно проучване през времето, в което то вече се обособява и така започва да добива някакъв облик, до завършващия етап, в който вече продукта научния или научно-популярния е почти готов, е свързан с много вълнение, с много емоция и с много търпелив, научен,
0: Кратовски
1: труд, да, и постоянство. Но пък всеки един от тези, макар и много набързо, така и само маркирани от мен етапи, винаги бива увенчан с удоволствието да видим, че нещо, информация, знание излиза на бял свят и може да стигне до хората. Защото науката и проблемите, проблематиката, с която науката се занимава, всъщност, в крайна сметка, целта им е хората.
0: Да.
1: Тези знания, възкръснали от историята, да стигнат до хората и до нашите съвременници.
2: Чухте доктор Тотка Григорова от Кирило-Методиевския научен център при БАН за изложбата за манастирските библиотеки в южнославянските земи и Русия през 14-16 век, която може да бъде разгледана в Регионалния исторически музей в Кирило.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Какво е мястото на светите братя Кирил и Методий в българското средновековие и от кога датира почета на българския народ към тях? Това засегна в публичната си лекция в Регионалния исторически музей в Кърджали професор Димо Чешмеджиев, изследовател в Кирило-Методиевския научен център при БАН и преподавател в Пловдивския университет. Почитането на равноапостолите е възникнало като държавен култ след идването на учениците на Кирил и Методий в българските земи. В началото дори църковните дати, в които се е чествала тяхната памет, са били различни. 14 февруари за Константин Кирил философ и 6 април за Методий. Двамата братя започват да се възприемат като двойка светци от времето на Климент Охридски, когато той пише похвално слово за двамата. Фреските в църквите са били рядко срещани, а иконите – единици. През 14 век почитанието към създателите на славянската азбука спада, за да избои отново с пълна сила в епохата на Възраждането, когато Кирил и Методий се превръщат в символ на национална идентичност и преклонение пред образованието, науката и културата. В съвременната историография се смята, че за първи път в епохата на Възраждането на 11 май 1850 година в епархийското училище Свети Свети Кирил и Методий в Пловдив по инициатива на Найден Геров се организира празник на двамата братя Кирил и Методий, създателите на глаголицата. За пътя на култа към двамата славянски първоапостоли в българското средновековие и за значението на делото им е следващия разговор с професор Димо Чешмеджиев. Професор Чешмеджиев, можем ли да кажем доколко и колко по-скоро са популярни светите равноапостоли Кирил и Методий в средновековието и можем ли да използваме съвременния термин суперзвезди?
2: Не можем да кажем, че са суперзвезди, те са държавни светци. Значи те имат връзка с идеологическата система на средновековна България, така че не са популярни сред широките народни маси, защото нямат мощи. А това прави популярен един светец, да има мощи, който да може да лекува и да помага.
1: Но все пак, били са фактор в средновековието?
2: Били
1: от кога?
2: Са. След като идват учениците им в България, след 886 година. Тогава стават. Методий умира 885 година, изгонени са неговите ученици от Моравия, от немското духовенство, начало с епископа Викинг. И след това те идват в България и тогава започва техния култ, иначе България никой не знае.
1: Говорим за култ, говорим за почитане. Как точно да го формулираме? Или...
2: Култ и почитание в този период е едно и също. Значи няма гражданско общество, няма гражданско почитание, има само църковно почитание.
1: Можем ли да говорим за териториален обхват на този култ?
2: Можем за цялата българска държава. Тя е огромна по това време. Почти целият Балкански полуостров и за българската държава. Така че можем да говорим за териториален обхват.
1: Има ли пикове и падове в това почитание по време на средновековието? То е един голям период все пак.
2: Аз смятам, че пикове има. Ние не знаем точно кога са най-големите пикове. Вероятно в първото българско царство по времето на цар Симеон, за което няма никакви сведения. Падове, може да се каже, 14 век има някакво спадане там във връзка с литургичната реформа, която се извършва в българската църква и всички балкански църкви, византийската, сръбската, руската

0: нещо, което не е балканска.
1: Държавен култ, а народа къде е в този момент?
0: Народа е, се сблъска с този култ в църквите, по време на богослужение, когато се празнуват на техните паметни дни.
1: Бавно и полека влиза и в тяхното съзнание.
0: Вероятно влезе още много рано, тъй като в цялата църква се почита, но вече масово става през Възраждането. Става народен масов култ Възраждане.
1: Кажете за Възраждането, все пак тогава става се народен празник.
0: Става се народен празник, тъй като той е свързан с борбата за независима българска църква, за еманципацията на българите от останалите православни, главно от гърците, тъй като в Османската империя хората се делят не по етнически принцип, а по конфесионален. Всички православни са руммилет, гръцки народ. И ние нямаме никакво национално представителство, а тогава се развива много силно българската нация, българският национализъм, може да се каже. Кирил и Методий стават символи на тази новоизграждаща се нация, на този български национализъм, което първата институция, която се получава българска, това е екзархията. 1870 година, 72 се конституира вече. Та Кирил и Методий са основни в тази борба. Това е историческата обстановка, в която се развива техния култ. Тогава ще видите, стават стотици иконите. Не е тук едно-две, както изображения, които има запазени, стотици.
1: Вие показахте по време на по-ранното средновековие, че има само в няколко църкви.
0: Малко са запазените. Имало е в повече при всички положения, обаче по принцип от тогава са малко запазени изобщо църкви с стенописи или с... за икони изобщо не може да говорим, тъй като те са нетрайни вече.
1: Можем ли да говорим за заблуди? Кои са заблудите за двамата братя? Визирам до някъде и темата за техния произход, за която вие загатнахте. Това заблуда ли е?
0: Това не са заблуди, това са легенди, които са съвсем така, как да кажем, целенасочено много често създавани. А не са, значи обществото има нужда от промяна на техния облик, така да се каже, на техното възприятие. И те от византийски мисионери стават български просветители. Така че не би го нарекал заблуди, по-скоро някаква промяна в информацията.
1: Имате предвид средновековното възрожденското общество?
0: Възрожденското, да, там се променят, но там имайте предвид, че възрожденските представи на българите за Кирил Методий идват по друг път. Те не идват от църковното почитание, което преди това. Те идват, да речем, с Паисий, който пък чете някои ватикански учени от предишната епоха, така че има едно много интересно взаимодействие от изток на запад и обратното после.
1: Придърпваме ли си ги двамата братя към нас, българския род и народ?
0: Другите... Двамата братя ги придърпваме, обаче тяхната дейност не е... Резултатите от тяхната дейност не придърпваме, защото реално резултатите от тяхната дейност остават в България. Тук процъфтява идеята за тяхната дейност. Значи, иначе самите те, може би, нямат нищо общо с България, но резултатите... България спасява това тяхно дело. И това е 100%. Нали? България създава славянска литургия, тук се развива и прочее.
1: Изкушавам се да ви помоля за примерно 3 безспорни факта за Кирил и Методий и 3 спорни факта. И първото, което се сеща.
0: Безспорен факт, че са от Солун. Спорен факт, че примерно има бригалнишка мисия, да речем, която сега много се разсъждава за бригалнишката мисия.
1: Кажете,
0: и за дейност сред българите, изобщо българската държава, това е спорен факт. Това възниква по-късно, тая идея. В ранните жития, в ранните извори няма такова нещо.
1: И какво да кажем в деня на Кирил и Методий, този всенароден днешен празник, доколко трябва да е почетен и днес към тях?
0: Иван Вазов го е казал. И ние сме дали нещо на света, на сви славяни книги да четат, тъй като ние сме спасили делото на Кирил и Методий. И славянската писменост е спасена, развита и разпространена през България.
1: Много ви благодаря.
0: Независимо Кирил и Методий какви са, откъде са дошли, какво са правили и прочее.
1: Много ви благодаря.
0: Моля.
1: Историкът професор Димо Чешмеджиев за средновековното почитание към Кирил и Методий.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Регионалният исторически музей в Кърджали отбеляза Европейската нощ на музеите и 24 май с изложба на икони, църковна утвар и богослужебни книги от църкви от Ивайловградско и Крумовградско от 19-20 век. Под мотото «Образът на вярата» посетителите се срещат и докосват до паметници, съхранили духовния живот на православните общности в източните Родопи. При откриването на изложбата изкуствоведа доктор Мария Спиридонова каза.
10: Това е една много хубава колекция, която е събирана през 80-те години от специален екип, който участва Валерия Сариева и който, разбира се, е с благословията на Пловдивския митрополит, тогавашния, и с участие

0: участието на отец Любен. Те минават по различни църкви, които в този период са отворени. Те не са поддържани, за съжаление, в много лошо състояние са. И много от тези ценни неща, предмети, които има в тях, са били обречени на ограбване или на унищожаване. И така тази експедиция успява да намери наистина много ценни неща и да бъдат съхранявани тук в музея.
1: Сред представените икони се откроява обърнатата икона на свети Димитър на кон от село Белополяне, Ивайловградско.
0: Когато постъпва тук в фонда, тя е била в много лошо състояние, опоржарена, не се е виждало какво има на нея и затова е дадена на реставратор. Всъщност се оказва, че долния слой на иконата е от 17 век и че тя е преизписана. Изрисувана е наново. Отново със същия светец, но интересното е, че втория слой, който е от 19 век, е наобратно. И това, което е интересно и можете да видите и наистина е уникално, е работата на нашия реставратор Йовка Юрукова, която успява да разслои тази икона и едновременно да покаже и двата слоя, така че да се види и двата образа. Стария образ на свети Димитър е бил полууничтожен. И това е много нормална практика, на същата дъска да се пренарисува, да се зографиса нова сцена или същия светец.
1: Силно впечатлява и триптих с тримата светци закрилници – Свети Мина, Свети Харалампи и Света Марина, много почитани в източните родопи. Показаните икони са много интересни и много добри, защото зографите, които са ги изпълнявали, са много добри, каза още доктор Мария Спиридонова. Те са зографи от много висок клас, били са основно гръцки майстори.
2: Това е зограф Азисиус, който прави олтарните двери, които ще видите в средата на експозицията. Те са изключително красиви. В нашия регион работят поне ние, доколкото знаем, два мазографи с името Азисиус. Това е по-ранния, който е по-добър. Наистина, втория също е добър зограф, но към края на 19 век се вижда едно малък упадък на изкуството и тези по-еродираните, по-добрите зографи работят по-в началото на 19 век. Също виждаме една красива икона на Константинос Алексио, един образ, както ви казах, този триптих на самото откриване, който задължително трябва да се види, изключително красива икона. Тя е на Димитър, зограф Димитър. Пак по атрибуция. Какво значи атрибуция? Нямаме подпис на тези икони, но понеже познаваме икони и стила на тези автори, предполагаме, че това е този автор.
3: Това местни автори или са местни художници или са гостуващи гастролери?
2: По принцип, те сигурно са се превърнали в местни, но техният произход е гръцки. Надписите, които оставят, имената им говорят за гръцкия произход. Да не говорим, че някои от тях, както примерно Димитър, зограф Димитър, се подписва от Енос, а Енос е близо до Одрин. Основно това са зографи с гръцки произход, които са около Одрин или в самия Одрин. Но толкова дълго живеят България, защото ние виждаме много икони, много църкви изписани с тях, така че те са се превърнали в български зографи.
3: Имат ли самобитен почерк? Или?
2: Да, определено. Те си носят византийския стил. Изключително красиви икони правят. Някои от тях използват много злато, което показва и високия стил, който ползват и колко скъпи са тези икони и колко са ценни, защото хората да съберат средствата и да повикат тях. Те си имат специфичния стил и могат да бъдат сравнени с зографите, които работят в този период, но пак си носят своята самобитност.
1: В изложбата могат да се видят и изключително красиви дарохранителници и богослужебни книги от края на 19 и началото на 20 век.
2: Дарохранителниците или артофори, както се наричат, те представляват обикновено, особено пък нашите, представляват храм, който мъничък модел на храм, който е изключително красиво изографисан, този, който ние представихме и в плаката, той е пак

0: мазографът Зисиус, те всъщност се бъркат малко с мощехранителниците, които съдържат мощите на светците. Тук не става въпрос за това. Те съхраняват светите дарове, които трябва да се запазят за хората, които не могат да дойдат на литургия и да могат да бъдат причастени. Тежко болни или в някакви много тежки условия, за това са направени тези артофори.
1: От скалата от 1 до 10, колко ценно е според вас това, което показвате?
0: За мен е 10. Аз определено много харесвам християнското изкуство, точно защото то не е само изкуство. То е многопластово. В него има и съдържанието, което е вложено, и сакралността, и почитанието, и затова го прави особено.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Около 53 000 12-класници влязоха днес в класните стаи в различни училища, за да се явят на държавен зрелостен изпит по български език и литература, или така наречената голяма матура. Беше изтеглена рано сутринта комбинация, генерирана от над 5 милиона и 800 хиляди възможни. А изпита по БЕЛ включва 41 задачи. Сега в студиото при мен е колежката Галина Стефанова, която проследи в едно от кърджалийските училища как започна този специален ден за децата. Казвам специален, защото матурата по български език и литература е вход за някои специалности и университети в България. Здравей, Галя!
11: Здравей, Петя! Здравейте и на нашите слушатели! Бях в две училища, които обаче са в една сграда. В професионалната гимназия по туризъм и професионалната гимназия по икономика в Кърджали. Държавният зрелостен изпит започна спокойно в сградата, където се помещават двете професионални гимназии. Организацията беше по-сложна, заради това, че са две училища, и зрелостниците, които идваха, бяха посрещани от квестори, съответно от едното и от другото училище, като им беше казано тези, които са за икономиката при единия вход, тези, които са за туризма пред другия вход. Проверяваха им служебните бележки, личните документи и ги насочваха къде се намира залата, в която са определени да бъдат. Най-общо това, което видях, нямаше много силно затресени абитуриенти.
10: Така.
11: Да. Нямаше, така, как да кажа, разстроени и много силно емоционални, но те си знаят децата как се чувстват. Общо взето пристигаха автомобили, родители или познати, близки или приятели, оставяха ги с автомобилите, зрелостниците, и си тръгваха колите. Нямаше много голямо струпване на автомобили. За мен беше любопитно да видя дали ще има родители, баби, дядовци, които
10: не, няма.
11: Да стоят, но няма и такива. Спокойно е пред сградата на училището. Нека сега да чуем първо госпожа Мариана Стратиева, която е директор на професионалната гимназия по туризъм, за това как върви организацията, как е подготвен държавния зрелостен изпит и какво очакват да се случи.

0: Това беше преди началото.
1: По-сложна ситуацията, защото сте две училища. Видях, че пропуска е тук в едната гимназия, тук в другата, от другата, да.
2: Разпределили сме си входовете и квесторите, така че нямаме някакви неуредени неща. Всички деца се явиха на време, знаят си залите, знаят си училищата, така че надявам се, ако са спокойни, квесторите ще им осигурят и те достатъчно комфорт и спокойствие. Надявам се да мине безпроблемно, да протече всичко и да няма технически проблеми при материалите, които трябва да ни дойдат след малко. Така че 5 зали имаме в гимназията по туризъм, разположени са на първия етаж, в STEM центъра, така че най-хубавите и най-комфортните зали, които имаме в училище, сме им осигурили на зрелостниците, така че надявам се да протече всичко безпроблемно.
1: Колко ученици се явяват?
2: Ами в сградата, в гимназия по туризъм има разпределени 60 зрелостници, които са от училищата от община Кърджали. Иначе на гимназията по туризъм зрелостниците пък са в другите училища, те са 50 зрелостника от 12-ти клас.
1: А какви са очакванията ви за организацията? Има ли някакъв нещо различно тази година в организацията?
2: Относно организацията, всичко си е както през последните години, откак съществуват матурите. Новото тази година е, че идентификационната бланка е към отговорите за първи модул и тя няма да се отделя предварително и да се поставя в бял пликче. Тя ще се отдели заедно с отговорите от първи модул и ще се сложи в големия бял плик за първи модул. Това е единствената разлика за тази година.
1: Учителите запознати ли са подробно, тия, които са квестори, разбира се, с тази промяна и мислят ли, че ще има някакъв проблем с това?
2: Учителите първо са инструктирани в училищата, откъдето идват. Второ, при нас протече отново инструктаж, запознахме ги, имаме само две млади колеги.

0: трябва да ни бъде изпратен по съответната електронна система, размножаване, раздаване и един час творене по отговорите на първи модул. След това имат право на почивка между двата модула, отново получаваме материал, пак разпечатваме, пак раздаваме, пак втори модул е с продължителност 60 минути и след втори модул, след 60 минути, по принцип, ако някой реши, може да предаде и да напусне сградата, който остане, продължава за трети модул. Третия модул е 2 часа, съответно, и там вече нещата, ако реши да прекрати да предаде, след 60-та минута може да предаде, но ако реши да ходи до туалет на 90 минути, няма право да напуща залата, т.е. чак след 90-та минута на третия модул има право отново да иди до туалетна и да се върне и да си допише. Иначе между двете модули отново имат право на пауза.
1: Заключва ли се вратата на училището? Външни хора не влизат?
0: Да, външни хора не влизат. Имаме охрана от полиция, имаме достатъчно квестори разпределени на вход и охрана, така че външни хора до 1 часа, до края на приключване на изпитния ден, нямат право да влизат.
1: И последен въпрос. Мислите ли, че са полезни тези матури? Дали е добре това, че се провеждат?
0: Ами няма как да няма матури. Все пак завършването на един етап от средно образование трябва да приключи с някакъв зрелостен изпит, така че матурата по български език мисля, че трябва да си остане и за да може да е вход и трамплин за бъдещи развитие на децата. Така че матура без матура хубаво е да има наистина.
1: Това каза госпожа Мариана Стратиева, която е директор на професионалната гимназия по туризъм. Разговарях с хората, които държат барче там наблизо до училището. Какви са техните наблюдения? Казват, че в други години е имало автомобили с приятели на зрелостници, които са стояли наблизо, за да могат да им диктуват в устройства, които ползват, за да им помагат, което разбира се абсолютно нередно, но казват, че се е случвало. Виждали са много такива случаи. Тази година обаче това вече според тях не било модерно и разчитали зрелостниците основно на своите си знания. Аз също не видях такава ситуация. Но се случи нещо друго интересно, което на мен ми направи впечатление. Учениците бяха допускани в сградата най-късно до 8.15 часа. Малко след това обаче зрелостник пристигна с автомобил с пуснати аварийни светлини и тичайки тръгна към входа на сградата. Беше обаче вече 8.25 и явно, че не го пуснаха, беше заключена вратата, така че явно ще трябва да се яви септември месец. Пропусна възможността да си вземе или да се яви на държавния зрелостен изпит. Все пак засякох се с една майка там на зрелостничка. Чуйте какво си казахме с нея. Как се чувствате? Как мина нощта? Какви са очакванията?
2: Ами сравнително спокойни сме, защото в това се опитвам да я убедя и да я науча, че знанията са някъде в главичката им и трябва просто без да се съсредоточи и да е спокойно да ги открие тези знания. Очакванията ми са да се представи добре, да запази самообладание, да е спокойна, да даде най-доброто от себе си.
1: Дали са нужни тези матури? Как мислите?
2: Ами напълно излишно е. Аз, като работиш в сферата на образование, смятам, че 5 години са напълно достатъчни преподавателя да може да прецени и оцени. Оценката, която е поставена, е най-доброто отражение на знанията.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Министерството на финансите предложи да се сложи край на автоматичното вдигане на заплатите на редица държавни длъжности, включително на депутати и министри. Въвеждаме строга финансова дисциплина, каза Гълъб Донев. Общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент за всички първостепенни разпоредители с бюджет. Премахваме автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, на министрите, на изборните длъжности в регулаторните органи, в съдебната система, в силовите структури. Това е поводът да говорим с Иванка Караколева, която е председател на КНСБ в областта. Здравейте, госпожо Караколева.
7: Здравейте.
6: Тези заявки за строга финансова дисциплина, как ви се струват на вас? Какъв е вашият поглед?
7: Благодаря ви за въпроса. На това изявление на министър Гълъб Донев е... Първо заслужава подробен анализ, защото едно е да заявяваш някои неща са много важни в детайлите, към кого и как. Това, че те искат да започнат строга финансова дисциплина, няма нищо лошо в това и ние сме за, но трябва да се знае, че хората с най-ниски доходи нямат този лукс да спестяват. Те харчат своите пари за лечение, за лекарства, за купуване на хранителни продукти от първа необходимост. Това обаче, че те решават да се започне отгоре надолу, няма нищо лошо, това е една закъсняла справедливост. Но ако се почне хоризонтално за всички, разбира се, че ние ще бъдем против. Какво имам предвид? Че има и сега държавни структури, които гравитират около минималната работна заплата. Тоест, всяка държавна структура, казах за това, че детайлите са много важни. Аз се радвам, че вчера излезе една публикация, че това не се отнася за образование, здравеопазване и силовите министерства, визирам полицията, МВР. Но ако това не се отнася за тях, по другите и към бюджета, казаха, че към общините няма да има такъв проблем. И въпреки това за нас детайлите са много важни. Не може за всички, ако е хоризонтално, ако има някакъв ред, той действително би трябвало да бъде сложен, да започне отгоре надолу. Колкото до това, вие си спомняте, че когато държавните служители не внасят осигуровки, но на времето, когато

0: е със закона за държавния служител, техния клас прослужено време за, влезе в работната заплата и така се, така управиха работните заплати на държавните служители. Сега, ако решат да внасят осигуровки и това се вземе като решение, защото нищо още не е ясно. Това са едни слова пуснати, казани, но детайлите никъде никой нищо официално не е дал.
1: Детайлите не са ясни.
0: Никой никъде нищо не е дал, така че ние не трябва да правиме погрешни изводи. Казвам само, че в този случай трябва да се върне класа прослужено време към заплатите им, както на всичките на заедите по трудово правоотношение и тогава да говорим за внасяне на, на осигуровки. Сега виждате, имаше слухове относно минималната работна заплата, че няма да бъде изчисляване по тази формула, че ще се промени формулата, което също нас не касае, защото вие виждате статистиките, колко хора и в реалния публичния сектор работят около минималната работна заплата. Има сфери, където действително са намаляли. Например, в земеделието, вие знаете, че земеделските производители като брой преди години поне захвърчали с копа, бяха над 15 000. Сега гравитират около 5 000, което означава, че пък от тия 5 000 колко ползват допълнителни субсидии за земеделие или за животновътство, не зная, но всеки случай процентът е не повече от 5-10, което означава, че не знам да е ставало някакво пренареждане или прегрупиране или намаляне, защото за такова нещо не съм чула. Съдът си в същия вид, като имам предвид, че действително виждате, че от миналата година КНСБ бие камбаната за хранителните стоки, обясняваха ни, че няма такава тлъстери или както и там да ги наречете, в крайна сметка се оказа, че има. А тези хора, които трябва да осигурят субсидиите да стигнат до тези земеделски производители, които действително работят, на които действително им трябват субсидии, за да подобрят я качество, я да продадат своята продукция, защото на всички неизвестно, че най-малка част от веригата, докато стигне до потребителя, се плаща на този, който произвежда. Я било мляко, я растителна продукция. При тях е най-ниската цена. А оттам нататък прекупвачите печелят. Тоест там трябва по някакъв начин да се скъси веригата от производителя до магазина. За да няма етия, според мен, разбира се, има си специалисти, които да се произносят, но не трябваше КНСБ, макар че ни опрекваха, че това не е наша работа, което е истина, обещаваха ни, че не сме прави. Както виждате, истината излезе наяве, че са намаляли животните, намаляли се овцете, и козите, и кравите.
1: Официално
0: и ние чакаме мляко.
1: Съобщено, да. Официално беше съобщено това.
0: Да, а ние чакаме мляко. И в същото време аз знам, че в Кърджали има земеделски производители, които са регистрирани като такива, но работят чужбина. Тук са регистрирани само да могат да се внесат пенсионните и здравните осигуровки. Нищо повече. Тоест, работата на фонд земеделие е да проследи това. И ако трябва, значи редукция, да има редукция, да има смяна, да има, как да кажа, други отговорности, за да се проследи и действително да се регулират тези неща. Казвам още веднъж, че в общи линии, само така казано, в нас нищо не означава. Но има сектори, които действително са с ниски заплати и няма откъде повече да намаляме тяхната пък численост. Защото няма и толкова желаещи да работят в тези сфери. Например, в агенция социално подпомагане в Крумовград има непрекъснато текучество. И не защото там работят с хора с висше образование, заплатите са ниски. И разбира се, като се намери работа, но за да може действително ние гражданите да получаваме качествена обслужване от ведомствата, от

0: които се нуждаем, там трябва да работят професионалисти. Също се отнася и за НОИ, и за бюрата по труда въобще, а пък числеността им от години аз знам, че не е променена като численост. И смятам, че там, ако пипнат, то ще бъде просто нелепо. Затова казвам, че детайлите, тези, които бъдете сигурни, че ние внимателно ще следим за всеки сектор. Понеже някой ни беше, се беше изявил, че по перо, по перо ще се гледат. И ние ще ги гледаме перо, по перо. И ако се засегнат такива структури, където действително заплатите им гравитират около минималната, бъдете сигурни, че ние ще бъдем против и ще намерим начин да изразим недоволството си.
1: Как гледате на това предлагано увеличение? Нали, казват, че данъците остават без промяна, обаче в същото време се говори за увеличение с 189 евро на максималния осигурителен доход и 5% на минималните осигурителни прагове.
0: И това е, как да кажа, цифричка сложена. Да, увеличавате максималния осигурителен доход. Това са за хората, които са по висшите етаж. Нали разбирате, че като се увеличи, данък ще плащат само ние, които получават по-високи заплати. Но минималния осигурителен доход, ако се увеличи, това засяга всички, тъй като засяга по класификатора, за всяка длъжност има определен минимален праг. И тогава стават много изобретателни някои, като разликата удържат от работната заплата и работника получава много по-ниско от това, което е получавал и преди.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Полицията предприема специални мерки, свързани с сигурността на абитуриентите. Да чуем началника на отдел охранителна полиция в областната дирекция на МВР в Кърджали, комисар Атанас Чотров.
2: В центъра на полицейските действия е личната безопасност на абитуриентите при провеждане на тържествата, при придвижването им с автомобили и охраната на реда около заведенията, където ще се устройват празниците на зрелостниците. С регионалното управление по образованието и с директорите на училищата се действа координирано за уточняване дните за изпращане на зрелостниците на местата за празнуване и евентуални пътувания, свързани с баловете. Служители на сектор пътна полиция ще правят проби за алкохол на водачите на автобуси с ученици преди потеглянето им от град Кърджали за дестинациите из страната и чужбина. Проверките на полицейските служители по време на тържествата ще са с акцент върху пропускателния режим за ненапускане на лица с опасни предмети и огнестрелно оръжие, а също и в нетрезво състояние с цел да се предотвратят предпоставки за конфликти и нарушения. Специални мерки са предвидени по направление на безопасността на движението за предотвратяване на пътни инциденти. Засилено полицейско присъствие е предвидено по маршрутите към местата, където ще се провеждат тържествата и около обектите. При необходимост полицейски автомобили ще се провождат колони от моторни превозни средства, които превозват абитуриентите. Евентуални нарушения на водачи и пътници ще бъдат заснети с видеокамери и в последствие ще бъдат наложени санкции в съответствие с закона за движение по пътищата. Зрелостниците трябва да спазват, да съобразяват поведението си с разпоредбите на закона за движение по пътищата. Непоставяне обезопасителни колани и показване през прозореца на автомобилите е нарушение, което се наказва с глоба от 51 на 1 евро и 13 цента. Това е, между другото, най-честото изкушение за абитуриентите и нашия апел е да не си го позволяват, за да не се стига до санкции. Областната дирекция на МВР Кърджали пожелава незабравими преживявания на всички зрелостници и разумно поведение в дните около и по време на празниците, за да не се помрачават дните и евентуално едни от най-хубавите им моменти в живота. При необходимост от полицейска намеса сигнали могат да бъдат подадени на единния европейски номер 112.

0: Останете информирани.
1: Днес е специален ден за много родители, за много деца, за абитуриентите, които се явяват на, може би, най-важната матура, така наречената голяма матура в 12-ти клас, държавен зрелостен изпит по български език и литература. Тази матура е вход за някои специалности и университети в България, а може би и в чужбина на някои места. А сега наш събеседник е Ангелина Костова, която е ръководител, началник на регионалното управление на образованието в Кърджали. Здравейте, госпожо Костова. Вече е почнал третия модул на матурата.
2: Да, може да кажем, че
1: Какви са сигналите до момента от учебните заведения? Има ли разплакани деца, изплашени родители, жалби?
2: Към момента нямаме сигнали за нарушения, нямаме сигнали за подадени жалби или някакви възражения от страна на родители и на ученици. Да, наистина, ако не е стартирал, то в последните секунди, може би вече, ще стартира и последната част на изпита по български език, който, както казахте, освен че е вход за висшите училища, това е една оценка за работата, за целия период на обучение на учениците, а също така и на учителите, преподавателите с не по малко вълнение очакват резултатите от този изпит. На територията на област Кърджали от 1197 зрелостника, допуснати до този изпит да се явят, са 1170. Т.е. 33-ма не са допуснати да се явят на изпита, като причините могат да бъдат различни. Не се допущат, когато имат неуспешно завършване на 12-ти клас. Т.е. имат двойки или имат да полагат поправителни изпити, не са се явили на поправителните изпити или са били в самостоятелна форма и не са си положили задължителните изпити към момента.
1: Или са закъснели.
2: Да, или са закъснели да полагането им. Не са се явили днес сутринта 39 от допуснатите зрелостници. На територията на областта в 24 училища се провежда изпита по български език. Ангажирани са 327 квестори, за които също нямаме си знали, че не са се явили или че има някъде недостиг на квестори, което би възпрепятствало нормалното стартиране. Навсякъде до 8.30 явилите се зрелостници са вече били на местата си и е стартирал нормално първата част на изпита, която в 8.30 стартира.
1: А чувам, че есето или така нареченото интерпретативно съчение ще бъдат съобщени от МОНа, след като приключи третия модул около 12:30, така ли е наистина?
2: Да, да, така е. С цел с запазване на спокойствие във всички, че няма да има изтичане на информация. Това за мен също е много важно, за да има една равнопоставеност на всички явяващи се.
1: Тоест няма нищо необичайно в...
2: Да.
1: Тази матура. Вярно ли е, че от години учителите по български език и литература не могат да бъдат квестори, за да се изключи възможността за подсказване?
2: Точно така. В изпита по български език учители по български език и литература е недопустимо да бъдат квестори, а недопустимо е да бъдат и в училищните комисии, в училищата, където се провежда изпита. Но училищните комисии по организиране и провеждане на самия изпит.
1: Добре, много ви благодаря за тази информация. Нищо необичайно в матурата. Чухте, чакаме след 12:30 да чуем темите. Дали са благодатни или не са.
2: И дали наистина всичко е преминало спокойно. Надявам се да няма инциденти, да няма разплакани ученици и родители. И се надявам наистина на едни по-високи резултати, защото немалко усилия полагаме и ние като регионално управление, директорите на училища, учителите. От две години въвеждаме така наречените пробни изпити, пробни матури, които да накарат учениците да бъдат по-концентрирани, по-спокойни по време на изпита, защото притеснението много често оказва лошо влияние.
1: Благодаря още веднъж. Чухте Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието в Кърджали.